0: Here is the latest traffic update. Due to a car accident, the road is still completely closed on the A1 motorway between the junction Rogoza and the intersection Slivnica towards Ljubljana. Please be extra careful there. Zaradi nesreče je še vedno močno oviran promet na mariborski vzhodni obvoznici, pravzaprav je cesta popolnoma zaprta med priključkom Rogoza in razcepom Slivnica proti Ljubljani. Tam vozite torej posebej previdno.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SI.
2: Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne vidijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo posod. Ko boš odkrivala življenje, angeli na tabo ne vidijo. Ne ti vsak korak razsvetlijo in ne ti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo posod. Veš, verjeten si boš tole pesem pela.

Zgubiš kot pa dobiš, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne bedijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče, najde jo povsod, ko boš odkrivala življenje. Angeli na tabo ne bedijo, leti vsak korak razsvetlijo in leti. Srečna zvezda vedno kaže pot v sreče, ker tist, ko išče,

Dnevi, ko se v druži bo smejala, in dnevi, ko se v sama sobi bo šukala. In ko pridejo trenutki, ko se boš iskala, ve, da nikamor ne boš pošla, če boš sami se blagala. Poglej si v srce, poslušaj vse, kar ti povem.

se bat soočat s tem, ker svet prenaša. Ker problem bo bil problem se, dokler se z rešitvijo odlaš. Včasih in ne ravnaš glih najbolj prav, zato vzam še ta nasvet, zaden, kjer ga ti bom dal. Ko sprejemaš odločitve, ko prihodnosti krojijo.

0: Radio Slovenija International
1: in Val 202.
2: Medtem, kar reperčke zanima, če

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje. Pozval je k prenehanju napadov. Judovsko državo je obtožil, da v Libanonu izvaja kolektivno kaznovanje, saj uničuje naselbine in prebivalce sili v izgnanstvo. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah, ki ga podpira Iran, je medtem sporočilo, da je včeraj skupno izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in izstrelilo več raket proti severu Izraela. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec, še poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Podrobnosti niso znane. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajeli nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim odstranili podrto drevo, ki ga je veter podrl na cesto. Senat Univerze v Mariboru je ta teden potrdil akreditacijo prvega krajšega izobraževanja in usposabljanja za pridobitev mikrodokazila. Kot so sporočili z univerze, je namenjeno pridobivanju specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki ustrezajo družbenim, osebnim in kulturnim potrebam ali potrebam trga dela. Vsebinsko se nanašajo na osnove strojnega učenja za razvoj inteligentnih sistemov. Izvajali ga bodo na fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami, čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte, hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

Imela je oči na pokojnega oca, vanji mi dobrotu kot toga, ki bi me stepli. To vino z moje kampanje, sada žejno telo sanje, za sen časan stujeh

0: is what it is till it ain't.
1: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ameriška vojska je včeraj sporočila, da je v petek izstrelila raketo v strojnico ladje, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Plovilo, ki je plulo pod zastavo Gambije, je v času napada plulo v mednarodnih vodah in bilo namenjeno proti enemu od pristanišč Islamske republike v Omanskem zalivu. Ameriška vojska je dodala, da je posadko ladje pred napadom opozorila več kot 20 krat. Po njenih navedbah ladja ne pluje več proti Iranu, a podrobnosti ni razkrila. Na včerajšnjem protestu na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, je več tisoč ljudi pozvalo k ukrepom za zmanjšanje tranzitnega prometa na območju enega od najbolj prometnih evropskih koridorjev, ki povezuje sever in jug stare celine. Iz podatkov avstrijskega upravljavca avtocest Asfinag je razvidno, da je cesto čez ta prelaz lani uporabljalo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Komisija za Stritarjevo nagrado pod okriljem Društva slovenskih pisateljev je včeraj v Aninem dvoru v Rogaški Slatini nagrado podelila literarnemu kritiku Mateju Bogataju. Po presoji žirije nagrajenec zrelostjo, etično držo in izrazito avtorsko govorico že leta premika meje literarne in gledališke kritike. V Celju bo drevi druga finalna tekma državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Na prvi tekmi v Ljubljani so celjski rokometaši zmagali z 42 proti 38. V primeru današnje zmage bi predstavniki knežjega mesta osvojili skupno 27. Naslov državnih prvakov. Rokometaši Slovana so doslej osvojili en naslov državnih prvakov in sicer lani. Vremenska napoved. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.

excuse me, rogoza hoče slivnica. Zaradi nesreče je še vedno oviran promet na Štajerski avtocesti, natančneje na Mariborski vzhodni obvoznici med Rogozo in Slivnico proti Ljubljani. Tam je popolna zapora, obvoz pa je urejen po regionalni cesti Rogoza hoče Slivnica.

Alexander, anything you want to do?

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Med tarčami napadov so tudi zdravstveni delavci in ustanove. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10 000 ljudi. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Generalni direktor agencije Rafael Grossi je izrazil zaskrbljenost in napade na jedrske objekte označil za igranje z ognjem. Ekipa agencije v jedrski elektrarni, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. V Kolumbiji bodo potekale predsedniške volitve. Po ocenah analitikov bo šlo za preizkus za tamkajšnjo levico, potem ko je omenjena južnoameriška država leta 2022 z izvolitvijo Gustava Pera dobila prvega levičarskega predsednika v svoji novejši zgodovini. Čeprav ankete javnega mnenja vlogo favorita pripisujejo njegovemu varovancu Ivanu Cepedi, bo končni zmagovalec najbrž znan šele po drugem krogu volitev. Zaradi obsežnih del v okviru nadgradnje železniškega vozlišča bo ljubljanska železniška postaja danes vnovič delno zaprta. Kot so še sporočili s slovenskih železnic, bodo potniki zaradi prilagoditve prometa za dostop do nekaterih vlakov oziroma za prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Ob tem bo na nekaterih relacijah organiziran nadomestni avtobusni prevoz. Na slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo vse spremembe sproti objavljali na svojih spletnih komunikacijskih kanalih. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnjem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrovk premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2018 kot prvi ubranili omenjeni prestižni naslov. Londončani Lige prvakov še niso osvojili. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj Celzija. Jutri bo sprva oblačnost s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo od severozahoda delno razjasnilo, še pa bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Hladneje bo. V torek pa bo sončno in večinoma suho. Prometne informacije. Zaradi nesreče je štajerska avtocesta med priključkom Rogoza in razsepom Slivnica proti Ljubljani popolnoma zaprta. Obvoz za osebna vozila je na relaciji Rogoza-Hoče-Slivnica. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razsepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina Postojna pa je med Planino in Rover komando danes do polnoči zaprta zaradi prireditve. 5 in 4 minute.

kaže me sonce, medtem ko si postavljam spomenik iz regrata.

veter igraj se nevihto, ti smešni mali oblak. Obljubim, da ne bom nikamor bežal.

0: 202.
1: Več kot radio.
2: V avtu ali na pametnem telefonu.
1: Kjerkoli in kadarkoli.
2: Tudi v aplikaciji Radio Player.

0: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Več kot radio.

0: Novice. Ura je 6.
1: Dobro jutro želim, Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Kot je še dodal v intervjuju za ameriško televizijo Fox News, bodo sklenili odličen dogovor, sicer se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Združene države nameravajo pospešiti umik svojih vojakov iz oporišč v Evropi, poroča nemški časnik Welt am Sonntag, ki se sklicuje na neimenovani vir iz Pentagona. Washington naj bi zaveznicam v NATO svoje načrte predstavil prihodnji mesec. Podrobnosti niso znane. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine so sporočili, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je že zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delu novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. Nogometaši Paris Saint-Germaina so novi zmagovalci Lige prvakov. V sinočnjem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Sprva bo precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo.
2: Sledijo še podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti promet med slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer danes do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever in sicer danes do 23. Obvoz je urejen preko Celovške ceste. Spokojnost nedeljskega jutra ob vzhajajočem soncu in miru in ob vsem, kar sodi zraven, naj traja, dobrodošli v naši družbi.

31. maj smo takole začeli na valu 202, da nas še predstavim. Igor Kropec je tonski mojster, moje ime je Nejc Jemec, glasbo pa izbira Andrej Karoli. Vlado Kreslin nadaljujem.

za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi, mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

mogoče pa z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pri njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

Dobro jutro še enkrat, zvala 202.6.14 je, kot pravijo vremenoslovci, bo danes dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje temperature danes bodo od 25 do 31, ob nevihtah pa se bo osvežilo, tako pravijo vremenoslovci, to lahko torej pričakujemo. Podrobneje o vremenu po državi v tem jutru pa kmalu, 6.15 bo zdaj, Rolling Stonesi nadaljujejo.

0: Takole je bilo po Sloveniji ob 6 v Kopru, 19 stopin Celzija, krajinski park Goričko 17, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 16 stopin, v Ljubljani jasno in 15, Novo mesto jasno 14, Velenje, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Črnomelj prav tako 14 stopin, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 13 stopin, Murska Sobota jasno pri 13 stopinjah, Slovengradec megla, Celje tudi 13 stopin, Kočevje in Postoj na 12 stopin Celzija v tem jutru, Rateče ob 6 10 stopin, Jezersko 8, Kredarica pa za konec tega kratkega pregleda vremena in temperatur delno oblačno 6 stopin, piha pa severozahodnik s sunki do 40 km na uro.
1: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
2: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
1: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

0: Športna zgodba.
1: Pariz je znova osvojil nogometno ligo prvakov. V francoskem glavnem mestu so dolgo iskali pravi recept, da osvojijo naslov evropskega prvaka. Po prihodu izjemno bogatih katarskih lastnikov pred 14 leti so najprej skušali uspeti s pregrešno dragimi nakupi. V Pariz so pripeljali najboljše na svetu, ali šele ko so začeli sestavljati izjemno ekipo, ne pa ekipe izjemnih posameznikov, so uspeli. Pri tem je bil ključen tudi trener Luis Enrique. O njihovi poti na evropski nogometni tron Luka Petrič.
2: Najprej Ibrahimović, Cavani in Di Maria, potem še bolj izven serijska trojica, Messi, Neymar in Mbappé. To so zvezdniki, ki naj bi Parizu prinesli naslove. Igralci, za katere so v francoski prestolnici zmetali kontejnerje oziroma sode denarja, uspeli pa šele, ko so se od njih poslovili. Nogomet je velikokrat že pokazal, da dober projekt, dobra vizija lahko premaga kupe denarja. PSG ima zdaj oboje. City je potreboval Guardiolo, da se je utrdil v eliti, Pariz pa svojega Mesijo ni našel v Mesiju, pač pa v Luisu Enriqueju. Ne glede na to, da ima ekipa še vedno obilo zvezdnikov, da ima v kadru lanskega dobitnika Zlate žoge, pa je prvi med enakimi v klubu tisti, ki je tudi prejel najglasnejši aplavz ob predstavitvi ekipe pred finalom sinoči, trener. Mnogi njegovi predhodniki, med njimi tudi močne trenerske osebnosti, Ancelotti, Tuchel, Emery, Pochettino, so skušali isto narediti, a niso uspeli presekati gordijskega vozla. Pogosto jih je pohlepno vodstvo postavljalo v nezavidljiv položaj, namesto da bi kupovali igralce v dobro ekipe, so kupovali najboljše na svetu in jih skušali stlačiti v koherentno moštvo. Parižani so postali nenadkriljivi šele predlani, ko je klub zapustil zadnjo teh megazvezdnikov, ko je Kylian Mbappé odšel k Real Madridu. Luis Enrique je lahko šele takrat vzpostavil nogomet, ki si ga je želel. Nogomet, kjer je na prvem mestu ekipa, nogomet z obilo dinamike in z obilo energije. Ironično, ekipa premore skoraj toliko individualne kakovosti kot tedaj, ko so bili v moštvu največji zvezdniki na svetu, a ti zdaj tečejo in garajo tudi v obrambi. Igrajo nogomet, ki je zelo gledljiv in nogomet, ki je, kot se je izkazalo v zadnjih dveh letih v Evropi, tudi nepremagljiv.
1: Luka Petrič s športno zgodbo po finalu nogometne lige prvakov.

0: več piva, niti trebuha.
1: Generator so bili tole, generator prav pride v zahtevnih časih. Zgodnje jutro je lahko tak čas, sploh če spanec ni bil najboljši, kave pa še ni blizu. Upam sicer, da je jutro prijazno z vami, bliža se tudi na valu 202 daljša informativna oddaja. Nekaj vsebinskih podarkov sledi.
2: Danes v jutranji kroniki. Ameriški predsednik Donald Trump je zatrdil, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Skladišča s hrano, konvoji s humanitarno pomočjo in vodna infrastruktura so vse pogostejše tarče sprtih strani v oboroženih konfliktih. Slovenski vinogradniki se soočajo z mnogimi težavami, med drugim s krčenjem pridelovalnih površin. Prestižna lovorika za zmagovalca nogometne lige prvakov vnovič odhaja v Pariz, potem ko je PSG premagal Arsenal.
1: Sledijo še podatki o prometu, okvarjeno tovorno vozilo in pneumatika na ljubljanski južni obvoznici ovirata promet pri priključku Rudnik proti Malencam. Pešec na primorski avtocesti povira promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti promet med Slovenskimi Konicami in Dramljami poteka po enem pasu vsako smer danes do 16. ure. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever in sicer danes do 23. obvoz je urejen preko Celovške ceste. Srečno vsem, ki vozite, dobro jutro in dobrodošli na valu 202 6 in 31.

Malo preverimo, kakšno vreme nas čaka danes in predvsem na začetku prihodnjega tedna, zato bomo poklicali dežurnega vremenoslovca. Čez dobrih 6 minut, 6:38 pa je zdaj le.

0: 6:44 je čas, da preverimo, kakšno vreme nas čaka. Dežurni vremenoslovec na Agenciji Republike Slovenije za okolje. To jutro, Brane Gregorčič, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Dokdaj danes lahko računamo na lepo vreme? Kdaj se bo treba zateči pod streho?
1: No, vsaj do sredine dneva gotovo. Popoldne pa bo ozračje postalo nestabilno in v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. To pomeni ne povsod hkrati, ampak ne bo pa povsem mirno vreme popoldne. Ne? Verjetnost neviht bo največja proti severovzhodu, ampak kjerkoli v notranjosti, vsaj kakšna kratkotrajna, lahko nastane. Vremenska fronta nas bo sicer zajela šele jutri zjutraj, tako da te današnje nevihte bodo še v topli zračni masi in najvišje dnevne temperature danes še kar od 25 do 30 ali morda celo 31. No, potem po noči plohe in nevihte tudi na jugozahodu, torej danes čez dan bo ob morju še kar sončen dan, po noči pa tudi tam plohe in nevihte, no in jutri zjutraj in dopoldne pa prehod vremenske fronte s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami, se bo pa potem jutri sredi dneva delno razjasnilo, popoldne pa tu in tam kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Če smo rekli, da bo danes še kar toplo, ne, tam med 25 in 30, pa bodo jutri potem najvišje dnevne temperature nekoliko nižje od 19 do 24. Torek kaže na dokaj sončno vreme, v sredo pa ves dan kar oblačno z dežjem in tudi kakšno nevihto. Torej, se obeta kar precej pestro vreme v prihodnjih dneh.
0: Zdaj vemo, kaj nas čaka. Hvala za to, Brane Gregorčič, kar se da. Prijetno nedeljo vam želim.
1: Hvala enako, srečno.
0: Slišali ste, nedelja, ki jo velja torej izkoristiti in se jo tudi bo dalo izkoristiti. Naj bo kar se da lepa. 6:47 bo zdaj. Dobrodošli še naprej na Valu 202. Daljša informativna oddaja bo na sporedu ob 7:00.

Ne prehitro naprej, je le nedeljsko jutro, še naprej dobrodošli na valu 202, predlagam, da ostanete z nami tudi v nadaljevanju čez 4 minute, ko bo 7, lahko prisluhnete daljši informativni oddaji.

Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V pogajanjih za končanje vojne med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Veliko je nasprotujočih si informacij. Da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom, je dejal ameriški predsednik Donald Trump.
2: We're making a great deal. We're going to make a great deal. Or we'll just go back and finish it off militarily.
1: Kot je dodal v pogovoru za Fox News, bodo z Iranom dosegli odličen sporazum, če ne se bodo vrnili in zadevo uredili z vojaškimi sredstvi. Medtem se stopnjujejo izraelski napadi na Libanon, v oddaji tudi o tem.
3: Brezpilotni letalnik je po navedbah Rusije zadel stavbo s turbino na območju zaporoške nuklearke. Digitalizacija in robotizacija vse bolj prodirata tudi v kmetijstvo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov. Sprva bo precej jasno, popoldne pa bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Katja Podgoršek. Ameriški predsednik Donald Trump je torej dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Poudaril je, da bi sicer sam raje sklenil sporazum, saj da bi tako rešili veliko življenj in takoj po njegovem podpisu odprli hormuško ožino. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Trump si po navedbah diplomatskih virov pred sklenitvijo sporazuma želi nekaterih izboljšav. Časnik The New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump ostaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranska stran naj ne bi imela težav po 3 mesecih odpraviti blokade hormuške ožine, odpreti prometa v obe smeri brez plačevanja posebnih pristojbin, kar zahteva ameriška stran. A iranski pogoj za to je, da mornarica ZDA preneha blokirati iransko ladjevje. Vprašanje je tudi, ali bo Islamska republika uspela zahtevo, da ohrani nadzor nad ladijskim prometom, kar bi rada počela skupaj z Omanom. Podpis memoranduma bi pomenil začetek 60-dnevnega roka za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem ko Združene države ostrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo. In pri tem vprašanju si pogajalci najbolj lomijo zobe. ZDA ne kažejo pripravljenosti za popuščanje, Iran pa svoje zaloge 440 kg visoko oplemenitega urana ne želi predati, je pa nakazal možnost za razrečevanje te oplemenitenosti. In naprej, tudi pri odmrznitvi iranskih sredstev v višini 24 milijard ameriških dolarjev se kaže nezaupanje med stranema. Washington bi to, tako kot odpravo sankcij, vezal na jedrsko vprašanje. Ni znano, ali bi memorandum vključeval tudi končanje spopadov Izraela in Hezbolaha. Zastoj v doseganju sporazuma pa na lastni koži čutijo v Libanonu, kjer se je izraelska vojska pomaknila že več kot 30 km v notranjost, razseljenih po 3 mesecih je 1,2 milijona, mrtvih že prek 3,200.
3: Medtem ko izraelska vojska stopnjuje vojaško operacijo v Libanonu, je tamkajšnje šiitsko gibanje Hezbolah sporočilo, da je včeraj izvedlo več kot 20 napadov na cilje izraelske vojske na jugu Libanona in proti severu Izraela izstrelilo več raket. Libanonski premije Nawaz Salam je obtožil Izrael, da na jugu Libanona izvaja tako imenovano politiko požgane zemlje.
1: Da sprte strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, medtem ugotavlja poročilo organizacije Insecurity Insights s sedežem v Ženevi. Od leta 2018 poročajo več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
5: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana, kjer je bilo nedavno v napadu z dronom na tržnico na jugu države ubitih 28 ljudi. Kot je opozoril španski premier Pedro Sánchez,
6: De hecho, el hambre es hoy exactamente eso, un arma más.
5: Je danes lakota v konfliktih uporabljena kot eno izmed orožij in to orožje je zelo poceni, veliko cenejše od raket. Še posebej to velja v Gazi, kjer bi ena stran rada dosegla zmago tako, da izstrada prebivalce nasprotne strani. Direktorica organizacije Insecurity Insight, Kristina Ville, pa je za Guardian opozorila, da so države članice Združenih narodov dolžne spoštovati sprejeto resolucijo, kar pomeni, da bi morale ukrepati in preprečiti nadaljevanje kršitev.
0: Iz jutranja kronika. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. V steni stavbe naj bi nastala luknja. Ekipa agencije v nuklearki, ki je sicer pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo.
1: Ob 7:07 nadaljujemo doma. Se na področju dednega prava pri reševanju nespornih zapuščin napoveduje sprememba, bo njihovo reševanje prešlo pristojnost reševanja notarjem. Notarska zbornica si zato prizadeva že dolgo. Vrhovno sodišče je ideji naklonjeno, med odvetniki pa je glede tega tudi nekaj pomislekov. Jolanda Lebar.
7: Morebitni prenos zapuščinskih zadev na notarje je še v fazi priprave izhodišč. Notarji bi reševali zgolj nesporne zapuščine. Predsednik notarske zbornice Bojan Podgoršek pravi, da si zato prizadevajo že več kot 30 let.
8: Če bi bila ta odločitev sprejeta, pa potem notar nastopil kot pooblaščenec sodišča, tako kot ima sedaj stranka v zapuščinskem postopku možnost pritožbe, na drugostopensko sodišče bo tudi v tem sistemu možnost pritožbe.
7: Podgoršek kot dodaten argument navaja dejstvo, da notarska zbornica vodi register oporok. Notar bi torej prevzel funkcijo sodišča na prvi stopni. V spornih zadevah ali v zadevah, ko stranke ne bi bile zadovoljne, bi se lahko pritožile na sodišče. Da bi to še podaljšalo zapuščinske postopke, se bojijo odvetniki. Luka Švab.
9: Da ne bi prišlo do tega, da bi se postopki še bolj podaljševali, ali da bi zapuščinski postopki postali dragi, oziroma dražji kot so, ker so po naši oceni trenutno relativno ugodni.
7: Da torej notarji ne bi zaračunali več, kot zdaj znaša sodna taksa, na kar opozarjajo tudi na Vrhovnem sodišču. In zakaj je hitra rešitev dednega spora pomembna?
9: In da premoženje morda stoji po nepotrebnem lahko tudi več let iz tega razloga.
7: Največji problem z reševanjem zapuščinskih zadev je v Ljubljani, kjer je tudi največji pripad. Na sklep o dedovanju se čaka tudi leto in pol. Kot pravi Podgoršek, bi lahko notarji rešili veliko večino zadev, saj je le majhen del takšnih, ki so sporne, po podatkih Vrhovnega sodišča približno tretjina. Razmislek o tem je še na začetku, kot so ocenili na okrogli mizi Odvetniške akademije pri Odvetniški zbornici Slovenije, bi do prenosa pristojnosti reševanja nespornih zapuščin na notarje lahko prišlo v 2 do 3 letih.
1: V infrastrukturnem centru Kmetijskega inštituta na Ptuju so minuli teden pripravili dan agrorobotike in naprednih tehnologij v kmetijstvu. Kmetom so predstavili praktične prikaze različnih avtonomnih traktorjev, digitaliziranih škropilnic in drugih sodobnih agrorobotskih rešitev. Dogodek je obiskalo približno 500 ljudi, med drugim kmetje, strokovnjaki in študenti, poroča Gabriela Milošič.
10: Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta meni, da brez digitalizacije in robotizacije v kmetijstvu v prihodnje ne bo šlo.
11: Živinorejci se ne bodo usvojilo te robotike, kot so možni roboti in tako dalje. Sedaj pa prihajajo druge panoge. Najbolje tukaj zanimiva avtonomija traktora v poljedelstvu, vrtnarstvu, tudi v sadjarstvu in ogradništvu, sodobno kartiranje tal kmetijskih zemljišč, tu se vse začne.
10: Večina slovenskih kmetov je bila nad videnim navdušena.
12: Zagotovo je na priložnost, ker ročnega dela pa človek več ne zmore, no? Robotika je zagotovo tista, ki lahko delo priprinese k temu.
13: Je ta tehnika, digitalizacija, robotizacija en premik naprej, ampak najbolj pomembno pa bo to, da bomo še imeli vedno kmetijsko slovensko zemljo.
10: Tudi predsednik sindikata kmetov Ivan Brodnjak bi domov odpeljal več sodobnih kmetijskih strojev.
14: Precizna škropilnica, precizni trosilec mineralnih gnojil, kvartiranje kmetijskih površin, vendar to si jo lahko privoščijo mogoče samo tiste srednje ali pa malo večje kmetije.
10: Na vprašanje, zakaj se kmetje ne bi povezali in skupaj kupili različne sodobne stroje ter si jih izmenjevali, pa Brodnjak odgovori.
14: Ja, to pa malo naš značaj. Tudi v tem je prihodnost povezovanja. Mnogokrat pri mladih že to vidimo.
10: Robotizacija in digitalizacija kmetijstva ima tudi slabosti, opozarja Blaž Germšek z Kmetijskega inštituta.
11: Preveč postanemo odvisni o nekih sistemih in jih mogoče, upam, da ne, tudi preveč slepo zaupamo.
10: Teh pasti se zavedajo tudi študentje kmetijstva.
15: Vedno je treba stvar vzeti za rezervo. Ja, pač ne moreš zaupati še umetne inteligence, zato ker še ni pač dovršena in se moraš veliko zanašati na svoje znanje, ker je že preizkušeno.
10: Mladi k sreči še stavijo na zdravo kmečko pamet.
1: V vinorodni deželi Posavje so v minulih dneh pripravili tradicionalne vinske festivale. Ti so bili predvsem praznik vinarjev in vinogradnikov, ki pa se soočajo z vse večjimi izzivi. Več Jože Žura.
16: V vseh treh vinorodnih okoliših vinorodne dežele Posavje, kjer je povprečna velikost vinograda dobrih 20 arov, so se v zadnjem desetletju vinogradniške površine skrčile za več 100 hektarov oziroma za okoli 40%. Svetovale za vinogradništvo na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Jernej Martinčič.
17: To gre na račun krčenja vinogradov v posesti malih vinogradnikov, ki so zaradi ostarelosti, zaradi slabih tržnih pogojev, obupali ali pa bom rekel odnehali.
16: Za večje vinogradnike pa so se s tem razmere na vinskem trgu izboljšale in tudi obnavljajo vinograde. Vse več je sajenje trd tolerantnih sort, ki so bolj odporne na bolezni in škodljivce. Zato je manj škropljenja, bolj ekološko in nižji stroški pridelave.
18: So tudi že ocenjevanja, ki pokažejo res lepe kakovosti teh vin in tudi kupci jih iščejo.
16: Je povedal direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto Damjan Vrtin in dodal, da so pred kratkim izdali prvo odločbo za prodajo brezalkoholnega vina.
18: Zagotovo so tudi kupci takšnih vin, vzroki so pa lahko spet takšni drugačni. Je pa stvar, ki verjetno bo šla naprej, tako ali drugače.
16: V lokalnem okolju je že tudi ponudnik za opremo za dealkoholizacijo vin. Vinarjem v vinorodni deželi Posavje zato izzivov ne bo zmanjkalo.
1: Podrobneje o tem in še o nekaterih drugih aktualnih kmetijskih temah pa v oddaji od setve do žetve, ki lahko prisluhnete na Radio Koper in Radio Maribor ter na našem prvem programu. Povejmo še, da so nevihte z močnim vetrom sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Slovenske Bistrice, Podvelke in Moravč. Ljubljanska železniška postaja bo danes zaradi delu novič delno zaprta. Med drugim bo oviran dostop do nekaterih peronov, ponekod bodo organizirani nadomestni avtobusni prevozi. V prihodnjih minutah bo v ospredju športno dogajanje. Z vami bo Boštjan Janežič. Srečno!
19: Košarkarji Olimpije vodijo z 2-0 v zmagah v finalu državnega prvenstva, finalista hokejskega prvenstva pa sta Švica in Finska. Paris Saint-Germain je drugi zapored postavil evropski klubski nogometni prvak. V finalu Lige prvakov v Budimpešti je po 11 metrovkah premagal Arsenal. Na tekmi v madžarski prestolnici je bil Luka Petrič.
20: Povsem drugačen razplet finala kot lani, na vrhu pa spet Paris Saint-Germain. Parižani so lani že ob odmoru vodili z 2-0, drugi polčas proti Interju je bil procesija, vprašanje je bilo le, kakšna bo na koncu razlika, tokrat pa so navijači trepetali do zadnjega strela. Arsenal je hitro povedel in zadušil napadalno igro branilcev naslova, s posestjo se ni obremenjeval, žogo je imel v svojih nogah le četrtino igralnega časa, a hkrati tudi ni bil pod pretiranim pritiskom. Šele sredi drugega polčasa, ko se je Kvaratskhelia le uspel izmuzniti svojim čuvajem in ga je Mosquera nepravilno zaustavil v kazenskem prostoru, so si Parižani ustvarili zgledno priložnost. Dembele je bil uspešen z bele točke. Razmerje moči se zatem ni pretirano spremenilo, Barkola je zadel vratnico po dolgem samostojnem prodoru, Londončani so ostali pasivni, odločale pa so 11 metrovke. Za Arsenal je kot drugi zgrešil Eze, za Pariz kot tretji Mendes, mimo pa je šel tudi zadnji strel Arsenal. Novega branilca Gabriela za vnovično ekstazo pariških navijačev ob koncu evropske klubske sezone.
19: Drevišnja finalista hokejskega svetovnega prvenstva v Cirihu sta Finska in Švica. Švica, ki še nima zlate kolajne, je v polfinalu 6-0 premagala Norveško, v drugi tretjini je dosegla 3 gole. Finska, ki bi na svetovni vrh rada spet po 4 letih, pa je bila 4-2 boljša od Kanade. Severnjakom je preobrat uspel v drugi tretjini, po zaostanku z 2-1 so dosegli 3 gole. Košarkarji Olimpije so le še eno zmago oddaljeni od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči so v Stožicah z 91-74 premagali Krko in v finalni seriji povedli z 2-0, poroča Marko Polak.
21: Tekmo so bolje začeli gostje, ki so prikazali več energije. Ameriški center Mathon se je dobro boril pod obročem, z razdalje sta zadevala Mahkovic in Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk. Pri Olimpiji je bil razpoložen le DJ Stewart. Ko so se prebudili še ostali nosilci igre pri zmajih, je sledil preobrat. Olimpija je tehnico prevesila na svojo stran že do polčasa, ki ga je dobila z 51-49. Še bolj odločno pa so ljubljanski košarkarji vstopili v drugi del tekme in povsem omrtvičili napad Krke, ki ni zmogla doseči koša 3 minute in pol. Olimpija si je na krilih Stewarta, ki je bil s 27 točkami prvi strelec obračuna, Gibsona, Škare in Nikoliča do zadnje četrtine priigrala 15 točk prednosti in to zanesljivo obranila. Serija se seli v Novo mesto, kjer pa še nobena ekipa razen Krke ni potrdila državnega naslova. Tretja tekma bo v ponedeljek ob 18. uri.
19: V finalu državnega prvenstva za rokometaše bo pozno popoldne druga, morda že odločilna tekma Celje Slovan. V Ljubljani so za 4 zmagali Celjani. V Lendavi bo povratna tekma za popolnitev prve nogometne lige Nafta Primorje. V Ajdovščini je bilo 0-0. V Tacnu na tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah so v kanuju Slovenci osvojili vsa 3 odličja. Žiga Linhočevar je prvič zmagal v Tacnu.
22: Sam napadu odpelu zelo, zelo lepo tale zadan S in pripelu še eno zelo, zelo pomembno zmago za me. Predvsem za moralo in pa pač se to zmago se to na pokalu je res, res velik dosežek. Drugič zmagati v Tacnu je res vrhunsko.
19: Tudi Luka Božič je v finalu izboljšal kvalifikacijsko uvrstitev in bil tretji. Po zmagi v kajaku je bila med kanuistkami druga Eva Alina Hočevar, Lea Novak je bila 8., Benjamin Savšek pa 10. V Kopru se bo zgodaj popoldne končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj na preskoku zmaga za Tejo Belak, Luka Bojanc je bil na krogih 3. Danes bo v finalu na gredi tekmovala Lucija Hribar, ki je v kvalifikacijah dobila 6. oceno.
23: Moram reči, da tudi zdaj že nekaj časa sem tudi zelo uspešna, tako da se moram vase zaupati na gredi, no, ker na gredi lahko si hiter na tleh, lahko si zelo dober, tako da nikoli ne veš.
19: Že pred Domžalčanko bo na preskoku tekmoval Beno Kunst. Svetovno prvenstvo v motokrosu je v Nemčiji. Odlično je na včerajšnjih kvalifikacijah nastopil Tim Geiser, ki je na drugem mestu zaostal le za Francozom Fevrejem. Jan Pancer je bil 15. Isak Žvegel in Jakob Brgles v dvojcu bosta tekmovala v finalu svetovnega pokala v veslanju v Sevilji. V polfinalu sta bila v svoji skupini 3.
0: Poslušali ste Jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Matjaž Polak.
24: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
0: Vreme. in z Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo dopoldne po večini sončno, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 31 stopinj, ob nevihtah pa se bo osvežilo. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne jutri od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo.
0: Prometne informacije. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencam. Zaradi del na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet do 16. poteka po enem pasu v vsako smer. Zaprt je tudi izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je nocoj do 23. zaradi del zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Zaradi snemanja bodo na cesti Zgornje Jezersko, prehod Jezersko do 16. občasne, do 15-minutne popolne zapore. Regionalna cesta Planina Postojna je med Planino in Ravbar Komando danes do polnoči zaradi prireditve zaprta. Danes bo od 8 do 22 veljala tudi omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7 ton in pol. Še dobrih 8 minut in ura bo pol osmih.
3: Festival 202. Domači hip-hop. Na enem odru, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Klemen Klemen, Masaja, Recycleman, Leopold I, King, Burke, Drill in mnogi drugi. Nepozabna hip-hop izkušnja. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
4: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
3: Do cenejše vstopnice s karticami OTP banke.
4: Vsi imetniki kartic Visa OTP banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
3: Več na otpbanka.si.
5: Dobro jutro želim. Do festivala 202 že odštevamo, kmalu bo junij, danes pa se prebujamo v krasno nedeljsko jutro 31. maja. Pri tem pomagajo Joker Out.

Dobro jutro in hvala za družbo, da nas še predstavim na tej strani. Igor Kropec je tonski mojster, Andrej Karoli izbira muziko, moje ime je Nejc Jemec. 4 minute pa bo 37.

0: Vozniki, pozor! Tule je prometna informacija. Promet je zaradi živali na cestišču oviran na pomurski avtocesti pri Cerkvenjaku. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Rudnik proti Malencam. Preverimo še, kakšno je vreme v tem jutru po državi. Podatki za 7 uro v Kopru 20 stopinj Celzija, Krajinski park Goričko 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 17 stopinj, Ljubljana jasno 16, Maribor in Črnomelj prav tako 16 stopinj, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 15, Murska Sobota je Novo mesto jasno 15 stopinj, Celje in Ptuj prav tako 15, v Hrastniku 14, Slovenj Gradec megla 13, Postojna jasno 13 stopinj, Rateče in Jezersko 10 stopinj Celzija, za konec tega kratkega pregleda še tja gor Kredarica, delno oblačno 7 stopinj, piha pa severozahodnik 13 km na uro.
1: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo, polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
0: Lepa nedelja tudi za kolesarjenje, kot pravijo vremenoslovci, bo dopoldne po večini sončno, čez dan pa bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne pa vse tja do 31 stopinj Celzija. 7 in 34 je zdajle. Dobro jutro, kličemo z Vala 202.

0: 7:43, nedeljska ura še prebujanja, že zdaj vabim k poslušanju pogovorov do poldneva.
1: Nedeljski gost Vala 202.
2: Doktor Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, ki se raziskovalno posveča navezanosti, počitku, čustvom in igri. Pravi, da se lahko otrok sprosti in igra šele takrat, ko ima zadovoljene potrebe po varnosti in navezanosti. In prav igra je tista, ki je skupna mladičem vseh sesalcev.
3: All mammals will do this and all young mammals play. We thought it was frivolous.
4: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja.
3: It is the hospital for the wounded, you might say. It is a school of learning.
2: Nedeljski gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel bo mednarodni strokovnjak za razvoj otrok Gordon Neufeld. Pogovoru s kanadskim psihologom prisluhnite na Valu 202.
1: V nedeljo ob 10:45.

31. maj je danes, od jutri 1. junija pa do nedelje 7. junija. V času nacionalne preventivne akcije Mikromobilnost pa lahko pričakujete povečan nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov. Policija bo preverjala tudi uporabo zaščitne opreme, vidnost in pa vedenje voznikov. Namen preventivne

Akcija je izboljšanje varnosti voznikov lahkih motornih vozil in pa izboljšanje njihove prometne discipline, ni pa treba čakati na 1. junij. 7 minut pa bo 8, nadaljujemo takole.

Precej sveža glasba v nedeljskem jutru na Valu 202 Rudi Bučar in Katalena z nedavno izdanega albuma Katalene, ki letos obeležuje 25-letnico delovanja. Počasi proti osmi, čez 3 minute bom.

Mnogi se, predvsem mam pa se jih ne strinja, da je album Soul Petra Gabriela eden najboljših glasbenih izdelkov, odkar je Homo sapiens začel obvladovati zvok. Album je star 40 let in je na današnji dan leta 1986 prispel in obstal na vrhu britanske lestvice albumov. Zato zdajle tri v vrsto.

Peter Gabriel stremi v vrsto na valu 202, njegov album Soul je star 40 let, na današnji dan leta 1986 pa je prispel in obstal na vrhu britanske lestvice albumov. 8 in 17 je zdaj le Andrej še naprej izbira muziko.

0: Na projekt Botrstvo spomnimo v nadaljevanju in se obenem zahvaljujemo vsem, ki pomagate.
1: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
2: Ja, otroka sta stara 13 in 11 let. Smo v posteli, ki je premer 140 cm. In vsi trije spimo v tej posteli, kar je res pač stiska za vse. Ampak žal drugih možnosti nimamo.
1: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli boter 5 ali boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
3: Donator meseca je Bauhaus.

0: kolo ali avto, svež zrak ali gneča na poti v službo. Navade lahko spremenimo, izberimo kolo. Polni zagona, pika si.
1: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Novice.
3: V pogajanjih med Združenimi državami in Iranom ostajajo številne nejasnosti. Nogometaši Paris Saint-Germaina so obranili naslov zmagovalca Lige prvakov.
2: Ura je 8 in 30 minut.
3: Dober dan, želim Luka Pogačnik. Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da se mu ne mudi skleniti sporazuma z Iranom. Ponovil je zahtevo, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, v kar da je Teheran privolil. Časnik New York Times poroča, da je Trump zaostril pogoje morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Luka Robida.
4: Trump ostaja zadržan in zdi se, da ne povsem zadovoljen s tremi ključnimi točkami pogajanj. Odprtjem plovne poti skozi Hormuško ožino, vračanjem iranskih zamrznjenih sredstev in vprašanjem prihodnosti iranskega jedrskega programa. Iranska stran naj ne bi imela težav po 3 mesecih odpraviti blokade Hormuške ožine, odpreti prometa v obe smeri brez plačevanja posebnih pristojbin, kar zahteva ameriška stran. A iranski pogoj za to je, da mornarica ZDA preneha blokirati iransko ladjevje. Vprašanje je tudi, ali bo Islamska republika uspela zahtevo, da ohrani nadzor nad ladijskim prometom, kar bi rada počela skupaj z Omanom. Podpis memoranduma bi pomenil začetek 60-dnevnega roka za pogajanja o iranskem jedrskem programu. Medtem ko Združene države ostrajajo, da mora Iran ostati država brez jedrskega orožja, uradni Teheran zatrjuje, da je njegov jedrski program izključno za civilno rabo.
3: Izrael stopnjuje napade na Libanon. Iz države so včeraj poročali o več kot 10 smrtnih žrtvah. Izraelska vojska je prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona. Po poročanju katarske medijske hiše Al Jazeera se izraelske sile pripravljajo na obkolitev mesta Nabatija, v katerem živi več 10 000 ljudi. Iz jedrske elektrarne Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine poročajo, da je dron zadel stavbo s turbino na območju nuklearke, je sporočila Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Ekipa agencije v nuklearki, ki je pod ruskim nadzorom, je zahtevala dostop do kraja napada, da bi lahko ocenila škodo. Nevihte z močnim vetrom so sinoči zajele nekatera območja v vzhodni polovici države. Gasilci so med drugim posredovali na območju Mislinje, Lovrenca na Pohorju, Oplotnice, Slovenske Bistrice, Zreč, Moravč, Šmartnega pri Litiji in Podvelke. Tam so med drugim z ceste odstranili podrto drevo. Nogometaši Paris Saint-Germaina so zmagovalci Lige prvakov. V sinočnem finalu v Budimpešti so po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal. Parižani so po madridskem Realu leta 2008 kot prvi obranili omenjeni prestižni naslov. Košarkarji Olimpije so v državnem prvenstvu v Stožicah v Ljubljani premagali Krko z 91-74. Ljubljančani so s tem v seriji na 3 zmage povedli z 2-0. Tretja morda odločilna tekma za osvojitev naslova prvaka bo jutri v Novem mestu. Čez dan bo nastajala kopasta oblačnost, popoldne bodo predvsem v notranjosti plohe in nevihte. Ogrelo se bo do 31 stopinj. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, tudi nevihtami. Čez dan se bo jasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Hladneje bo. V torek bo sončno in večinoma suho.
5: Sledijo še podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in počivališčem Zima proti Mariboru. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever in sicer do 23. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
6: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja, ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija, ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.
7: Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
8: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
7: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: Miha Prhavec je mojster črnega pasu v džudžicuju, ki je v San Diego s prijateljem odprl telovadnico. Ta telovadnica ima zdaj 500 rednih članov in je eden večjih centrov te borilne veščine na svetu. V četrtkovi globalni vasi je Uršuli Zaletel razlaga o življenju v San Diego, pa o športu, rivalstvu z Brazilijo. Zdaj lepa vam ponudimo del pogovora o varnosti, ameriškem zdravstvenem sistemu in spanju.
1: Miha Prhavec, omenili ste, da je motivacija za številne tudi samoobramba. Živite v San Diego, enem najdražjih ameriških mest. Kako pa je z varnostjo? Se počutite tam varno z družino?
2: Ja. Ne morem se spomniti momenta, da se ne bi počutil varno.
1: Kaj pa zdravstveni in socialni vidik? Kakšne so cene poroda, kakšne cene zdravstva, pa potem vrtca in šole? Ko boste enkrat imeli še poleg tega en kredit za eno luškano majhno hiško, ki stane milijon dolarjev v San Diego?
2: Mislim, za zdravstvo vem cene, recimo poroda sta bila, mislim, da 8500 dolarjev na otroka, kar precej, ampak moram pri tem reči, da nikoli nisem še videl take bolnice oziroma porodnišnice prej, da je bila oskrba na najvišjem možnem nivoju v vseh pogledih praktično, tako da nimam nekih velikih problemov s tem.
1: Zdravstveno zavarovanje. To ste plačali? Ali je bilo del zavarovanja?
2: Ne, to je bilo poleg zavarovanja. Zavarovanje je lahko čez, mislim, da določim ljudje plačujejo tako 2000 dolarjev na mesec, kar je malo ekstremno. Mislim, da za našo družino je tam oko 1200 dolarjev na mesec, kar se isto sliši astronomsko. Edina pozitivna stvar pri tem je, da ko imaš preglede pa tako naprej, nikoli ne čakaš, zmeri je oskrba precej v redu. Ampak zdravstveni sistem nasploh v Ameriki, to je ena tematika za tri urni pogovor. Kaj vse narobe z njim, pa pločne stvari, ki so mogoče, ki niso toliko zelo slabe, ampak to je kar zakomplicirana zadeva, ampak kar se tiče pa šol, pa tega pa iskreno ne vem cen, ker se še nisem poglabljal v to. Podobno so javne opcije pa privatne opcije. Privatne so bolj drage, javne niso toliko zelo. Plus potem je še opcija imeti otroke doma, pa jih sam šolati do neke starosti.
1: To bo mogoče malce kontroverzno za Slovence. Doma v Kaliforniji s partnerko Slovenko, torej v domačem gospodinstvu, govorita angleško.
2: Ja, Se predstavljam, da je malo kontroverzno to. To je zelo taka pragmatična odločitev, zato ker pač imava plan ostati tukaj nekaj časa in je pač angleščina je glavni jezik in se mi zdi, da ima več smisla, da otroci najprej govorijo dobro angleško. Potem se pa lahko

0: morda bojo skočili pri slovenščini babice in dedke. Se veste, Miha Prhavec, da vas veliko Slovencev posluša, pa da jih ne boste preveč vznemirili.
1: Ne, brez skrbi, bojo otroci znali govoriti tudi slovensko.
0: Miha Prhavec, čutite pritisk ameriških sanj, da se morate dokazati, uspeti v svojem poslu?
1: Ja, absolutno. Vsak dan, vsako minuto, vsakega dneva. Ampak se mi ne zdi to slaba stvar, zato ker se mi zdi, da pritisk je lahko negativna stvar, lahko je pa pozitivna. In se mi zdi, da ne samo, da je pozitivna stvar, ampak absolutno potrebna. Ja, nimam nobenih problemov s tem.
0: Lahko zvečer mirno in dobro spite in kako vam pri tem pomaga šport?
1: Prva stvar je, da sem precej utrujen, ko grem spat, to zmeraj pomaga. Drugače pa se mi zdi, da spanec je ena najbolj pomembnih stvari za zdravje in sem v zadnjih letih precej investiral v to, kar se tiče izobrazbe, katere stvari so. Mislim, da se reče higiena za spanje, recimo to, da preden greš spat, da se umiriš, pa da imaš luči v hiši take, da so bolj tople barve, da telefon ni v sobi, kakšna meditacija ali pa dihalne vaje pred tem pomaga. Imam celo na postelji gor, imam, reče se aid sleep, neka taka prevleka, ki ohladi posteljo čez noč pa tako naprej. Tako da lahko, ne vem, v 7 urah spanca nekako dobim iste za 8 ur teh
0: pozicij. Kako v Ameriki optimizirati vse tudi spanje, ki je tako zelo pomembno, ne?
1: Ja.
2: Kako v 7 urah spati 8 ur, odgovor, ki ga morda lahko delno najdete tudi v globalnovaškem pogovoru z Miho Prhavcem. Podcast oziroma podcast Globalna vas, pa kraj, kjer hranimo tovrstne audio zgodbe.

0: Jutri vas bomo povabili k sodelovanju pri izbiri novega imena tedna, eno poglavje pa bomo kmalo zaprli.
1: Imena tednov za ime meseca. Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj-Jug, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar-Trobevšek, učiteljica leta 2026. Ime meseca. Na valu 202.
2: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. Lek, partner projekta Ime tedna.

nedeljskem jutru na valu 202 je glasbo izbiral Andrej Karoli, pravkar slišana je bila še z njegovega seznama, v nadaljevanju pa izbira Mirne Venem.

Vozniki pozor! Tule je nujna prometna informacija, okvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Previdno in srečno!

0: 9 in 12 bo zdaj, bomo kar navalili na šport, Nina Smole, pozdravljena.
1: Dobro jutro.
0: Tako lep dan je bil, preveč lep za poraz, ampak nekdo pač mora izgubiti tudi v finalu nogometne lige prvakov.
1: Ja, res je. Prav razmišljala sem, ko sva se usedla v studio, da je glasbeni izbor, se mi zdi, da je izjemno primeren za današnji dan, sploh če si navijač Arsenala. Ampak ja, pač mislim, da zasluženo, no, Parižani.
0: Podrobne je v nadaljevanju, izvoli.
1: Točno tako. Nogometaši Paris Saint-Germaina so drugič zapored postali prvaki Evrope. Sinoči so v Budimpešti po izvajanju 11 metrov premagali Arsenal, ki je v finalu Lige prvakov povedel že v 6. minuti. Sredi drugega polčasa so Parižani izenačili, nato pa imeli do konca tekme še naprej veliko več žoge v svojih nogah, a niso zadeli. Luka Petrič je po tekmi preveril utrip med pariškimi navijači. Mnogi so bili med tekmo povsem na trnih, nekateri med 11 metrovkami težko obstali na svojih nogah, večina pa je bila predvsem vesela, da je lahko doživela nov tekmovalni vrhunec svojega kluba.
2: Pariški navijači dolgo niso zapustili svojih sedežev, vsi so želeli izkusiti te posebne trenutke, na katere so tako dolgo čakali. Le redke navijači jih sploh lahko od blizu doživijo. PSG je 24. klub, ki je osvojil ta naslov. Na stadionu, ki gosti finale, pa je bilo letos prostora za dobrih 60 tisoč ljudi. Vsak trenutek, sploh ko tvoji zmagajo, se zdi še bolj dragocen kot sicer. Obrazi navijačev so v tistih prvih minutah slavja preslikali tesnobnost tekme. Za neutralnega spremljevalca sicer ni bila najbolj privlačna, priložnosti je bilo malo, Arsenal je skušal onemogočiti Pariz, uspešno je dušil francoski klub, a za strastnega navijača ene ali druge ekipe ni bilo predaha. Vsaka poteza bi lahko bila odločilna, vsak trenutek tisti, ki bi določil zmagovalca. Po tekmi je bilo na pariški tribuni veliko rdečih oči in objokanih obrazov, mnogi so bili preznojeni in zasopihani, zdeli so se izmučeni, izčrpani. Podpiranje svojega kluba, navijanje v finalu Lige prvakov je lahko izjemno naporno, kar je na svoji koži doživel tudi starejši gospod, ki si je tekmo ogledal s svojimi prijatelji in sinom. V podaljšku in med streljanjem 11 metrov, ki je težko stal na svojih nogah, ne le čustveno, tudi fizično je bil na koncu, a ga je prijatelj miril in povedal, ne skrbi, zmagali bomo, zaupaj procesu. Ko so res zmagali, je gospod doživel sunek adrenalina in spet začel uživati.
3: And then I had a, you know, an adrenaline rush at the end when we won. All the emotions came back. I thought about my family that was that is back in Paris. And I was glad that I had my friend with me because it's very important to share that with the people you're closest to.
2: V tistih čustvenih trenutkih se je spomnil na svojo družino, ki je doma v Parizu, srečen pa je bil, da je imel ob sebi sina, ker je lepo takšne trenutke doživeti s tistimi, ki so ti najbliže, pravi. Podobne misli so prevevale četverico, ki se je zbrala sredi podesta na robu zgornje tribune s pariškimi navijači na južni strani stadiona. Tam so bili štirje moški v srednjih poznih letih s precej sivimi lasmi, z nekaj gubami tu pa tam, predvsem pa z veliko veselja, ljubezni in radosti. Skupaj so že veliko doživeli.
4: We are brothers for something like 50 years now. They are the two brothers. We are two brothers. Our father was the first number 9 for Paris Saint-Germain in the 1970.
2: Izkaže se, da sta to para bratov, Maxim in Simon ter Nikola in Pascal. Oče Nikolaja in Pascala pa je prva devetica v zgodovini PSG-a.
4: 1970, you can take a look at Michel Prost.
2: Michel Prost je bil v tistih prvih dveh sezonah ob ustanovitvi PSG leta 1970 najboljši strelec kluba in velja za eno od prvih zvezd PSG-a. Ni čudnega, da Nikola in Pascal že od majhnih nog hodita na tekme in to skupaj z Maximom in Simonom. Poznajo se že 50 let. Skupaj so hodili v vrtec.
4: 50, 5-0.
2: Dolgo pot so prehodili življenjsko in tudi nogometno. Skupaj so si ogledali toliko tekem, da so že zdavnaj nehali šteti, koliko jih je doslej bilo.
4: You don't count anymore.
2: Zraven so bili desetletja pred prihodom katarskih lastnikov, ki so Paris Saint-Germain izstrelili proti evropskemu vrhu in v minulih dveh sezonah na evropski vrh. Že ta pot se je zdela dolga, pa je trajala le 14 let od prevzema leta 1911 do krstnega naslova v Ligi prvakov lani. Četverica parov bratov pa je doživela še vse vzpone in padce prej. In predvsem paco je bilo nekoč veliko več, kot jih je zdaj. Preden so katarci prišli, je Pariz osvojil le dva naslova francoskega prvaka.
4: Paris Saint-Germain 1970. We are in 2026, 56 years. Look at the journey. Look at the journey. What a journey.
2: Kakšno popotovanje, pravi Pascal, in zdaj je lahko skupaj s tistimi, ki ga je preživel, doživel nov vrhunec, ki pa morda ni bil za tiste šibkim srcem, pravi še en svetlolasi navijač Pariza.
5: Difficult for the heart.
6: Are you okay?
5: No, I'm okay. Because I mean, it's still football, so we have to keep calm and say, come on.
2: Ne gre pozabiti, da gre za nogomet, pravi, na koncu se moraš vendarle pomiriti in si povedati, da je vse zgolj zabava. Je pa bila letošnja zmaga slajša kot lanska, pravi. Pariški navijači so lahko lani v Münchnu začeli zabavo in proslavo že sredi tekme. Inter so premagali spet proti nič. Letos pa se do zadnjega strela ni vedelo, kdo bo zmagal.
5: But the, you know what, the pleasure is greater than last year. It was more difficult to win, you know, until the last minute we didn't know, it was a huge suspense till the end. So this is also why we love football.
2: Zato ljubimo nogomet, pravi. Na vrhu je dovolj prostora le za enega, vsi pa si želimo, da je tam naš klub, ali redko je. Zato ni težko razumeti pariške navijače, sploh tiste, ki so dolgo zraven, morda že od samega začetka in so doživeli to dolgo, pogosto trnovo pot. Več je bilo sezon, ki so se končale brez lovorik, kot pa takšne, kot je njihova letošnja. Ako se sanje izpolnijo, se zdi, da se je vsaka še tako vijugasta pot do vrha izplačala.
1: V severnoameriški košarkarski ligi pa bo v nasprotju z nogometno ligo prvakov letos okronan nov prvak. Branilci naslova Oklahoma City Thunder so na sedmi tekmi konferenčnega finala zahodne konference namreč izgubili proti San Antonio Spurs 111-103. V finalu se bosta za naslov torej pomerila San Antonio in New York Knicks. V domačem košarkarskem prvenstvu pa je Olimpija le še za zmago oddaljena od 23. naslova državnih prvakov. Sinoči je v Stožicah z 91-74 premagala Krko in v finalni seriji povedla z 2-0. Na tekmi je bil Marko Polak.
7: Druga tekma finalne serije ni bila tako napeta in dramatična kot prva v Novem mestu. Bolje so jo v Stožicah začeli gostje, ki so imeli v uvodnih minutah pobudo in prikazali več energije in želje. Pod košem se je dobro boril ameriški center Sukmail Meton, z razdalje sta zadevala Blaž Mahkovic in Jan Rebec, ki sta poskrbela, da je Krka po uvodni četrtini vodila za 8 točk, bilo je 30-22. V nadaljevanju je vajeti prevzela Olimpija, ki je do polčasa stopila za ostanek in povedla z 51-49. Razpoložen je bil predvsem DJ Stewart, ki je najprej sam vlekel Olimpijin voz, dokler se mu niso pridružili še soigravci oziroma nosilci igre zmajev, Umoja Gibson, David Škara in Aleksej Nikolič.
8: Težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so v prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu, potem ko smo vezali par dobrih stvari, se nam je tudi odprlo in se v bistvu vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa. Po drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo v bistvu začeli in pripeljali tekmo do konca.
7: Organizator igre je prispeval 10 točk, 27 je bil DJ Stewart prvi strelec tekme. Olimpija si je z granitno obrambo odločilno prednost priigrala v tretji četrtini, v kateri Krka skoraj 3 minute in pol ni našla poti do koša. Zmaji so v zadnjih 10 minut vstopili s 15 točkami prednosti in to, kljub izključitvi trenerja Zvezdana Mitroviča, po besnem izbruhu nezadovoljstva nad sodniškim kriterijem, zlahka zadržali do zadnjega zvoka sirene. Bilo je 91-74. Aleksej Nikolič je po tekmi govoril tudi že o tretji tekmi v Novem mestu in izkušeno poudaril, da bo priprava na to povsem običajna.
8: Priprava na tekmo kot vsako, ne delamo razlik, vemo, da je potrebna še ena zmaga in s tako mislim, da gremo tudi v Novo mesto, da zmagamo tako kot vsako tekmo.
7: Obe ekipi imata znova kadrovske težave. Olimpija je še predvčerajšnjo tekmo ostala brez centra Matthewa Hurta, ki je zaradi poškodbe kolena že končal sezono. Težave s poškodbami so tudi pri Krki, ki je ostala brez Urbana Omana, ki včeraj prav tako zaradi poškodbe kolena ni stopil na parket. Blaž Mahkovič je bil najboljši posameznik Krke z 19 točkami, eno manj je dosegel Jan Rebec. Finalna serija se zdaj seli v Novo mesto, kjer še nobena ekipa razen domače ni dvignila pokala za naslov državnih prvakov. S tem zanimivim podatkom bo skušal trener Dejan Jakara izdatno motivirati svoje varovance.
6: No, tega nisem vedel, ampak bom pa povedal fantom definitivno. Vem pa samo eno stvar, da ko bomo stopili na tist parket, pa tudi če tekmo ne bomo dobili, da bo definitivno 100% vse, ker je to pač zadnja naša tekma, če bo tako. In vsi vemo, da smo letos res ekipa, da imamo pravo kemijo in bo kar težko te fante pozabiti.
7: Tretja tekma bo v dvorani Leona Štuklja jutri ob 18. uri. Morebitni četrta in peta, če bo Krka uspela finalno serijo podaljšati, bosta v sredo in petek.
9: Naval na šport.
1: V Tacnu na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah je Slovenija pred današnjim zadnjim dnem pri 4 osvojenih medaljah. Včeraj uvrstitve na vsa 3 mesta zmagovalnega odra v kanuistični konkurenci. Za svojo prvo zmago na domači progi in v kanuistični konkurenci na tekmi svetovnega pokala je poskrbel Žigalin Hočevar. Najstnik je bil v dopoldanskem času še v šolskih klopeh, nato pa je na domačih brzicah postavil enega najhitrejših časov in konkurenco v finalu pustil za seboj za slabe 3 sekunde.
10: Ja, bil sem v šoli. Imel sem maturo, pisal sem angleščino, tako kot pač vsak 18-letnik sem tudi jaz pisal. Moram priznati, da včeraj sem opisal slovenščino, sem veliko več časa temu namenil, zaradi tega, ker pač nisem imel tekme. Danes sem pa šele prvič dejansko pomislil na to, da imam maturo, ko sem se pel v šolo, ker sem bil tok živčen za to tekmo. Res sem si želel, da bi dal vse od sebe, da bi pokazal in da bi zmagal, ker mi to res veliko pomeni pač za me, za očeta, za mamo, za Evo, za vse, ker se trudimo, tako kot vemo, pa zakaj sploh zakaj ti je tako pomembno to? Zato, ker hočem sebi dokazati, da je moje telo in da je naša družina in z našimi pogoji, z našo podporo, pač, da je to mogoče in zato si toliko tega želim.
1: Drugo mesto za Evo Alino Hočevar in tretje za Luko Božiča. Tekmovanje se bo čez slabe pol ure nadaljevalo s kajakaškim krosom. Še eno domače tekmovanje je včeraj poskrbelo za veliko navdušenja in 2 slovenski odličji. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki je Teja Belak slavila na preskoku, Luka Bojanc je na krogih osvojil 3. mesto. V koprski dvorani Bonifika se bo še pred poldnevom z 2 slovenskima finalistoma, Lucijo Hribar in Benom Kunstom, začel še zadnji dan tekmovanja. Še več o športnih aktualnostih pa v nedeljskem športnem popoldnevu, med drugim o zaključku svetovnega prvenstva elitne skupine v hokeju. V finalu se bosta pomerili Švica in Finska, v tekmi za 3. mesto pa Kanada in Norveška. Danes bo končana tudi kolesarska dirka po Italiji s slavjem Danca Jonasa Vingegorja, v popoldnevu pa pospremimo še drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Od 13. bo z vami Klemen Verlič.
9: Naval na šport. Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival. Naval!

0: Novice.
1: Izraelska vojska prodira proti libanonskemu mestu Nabatija. Češki premier, država letos najverjetneje ne bo izpolnila svojih zavez NATO.
0: Ura je 9:30.
1: Pozdravljeni. Libanonski premier Nawaf Salam je Izrael obtožil, da na jugu Libanona izvaja politiko požgane zemlje, medtem ko izraelske sile širijo kopensko invazijo. Na jugu Libanona so po navedbah tamkajšnjih medijev ubili reševalca in nadaljujejo prodor proti mestu Nabatija. Libanonsko gibanje Hezbolah je sporočilo, da je včeraj proti položajem izraelske vojske izvedlo več kot 20 napadov. Strani v oboroženih konfliktih v minulih letih vse pogosteje uporabljajo lakoto kot orožje, ugotavlja poročilo organizacije In Security Insight. Od leta 2018 poročajo o več kot 20 tisoč napadih na tržnice, skladišča hrane, konvoje s humanitarno pomočjo, kmetije in vodno infrastrukturo. Daleč največ takšnih napadov je bilo na palestinskih ozemljih. Špela Novak.
2: Varnostni svet Združenih narodov je že pred 8 leti v soglasno sprejeti resoluciji opozoril, da je stradanje civilistov kot metoda vojskovanja lahko vojni zločin. Vse strani v konfliktih pa je opomnil, da so dolžne spoštovati mednarodno humanitarno pravo, ki izrecno prepoveduje napade na civilno prebivalstvo. Prepovedano je tudi oviranje dostave humanitarne pomoči. A od takrat se je po svetu zgodilo več kot 20 tisoč napadov s ciljem povzročanja lakote, od namernega uničevanja kmetij in namakalnih sistemov do bombardiranja tržnic in tovornjakov s hrano in ubijanja humanitarnih delavcev. Daleč največ takšnih napadov je bilo v Gazi, kjer so izraelske sile poleg tega ubile tudi več tisoč ljudi, ki so na zbirnih mestih čakali na humanitarno pomoč. O številnih incidentih, katerih cilj je povzročanje lakote, poročajo tudi izjemna Sirije, Malija in Sudana.
1: Češka letos najverjetneje ne bo dosegla cilja zveze NATO, da bi za obrambne izdatke namenila 2% svojega bruto domačega proizvoda, je sporočil premier Andrej Babiš. Praga naj bi namreč letos za omenjene izdatke namenila nekaj več kot 1,7% BDP-a. Češka politika je bila zaradi neizpolnjevanja svojih zavez že deležna kritik strani Severnoatlantskega zavezništva in vrha češke vojske. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo jutri na povabilo svojega finskega kolega Aleksandra Stuba obiskala to nordijsko državo. Voditelja bosta po napovedih razpravljala o krepitvi političnega in gospodarskega sodelovanja med državama, izmenjala pa naj bi si tudi stališča o aktualnih varnostnih razmerah po svetu. Zaradi obsežnih delov v okviru nadgradnje železniškega vozlišča je ljubljanska železniška postaja danes vnovič delno zaprta. Kot so še sporočili iz slovenskih železnic, bodo potniki zaradi prilagoditve prometa za dostop do nekaterih vlakov potrebovali več časa kot običajno. Ob tem je na nekaterih relacijah organiziran nadomestni avtobusni prevoz. V slovenskih železnicah so zagotovili, da bodo vse spremembe sproti objavljali na svojih spletnih komunikacijskih kanalih. Danes bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti plohe in nevihte. Ogrelo se bo do 31 stopinj, predvsem na severovzhodu Slovenije. Lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo sprva oblačno s padavinami, predvsem na jugu tudi z nevihtami. Sredi dneva se bo razjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Sledijo še podatki o prometu. Okvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Ljubljanska severna obvoznica je zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever, in sicer danes do 23. Obvoz je urejen preko Celovške ceste.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši začetek dneva čaka najljubša kava na poti, sveže pečen rogljiček, slasten toast ali jogurt z žitaricami iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.
7: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202 Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: RH 202.
2: Sveži house, tech house in moderni tehno ritmi, reinterpretirana klasika projekta Basement Jacks, nov single dueta Parisi ter enourna mešanica melodičnega tehna, ki jo je pripravil kanadski producent in DJ Daijo. Celotna epizoda RH 202 je že na voljo na val202.si.
1: RH 202 in Team Urbania.

Prinesi in ali odnesi, tako potekajo izmenjevalnice oblačil, te so vse bolj pogosta praksa, še posebej pa vse bolj potrebna. Svetovna tekstilna industrija je tako obsežna, da je ne potrošniki, ne reciklirani oblek ne dohajamo več. Če želimo ljudje kako razbremeniti naše okolje, ki je preobremenjeno z odnesnaževanjem tekstilne industrije, je lahko dober prvi korak kupovanje ali pa izmenjevanje rabljenih oblek. V Sloveniji je organizacija izmenjevalnic vse bolj pogosta, o eni takšnih ob 10.

0: Moda in obleke so za nekatere zgolj podobna nuja kakor umivanje zob, za druge pa pomenijo izražanje osebnosti in ustvarjalnosti. Težava pa nastane, ko se izražanja sebe skozi modo prehitro naveličamo in ne znamo izrabiti oblek do konca njihove življenjske dobe. Ena izmed rešitev, da popestrimo svojo omaro, hkrati pa ne prispevamo k pretirani potrošnji, je tudi izmenjevanje oblačil. Več o vse bolj priljubljeni praksi v reportaži Zale France.
1: Prinesi in ali vzemi. Po takem principu delujejo vse bolj pogoste izmenjevalnice oblačil. Ena izmed njih je prejšnjo soboto potekala na Vrhniki. Pod imenom Mehke cunje jo je organiziral klub vrhniških študentov. Obiskovalci so lahko prinesli kose oblačil, ki so jih morda prerasli, ali pa se jih naveličali in se zadnje čase na njih nabira prah. Če med prinesenimi kosi izbrskaš kakšnega po svojem okusu, ga odneseš in mu ponudiš novi dom. In čeprav je izmenjava oblek primarni cilj takega dogodka, pa to ni bil edini razlog, da so se ga obiskovalci udeležili.
2: Ja, meni je v osnovi pomemben, da ta prostor živi, zato ker je pomemben prostor za mlade, ki se tukaj zbirajo. Kot drugo mi je pa pomemben, da se z takimi izmenjevalnicami, kot je ta danes, najprej znebimo oblek, ki bi končale na smetišču, ker je pač to okoljsko precej sporno, obremenjuje okolje in pa seveda hkrati zmanjšamo, saj upam, da zmanjšamo več, kar nas bo tako proizvodnjo novih oblek, pa tudi obremenjuje okolje. Ne? Tako da meni je to bistveno. No?
3: Ker se mi zdi ta ideja izmenjevalnice ful fajn, če imaš kakšno cunjo preveč, jo lahko daš. Če ti kakšna stvar manjka, se hočeš malo enhancati svoj look, lahko kaj ful zanimivega najdeš. Pa lepo je, ker je tudi v redu družba taka, ne, malo bolj recimo da alternativna, kar meni tudi zelo paše.
4: Da pogledam, če se najde kakšen lušten kos, pa drugače kar dosti hodam po izmenjevalnicah in sem velik pristaš izmenjave oblačil, tako da vedno kaj prinesem, pustim tukaj pa običajno tudi kakšen lep kos najdem zase ali pa za svojo družino.
5: Ja, zaradi tega, ker se mi zdi ful fajn neka tako skupnost, pa da se nekaj dogaja. Pa ne vem, da malo vidiš ljudi, pa tako, če so se odrečejo, pa tako, ne vem, da tako ohranjamo ta krog cun, recimo.
6: Pravzaprav nisem vedela, da ta dogodek obstaja, slučajno sem prišla mim, zdaj sem že obvestila eno prijateljico, še druge bom, tečem domov pogledat, če imam kaj za odet, sicer pa naslednji mesec zelo pozdravljam take dogodke.
1: Izmenjevanje pa ni edini način, kako oblekam podarimo novo življenje. Lahko jih oddamo v dobrodelne namene ali podarimo trgovinam z rabljenimi oblačili. Zadnje čase pa ljudje vedno bolj jemljajo stvari v svoje roke in jih sami prodajajo naprej. Obstaja vse več aplikacij, ki delujejo kot posrednik med starim in novim lastnikom oblačil. Ena največjih aplikacij za preprodajanje oblek, ki je v zadnjem času tudi v Sloveniji doživela razcvet, ima skupno v 18 državah več kot 75 milijonov registriranih uporabnikov. Lani so ti uporabniki na aplikaciji prodali za skoraj 11 milijard evrov rabljenega blaga. Zakaj se z rabljenim blagom ne trguje le na aplikacijah, pa so nam povedali naši sogovorniki. Bodi si je to iz družabnih razlogov ali pa le uživajo v spremljanju tega, kako kos oblačil, ki jim je nekoč nekaj pomenil, zdaj nekaj pomeni nekomu drugemu.
4: Ne prodajam naprej, ker nimam ne volje, ne časa, predvsem pa rada hodim na izmenjevalnice, ker mi je sam koncept fantastičen. Se mi zdi, da mora krožiti, pa ne samo oblačila, prinašam tudi knjige, obutev, modne dodatke in to se mi tako zdi en res noro dober koncept in tega je vedno več, tako da to zelo podpiram.
5: Pač ful je bolj zanimivo, tako da si pač izmenjaš cunjo, kad tebi nekaj ni več všeč, nekomu nekaj ni več všeč in pač, ne vem, veliko boljše, da prodaš, pač.
3: Vse skupaj je malo bolj socialno, ne vem, pač, pa malo bolj tako, je nek čar v temu, tako, ker so, ne vem, kakšni pop-up shopi, da se pač dobiš z ljudmi, ne vem, nekaj spiješ, kakšno rečeš, malo pogledaš kakšne cunje, mogoče ti daš kompliment nekomu, da zgleda ful dober, nekdo tebi. Ne, pa tako nek cel vajbič.
2: Mislim, jaz to še nisem, rajš podarim. Sploh neko stvar, ki recimo vem, da je kvalitetna. In tukaj tudi vidim, kar ljudje zberejo in vidim, da mi nekaj všeč, kar me je bilo v osnovi tudi všeč, sem nekako nisem nosila, nisem to posvojila. No. Tako da, predvsem zato, ta izkušnja pa seveda zraven druženje in vse te stvari.
6: Seveda vedno je opcija tudi za bojnik, ampak nekako pomeni mi, da vidim, da to nekdo nosi, da je to nekdo vzel. Zdaj le sem ravno govorila z lastnico ene oblekce, ki sem jo sama vzela in se mi zdi, da to naredi eno posebno vzdušje, en poseben dober občutek, pa bodimo realni, oblačil je absolutno preveč. Tako da se tudi na tem second hand marketu v smislu prodaje ne vrtijo tako, kot bi si želeli. Veliko je tudi že te hitre mode med temi oblačili, ne tok nekega vintage, tako da zelo pozdravljam izmenjevalnice.
1: Izmenjevalnice pa pozdravlja zagotovo tudi okolje, ki trpi pod našo masovno blagovno proizvodnjo. V letu 2020 je imela po podatkih Evropske agencije za okolje poraba tekstilnih izdelkov v Evropi četrti največji vpliv na okolje in podnebne spremembe. Proizvodnja tekstila je leta 2020 znašala 109 milijonov ton, po napovedih Evropske agencije za okolje pa naj bi do leta 2030 narasla na 145 milijonov ton. Evropski parlament je prav tako izdal podatke, da naj bi barvanje tekstila povzročalo onesnaženost 20% naših voda. Vsak Evropejec namreč povprečno zavrže več kot 11 kg oblačil na leto. Da se ljudje moramo čim bolj zavedati našega vpliva na vzdrževanje hitre mode, je izpostavila ena izmed udeleženk izmenjevalnice.
6: Hitra moda je neko dejstvo. Nekaj, kar ne bo šlo stran, dokler bo obstajala ne potreba, ampak želja potem. Ne? Jaz mislim, da nikoli ni ponudba problem, problem je to, da nekdo to kupuje. A ne? In moramo se zavedati, da vsakič, ko nekaj vzamemo z police, katerekoli police, naredimo tam prostor za novo stvar. A ne? In sami s tem spodbujamo izredno neekološke, neetične prakse. Jaz, ko slišim, joj, se tako poceni, tudi če imam samo dvakrat, me res zaboli srce, ne? Kako dvakrat? Oblačila so seveda, da se nosijo, dokler ne razpadejo, pa že tako nekatere razpadejo zelo hitro, tako da zelo, zelo cenim in pozdravljam še enkrat ta vintage in vseeno bi pa na vse apelirala, rešitev je manj potrošništva, a ne? Manj kupovati, niti reciklaža, več ne dohaja te podivjane konzumacije.
1: In to tako imenovano podivjano potrošništvo bi lahko poskusili obvladati tudi na drugih področjih, ne le v modi. Oblačila namreč niso edina, ki bi nam bila hvaležna, če jim damo novo življenje. Poleg izmenjevalnic in trgovin z rabljenimi oblačili so zelo prisotne tudi trgovine, aplikacije in platforme, ki prodajajo rabljene predmete in pohištvo. Na to problematiko je opozorila tudi naša sogovornica.
4: Čim več tega. In to ne samo za oblačila, od knjig do, ne vem, kuhinskih pripomočkov morda. Pravzaprav je ni stvari, ki ne bi pasala na izmenjevalnico.
1: Tako so izmenjevalnice in trgovine z rabljenimi predmeti lahko poleg sredstva za iskanje edinstvenih in starinskih kosov še en način, kako preprečiti prezgodnjo smrt uporabnih predmetov.
0: Klub vrhniških študentov je letos tretje leto zapored organiziral izmenjevalnice oblačil. Če se vam zdi ideja zanimiva, lahko podobne izmenjevalnice oblek in ostalih uporabnih predmetov najdete po vsej Sloveniji. Pripravljajo jih mladinski centri, občine, fakultete in humanitarne organizacije. Slišala je pripravila Zala France.

Razmere na slovenskih cestah večinoma brez posebnosti, nekaj zastojev je na Bledu tudi lahko rečem po pričakovanjih oziroma brez presenečenj glede na vreme in glede na to, da kot pravijo vremenoslovci se lahko današnjo nedeljo na prostem izkoristi tja do popoldneva, ko se pa obeta tudi kakšna nevihta. Čez 10 minut o aktualnem dogajanju, ne zgolj vremenu seveda, v novicah, ko bo 10:30.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Novice.
2: Izraelske sile izdale več ukazov o evakuaciji prebivalcev na jugu Libanona. V Tacnu današnji dan namenjen krajaškemu krosu.
1: Ura je 10:30.
2: Pozdravljeni. Izraelska vojska je napovedala obsežno operacijo v južnem Libanonu in izdala opozorilo o evakuaciji za prebivalce več mest. Izraelska vojska je v zadnjih napadih prvič po letu 2006 napredovala prek reke Litani na jugu Libanona in zavzela grad Belfort. Medtem so se oglasile sirene tudi v številnih izraelskih mestih na severu Izraela, saj je v njihov zračni prostor vdrl brezpilotni letalnik in padel na odprtem območju. Rusija je zaradi vse tesnejših odnosov Erevana z Evropsko unijo na pogovoru v domovino poklicala svojega veleposlanika v Armeniji. Moskva je prepričana, da nekdanja Sovjetska republika s svojim ravnanjem spodkopava sodelovanje znotraj Evrazijske gospodarske unije, carinske unije pod vodstvom Rusije. Prvi mož Kremlja, Vladimir Putin, je v petek Erevan posvaril pred zbliževanjem z Brusljem ter državo pozval k referendumu o tem vprašanju. Kitajska vojska in obalna straža sta izvedli patrulje v bližini grebena Skarburu v južno-kitajskem morju, potem ko je filipinski obrambni minister Gilberto Teodoro dejal, da Filipini ostajajo pod resno grožnjo strani Kitajske, tako v zemeljskem kot političnem smislu. A tole je pogosto žarišče sporov med Kitajsko in Filipini zaradi domnevnih kršitev suverenosti in ribolovnih pravic. V zdravstvenem domu v Zagorju ob Savi je sinoči zagorelo reševalno vozilo. Požar se je deloma razširil na ostrešje garaže in glavne stavbe zdravstvenega doma. Na Ptuju je nekaj po polnoči zagorelo v kampu Terme Ptuj, v Ljubljani pa je zagorel kiosk. Gasilci so po noči po državi pogasili tudi več manjših požarov v naravi. Na savskih brzicah v Tahcnu poteka zadnji dan uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Današnji dan je namenjen kajakaškemu krosu. Končana je že vožnja na čas kajakašic z prizorišča Tomaž Langerholc.
3: Najhitrejša v kvalifikacijah ali posamični vožnji, ki zdaj prinaša tudi odličja, pa francozinja Camille Prigent pred rojakinjo Angel Huc, na tem, ko je tretje mesto in bronasto medaljo osvojila Kimberly Woods iz Velike Britanije. Med 39 kajakašicami so bile na progi tudi tri Slovenke. V izločilne vožnje, ki se bodo pričele ob 14. uri, sta se uvrstili 16. Lea Novak, ki je zaostala 6:75, in 22. Eva Alina Hočevar 8:28 zadaj. Potem pa na 38. predzadnjem mestu Naja Pinterič, ki je bila diskvalificirana zaradi težav v predzadnjih vratih. Jasno, to je ena tekma, povsem druga, pa potem tista na izločilne vožnje, ko bodo naenkrat na progi po štiri tekmovalke. Medtem poteka že tudi vožnja na čas med kajakaši. Nastopil je že prvi Slovenec Jernej Kramer, ki pa je imel v spodnjem delu veliko težav in je trenutno med osmimi, ki so v cilju na šestem mestu z zaostankom 7:75. V izločilne vožnje se bo prebilo najhitrejših 32 kajakašev.
2: Po večini sončno bo, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 31 stopinj. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
4: Sledijo še podatki o prometu. Na gorenjski avtocesti predmet na vozišču ovira promet pred priključkom Brnik proti Avstriji. Zaradi prometne nesreče na cesti Celje-Vojnik promet v Škofji vasi poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na cesti Lesce-Bled.

je pesem, ki je ni. To je le zapravljen čas, ni koristna za ljudi. Naj bo še tako na glas. To je pesem kar tako. To je komaj več kot zrak. Z njo je vse kot je bilo. Kot bi se ustavil čas.

njo si ne pomagaš nič. To je pesem iz bledi, ko zaslišiš prvi zvok.

Vabim vas, da še naprej ostanete v družbi Vala 202 ob 10.45, kakor običajno ob nedeljah, na vrsti nedeljski gost, tokratni priznani klinični in razvojni psiholog Gordon Neufeld.

0: Gordon Neufeld je priznani klinični in razvojni psiholog, z Gaborjem Matejem so avtor knjige Otroci nas potrebujejo in ustanovitelj izobraževalnega inštituta Neufeld Institute. Pri skoraj 80 letih pravi, da je telo že malce utrujeno, um še zdaleč ne. Vse bolj mu je jasno, kaj potrebuje otrok, da se lahko razvije zdravega, empatičnega in samostojnega človeka. Zlasti ljubezen, obilje ljubezni, močno navezanost na družino in prosto igro. Na njo smo pozabili tudi odrasli, igrivost in igro pa zamenjali za storilnost, usmerjenost, tekmovanje in zasledovanje ciljev. S kanadskim psihologom Gordonom Neufeldom sta se ob njegovem obisku v Sloveniji pogovarjali Maja Stepančič in Uršula Zaletel.
1: Gordon Neufeld, good morning.
2: Good morning to you.
1: How are you?
2: I'm just fine, thank you.
1: You're visiting Slovenia again.
3: Dr. Neufeld je bil v Sloveniji prvič leta 2024, to je njegov drugi obisk. Pravi, da se tu počuti zelo dobro.
2: Ljubljana is like a little jewel, a hidden jewel, a treasure.
4: Ljubljana je mali skriti dragulj. Sploh ne morem verjeti, da mesta prej nisem poznal. Slovenija in Ljubljana bi morali biti na seznamu vsakega popotnika.
2: On everyone's, you know, bucket list, so to speak.
5: What kind of audience welcomes you here?
6: Kakšno pa je slovensko občinstvo? Kakšni so slovenski starši? So pripravljeni pridobiti novo znanje o vzgoji otrok?
5: New knowledge about raising kids?
2: As far as my understanding, yes. The reception here was very good the last time in terms of...
4: Sprejem je bil zelo dober. Vidim, da starši potrebujejo nasvet o tem, kako so lahko sami odgovor, ki ga njihovi otroci potrebujejo, namesto da imajo vse odgovore zanje. Mislim, da v Sloveniji, tako kot povsod drugod, danes obstaja kriza samozavesti pri starših.
2: And that's where a lot of parents are having difficulty, I think here in Slovenia as well as everywhere, is there's a crisis of confidence.
3: Predvsem se ta kriza kaže v tem, da smo starši postali izjemni brskavci po spletu. Da za vsako vprašanje iščemo odgovor pri umetni inteligenci, namesto da bi uporabljali svojo, predvsem čustveno inteligenco pri vzgoji svojih otrok.
2: Parents have lost their confidence. They don't realize that it was always a game of bluff.
4: Starši so izgubili svojo samozavest. Ne zavedajo se, da je bila ta odnegdaj improvizacija. Zdaj pa mislijo, da morajo ugotoviti, kako biti starši. Ni pa bilo vedno tako. Preprosto vstopil si v to vlogo. Ko te je tisti mali dojenček pogledal, si si rekel, v redu, zdaj moram hitro odrasti. Starševstvo je veliko bolj preprosto, kot si mislimo, ker današnji starši v dobi informacij...
2: Because today's parents in the age of information...
5: We tend to overcomplicate everything.
3: Smo nagnjeni k temu, da vse preveč zapletemo.
6: In o vsem preveč razmišljamo.
5: And overthink.
2: Well, we do. And we ask the wrong question. What should I do?
4: In postavljamo si napačno vprašanje. Kaj naj naredim? Veste, starševstvo sploh ni bil izraz do pred približno 200 leti. Ni bil samostalnik. Bil je odnos. Bilo je starševstvo kot stanje, nekaj naravnega. Bil je ples. Ples, za katerega ni priročnika. Najstarejši ples na svetu. To je ples navezanosti.
2: It's a dance. It's the oldest dance in the world. It's a dance of attachment. You know, it's a... The way to ruin a marriage is to try to do it by a manual. The way to ruin parenting is the same way.
4: Način, kako uničiti zakon, je, da ga poskušaš živeti po priročniku. In enak način uniči starševstvo. V resnici moraš v sebi najti odgovor za drugega človeka. Odvisnosti drugo drugega obstajajo in ker tega številni ne znajo sprejeti, je zdaj tu prisotna kriza samozavesti staršev. In ne le to, izgubili so usmerjanje otrok. Veliko staršev sledi svojim otrokom, namesto da bi jih vodili.
2: And also lost their lead is now so many parents are following their children rather than leading their children.
5: And how wrong is that?
3: Kako narobe je, da starši le sledijo svojim otrokom?
2: Very wrong.
4: Zelo narobe.
5: What is the outcome like later in life?
6: Kakšne so posledice pozneje v življenju?
2: For instance, child doesn't feel taken care of.
4: Otrok se ne počuti, da je zanj poskrbljeno. Ko začne otrok čutiti, da ima nadzor nad svojim svetom, nadzor nad tem, da mora mami povedati, kaj potrebuje, to pomeni, da se ne počuti varnega. Tesnoba je predvsem občutek nelagodja, nevarnosti. Ne varnosti. To je njena glavna značilnost.
7: In danes otroci po svetu trpijo za epidemijo tesnobe. Zakaj? Ker jih ne moremo samo pripraviti do te epidemijo tesnobe. Zakaj? Ker jih ne moremo samo pripraviti do tega, da bi se počutili varne.

0: raz helikopterski starši, ki stalno krožijo okoli otroka in je otrok v središču.
1: Well, is that a problem?
2: It's an unfortunate term. It came from the school system because of interfering with the school and of course parents should be.
3: To je nesrečen izraz. Prišel je iz šolskega sistema zaradi tega, ker so se starši vmešavali v šolsko delo. Ampak starši morajo biti zaskrbljeni za svoje otroke, zato je dobro, da smo danes veliko bolj osredotočeni na nje, ker so bili v preteklosti pogosto zanemarjeni. Govorili so jim, ne govori, ne izstopaj, ne povzročaj težav. Zato danes vključenost ni težava in staršev ne bi smeli obsojati zato, ker so preveč vključeni.
2: The problem is not that, and we shouldn't be judging parents on the fact that they're too involved.
1: And caring.
2: That's not the issue at all. And that wrongly came from the school system because they found that parents were interfering with the school system.
3: Pravzaprav so pedagogi tisti, ki posegajo v odgovornost staršev pri vzgoji otrok. Vse smo obrnili na glavo. In prav je, da govorimo o tem, da se zavemo, kaj otroci potrebujejo, da postanejo to, kar jim je namenjeno postati, človeški in človečni. To je čudovito.
0: Bistvo je, da svoje dostojanstvo in izpolnitev kot starši najdemo v tem, da smo odgovor drugemu človeku, razlaga Gordon Neufeld.
2: If you look at the equivalent of marriage, which is an attachment of two people taking turns taking care of each other.
3: Če pogledate zakon, to je navezanost dveh ljudi, ki izmenično skrbita drug za drugega. Ko ne verjameš več, da si za drugega najboljša opora, izgubiš samozavest v odnosu. Samozavest pa je tista energija, ki poganja zakon. To ni romantika. Romantika ima vedno kratek rok trajanja, ker temelji na presenečenju. In če si vsaj malo inteligenten, zakaj bi te ista stvar znova in znova presenečala? Zato ne moreš daleč priti samo z romantiko. Daleč prideš takrat, ko verjameš, da si za nekoga najboljša opora. Če to velja za zakon in prijateljstvo, koliko šele velja za odnos med starši in otrokom?
0: Otrok je res, da v središču pozornosti, ampak to ni težava, poudarja sogovornik. Otroka ne razvajamo s tem, da ga imamo preveč radi.
2: We do spoil a child by standing in the way of upset.
3: Mi otroka razvajamo, če mu denimo preprečimo razočaranje, ker je razočaranje normalno in naravno. Otroci morajo občutiti žalost. Tako delujejo možgani. Morajo izkusiti nemoč oziroma dejstvo, da ne morejo nadzorovati vsega v svojem življenju. In ko pride žalost, možgani sklenejo, aha, to lahko preživim. Problem številnih izobraženih staršev danes je, da mislijo, da otrok ne bi smel biti nikoli razburjen, nikoli žalosten. V resnici pa smo odgovorni za to, da jih v življenju po eni strani usmerjamo, po drugi pa tolažimo. In prav ta dva vidika sta res pomembna.
2: But also an angel of comfort. And it's those two aspects that's
1: and it builds really resilience.
0: In to gradi odpornost, kaj ne?
1: Yeah, but today's parents we are often very protective.
0: Ja, ampak današnji starši smo pogosto zelo zaščitniški. Kako se lahko izognemo temu, da bi takoj zatrli otrokova čustva in jim dovolimo, da v celoti doživijo tako prijetna kot težka občutja? Kot ste rekli, morajo biti žalostni in ni treba, da njihova čustva potlačimo. Ne vem, tako da jim govorimo napačne stvari.
1: Saying some wrong things.
2: Well, generally speaking, we don't understand that emotions are on purpose. They may be irrational, but the brain has its reasons.
3: Na splošno ne razumemo, da imajo čustva svoj namen. Morda so iracionalna, vendar imajo možgani svoje razloge. In za otroke je zelo pomembno, da doživijo ves spektr čustev. Če jim sporočamo, da ni dobro izražati čustev, da ni v redu, če si jezen, žalosten, frustriran, da ni v redu, če čutiš ljubosumje ali posesivnost, potem otroci žrtvujejo čustva zaradi odnosa. In prav to je bistvo čustvenega neravnovesja.
2: And this is really at the root of emotional unhealth, of unwellness.
0: Toda prehitro poskušamo svoje otroke civilizirati. Prehitro jih poskušamo opremiti za življenje v družbi, v kateri je zelo malo prostora za različnost, zelo malo prostora za izražanje vseh vrst čustev.
2: And we're acting as agents of society, trying to shoehorn our children into society to make them fit.
3: in delujemo kot agenti družbe.

0: družbe. Svoje otroke poskušamo na silo stlačiti v družbo, da bi se prilegali, namesto da bi pustili pot naravnemu razvoju. Morda ne maramo načina, kako izražajo frustracijo, zato govorimo, ne udarjaj, ne bodi nesramen, ne bodi grob in podobno. Namesto da bi rekli, vidim, da si frustriran, ta frustracija se mora sprostiti, pomagal ti bom najti način, da jo izraziš, ne da bi prizadel druge. Otrokom moramo ustvariti prostor, da so otroci, jim omogočiti, da je varno biti otrok in da lahko izražajo sami sebe brez posledic za odnos.
1: And make their expression to be without repercussion to relationship.
2: What is your take on this theme when a child becomes a victim of aggression?
3: Kaj pa menite o tem, ko otrok postane žrtev agresije ali medvrstniškega nasilja v vrtcu ali šoli? Ali bi morali posredovati ali pa otroka opolnomočiti, da se sam spoprime s problemom?
2: Or empower that the child to deal with the problem themselves.
1: Well, 4 and 5 year olds aren't meant developmentally for civilized interaction.
0: No, 4 ali 5 letniki razvojno še niso pripravljeni na civilizirano interakcijo. Ta razvojna pripravljenost pride pozneje, ko že presojaš, del mene te želi udariti, ampak drugi del noče imeti težav. To je del razvoja prefrontalne skorje v možganih. In to je pokazatelj, da so otroci pripravljeni na odnose z drugimi, ko lahko rečejo, rad bi se igral s tabo, ampak mi ni všeč, ko mi ukazuješ. Ne gre za vprašanje treninga, ampak gre za vprašanje razvoja. In nekateri ljudje tja nikoli ne pridejo. Saj poznate politike, ki še niso tam.
1: And some people never get there. You know, politicians who aren't there yet.
4: What about later in life, in their teens?
5: Kaj pa pozneje v življenju, v najstniških letih, ko so starši strti, ker je njihov sin ali hči žrtev medvrstniškega nasilja? Mislim, da pogosto nismo dovolj opremljeni, da bi jih vodili proti svobodi, proti, ne vem, morda celo uporu. Kaj je odgovor, ko je vaš otrok tarča nasilja? Kakšen je najboljši odziv?
4: What's the answer to your kids being bullied?
1: That's not an easy answer. There always will exist individuals in our children's lives. It will occur to them, it's self-evident to them, that when somebody is weak or vulnerable, you exploit it.
0: No, na to ni enostavnega odgovora. Za agresivne je samoumevno, če je nekdo šibek ali ranljiv, da to izkoristijo. To ni resničnost samo med otroki, to je resničnost našega sveta. Tako razmišljajo nekateri diktatorji in voditelji. Tudi danes v demokratičnih državah. Izkoristiš šibke in ranljive, namesto da bi skrbel zanje. To je realnost. In žal danes raziskave kažejo, da bo večina otrok v šoli stopila na stran nasilneža, ne pa na stran žrtve.
1: In school will side with a bully rather than with the one who is being bullied.
5: Kako torej zaščititi otroke pred tem?
1: We know according to research that peer interaction is the main source of wounding in a child's life.
0: Raziskave kažejo, da so vrstniški odnosi glavni vir ran v otrokovem življenju. Zato je pomembno, da jim prisluhnemo in razumemo njihova prizadeta čustva. Otroci niso ustvarjeni zato, da bi sami reševali vse probleme. Mi pa jim nalagamo preveč odgovornosti. Najslabše, kar lahko narediš v tem položaju, je, da otroku rečeš, povej nasilnežu, kako se počutiš. To je najslabša možna stvar, ker mu s tem poveš, kako te lahko prizadene.
1: Tell the bully how you feel. Well, that's the worst possible thing you could do, because now they know how to take advantage of you.
3: Poudarja, da ko si grešni koza v razredu, ko te drugi napadajo, ker si drugačen, počasnejši ali pa preveč pameten in jih tvoja inteligenca ogroža, mora nekdo posredovati.
5: Če si kakorkoli drugačen, je zelo težko živeti v tem svetu, ker je ta svet vse bolj nastrojen proti različnosti.
1: This is a world that's polarized against differences.
0: Zato je otrokom zelo težko, ampak mi smo njihov odgovor, ne oni sami. Mi smo njihov odgovor.
1: Not they, we are their answer.

0: Gordon Neufeld je strokovnjak za razvojno psihologijo. Več kot 20 let je poučeval psihologijo na Univerzi Britanske Kolumbije, ustanovil je tudi inštitut Neufeld, kjer sodelavci podpira starše pri vzgoji otrok. Pri svojem delu pogosto omenja 4 stebre, ki so bistveni za otrokov razvoj.
1: You have outlined 3 foundational pillars essential for a child's development: attachment, rest and play.
0: To so navezanost, počitek, igra.
2: And a fourth one would be feelings.
0: In četrti, čustva.
3: We haven't yet talked about play and rest. Kakšna naj bi torej bila otroška igra? What should children's play look like?
0: In zakaj bi morali otroci počivati?
1: And why should they rest?
2: Well, play is an instinct.
4: Igra je nagon v možganih, ki je prisoten pri vseh sesalcih. To je zelo pomemben nagon, takoj poleg nagona za dihanje. Moram pa poudariti, da niso vse stvari, ki jim pravimo igra, dejansko igra.
3: Yeah, because they're curated. Da, ker so dejavnosti zrežirane. Starši jim pogosto rečemo, zdaj pa počni to in to.
1: We are just saying, do that.
2: Yeah, play an instrument, you know, play ball, play this, Troll. Play that, or, you know, go outside and play. That's not necessarily play.
4: Yeah, igraj instrument, igraj se žogo, pojdi ven in se igraj. To ni nujno igra. Ko so možgani v načinu igre, uresničujejo potrebo po igri. Možgani si takrat odpočijejo od zasledovanja ciljev, pa tudi od iskanja stika in bližine. Igra je stanje aktivnega počitka. To je za možgane počitek, kadar ne spiš. Bolj ko je organizem oziroma človek kompleksen, bolj potrebuje igro za svoje čustveno zdravje in dobrobit. Vsa rast izvira iz igre. Zdravljenje se dogaja v načinu igre. Igra je čas in prostor, kjer vse to poteka. Naš problem je, da na igro gledamo kot na dejavnost z igračami in na igriščih, kot na nekaj, kar je mišljeno samo za otroke, kar pripada njim. Razvija se nova znanost o igri, ki pa je še zelo mlada. O igri bi morali razmišljati kot o kulturnem ritualu, kot o čustvenih igriščih, o zgodbah, plesu, glasbi, gledališču, pretvarjanju, preoblačenju otrok v like. Vse te stvari so igra. In igra je res prostor, kjer se razvijajo naši potenciali. Je rastlinjak za rast, razvoj.
2: It is a greenhouse for development. It is a school, nature school for learning. It is in the play mode.
3: Dr. Neufeld pravi, da odrasli ne prehajamo samodejno v način igre, ko so naše potrebe po navezanosti zadovoljene. To se zgodi, da nimo pri volčjem mladiču ali mucku, pri vsakem mladiču in majhnem otroku.
0: Če so potrebe dveletnika po navezanosti zadovoljene, bo samodejno takoj prešel v igro. To je torej razkošje igre. Takoj, ko je dovolj bližine in je varno, se vsi mladi sesavci igrajo.
2: And their attachment needs are taken care of, they will immediately move into play, automatically. So that is the luxury play. As soon as there's enough togetherness and it's safe, all mammals will do this, and all young mammals play. We thought it was frivolous.
4: Mislili smo, da je to nepomembno. Pravzaprav je znanost to definirala kot dejavnost brez namena. Vse dokler ni ugotovila, da je to prostor, kjer narava opravlja svoje delo. Igra je razkrivanje. Lahko bi rekli, da je bolnišnica za ranjene, je šola učenja. Res je. In to je res paradoksalno, ker smo odrasli usmerjeni v delo in tudi svoje otroke silimo v delo. Delati moraš za rezultate. Naučiti se moraš, da imajo dejanja posledice. In otroci ne morejo razmišljati tako, dokler niso sposobni imeti in razumeti mešanih občutkov.
1: Yeah, but our children in the daycare are also in school. It's like a job for them.
0: Tudi številni naši otroci so v vrtcu ali v šoli. To je zanje skoraj neke vrste služba. Imajo strukturiran dan, urnike, obroke, dejavnosti, čas za zgodbe. Od tega potrebujejo tudi počitek, se strinja psiholog dr. Neufeld.
1: But they do need rest from this.
2: Oh, absolutely.
4: Oh, absolutno.
2: The question is well, if your attachment needs are taken care of, you know, how long will the wolf cub play?
4: Vprašanje je, ali so potrebe po navezanosti zadovoljene, kako dolgo se bo volčji mladič igral? No, igral se bo samo toliko časa, dokler bližina ni ogrožena. In če je bližina ogrožena, vsa igra izgine. Ko imamo odrasli zadovoljen občutek bližine, tudi sami postanemo igrivi. Torej gre za igrivost, ne za fizično igro, igrače in vse te stvari. Igrivost je tista, ki jo zdaj prepoznavajo kot glavni pokazatelj dobrega duševnega zdravja in dobrobiti. To je očitno, če imaš mačke. To takoj veš. Če ima mačka travmo, če je bila travmatizirana, izgubi vso igrivost, kaj ne? Veš, da si je opomogla, ko znova postane igriva.
2: When they become playful again.
4: Ja, absolutely.
1: Is that simple?
2: It's that simple. Yeah.
4: Tako preprosto je. Zakaj? Ker je igra razkošje, ker je igra inkubator za dobrobit in je tudi njen glavni pokazatelj. In če pogledate, ta vrsta igre v naši družbi hitro izginja. In igrivost hitro izginja. Igrivosti ne vidiš pri nobeni duševni motnji. Toda ljudje se ne zavedajo, kaj jim manjka.
1: Starši imamo velik vpliv, ko so otroci majhni. Lahko smo odlični starši, vzpostavimo varno navezanost. Nedeljski gost Gordon Ufeld pa pravi, da starši otroke pogosto v narekovajih izgubijo v času najstništva.
5: But you have a theory and you often says that parents in quotation marks lose their children during adolescence. Why is that?
2: Oh, much sooner than adolescence.
5: Uh-huh.
2: We lose their children to the peers. We think that children mustn't depend upon us.
4: Oh, veliko prej kot v adolescenci. Takrat izgubimo, predamo svoje otroke vrstnikom. Mislimo, da otroci ne bi smeli biti odvisni od nas. In mislimo, da ko so odvisni od vrstnikov, da odraščajo. Prav tako imamo več zaupanja v njihove vrstnike, da jih socializirajo, kot ga imamo vase. In zato so današnji starši obsedeni s tem, da imajo dveletniki organizirane igralne urice in interakcije z vrstniki. Zakaj? Ker smo usmerjeni v vrstnike. Obsedeni smo s tem. Kaj je Google drugega kot ultimativni sistem usmerjen v vrstnike? Je izravnava informacij. Umetna inteligenca je odbor milijona ljudi, kaj ne? Popolnoma temelji na vrstnikih, v njej ni hierarhije. Smo kultura temelječa na vrstnikih, ki je s tem obsedena. Izgubljamo vse svoje kulture.
3: Dr. Nofeld poudarja, da bi morali biti starši odgovor na stiske otrok. Ne pa, da so že nekateri štiriletniki iztrgani iz orbite svojih staršev in krožijo okoli svojih vrstnikov. Tudi zato je svojo aktualno knjigo z Gaborjem Matejem podnaslovil Zakaj so starši pomembnejši od vrstnikov? To ilustrira z duhovitim primerom.
2: If you think of it, if what would happen in the solar system if the planets revolved around each other instead of all revolving around the sun.
4: Pomislite, kaj bi se zgodilo v sončnem sistemu, če bi planeti krožili drug okoli drugega, namesto da vsi krožijo okoli sonca. Tudi otrokom v razredu gre veliko bolje, če vsi krožijo okoli učitelja. Otrokom v družini gre veliko bolje, če vsi krožijo okoli istega središča. Iz nekega razloga dajemo glavni poudarek družbenim interakcijam. Ne vem zakaj. Prava družbena interakcija je sposobnost biti skupaj brez izgube svoje lastne individualnosti in brez izgube povezanosti. Poskusite to v svojem zakonu in ugotovili boste, kako težko je. Gre za zelo pomembno in razvito sposobnost. Zamenjujemo pa jo za to, kar zamenjujemo za obrat v sramežljivosti. Otroci so po naravi sramežljivi, kar v kontekstu navezanosti pomeni, da so zadržani za svoje ljudi. Ko se bolj navežejo na svoje vrstnike, izgubijo sramežljivost med vrstniki in postanejo bolj družabni. Postanejo pa sramežljivi do odraslih v svojem življenju. In mislimo, da je to dobra stvar, ker so manj odvisni od nas. Vse smo obrnili na glavo. Otroci bi morali krožiti okoli svojih staršev. Starševstvo je zavedno. Če imate srečo, vas otrok zaprosi in se želi z vami poročiti zavedno in zavedno in zavedno. To je popolna stvar, ki jo reče petletnik, kaj ne? Zavedno. Ampak to je bistvo. Ideja je, da je odnos večen. In moja naloga matere oziroma očeta je ohraniti povezanost, da je tebi ni treba. To mora biti zate samoumevno, da lahko odrasteš.
2: You don't have to worry about holding on to me. You can take it for granted so that you can grow up.

0: Medve sva Maja Stepančič in Uršula Zeletelj in Gordon Ufeld, strokovnjak za razvojno psihologijo, je naj nedeljski gost na Valu 202. Ima 5 otrok in 8 vnukov. O zakonu pogosto govori kot o metafori za odnos. Njegova žena Joy je, kot ime pove, veselje njegovega življenja.
1: Is joy the joy of your life?
2: Yes, yes, absolutely.
3: Da, da, absolutno.
1: For how many years?
0: Koliko let že?
3: Štirideset let. Oziroma že več kot 40.
1: What was raising children together up like?
0: Kako je bilo skupaj vzgajati otroke? Ste se kot oče kdaj počutili kot druge v poveljstvu ali kot druga izbira glede na vaše znanje razvojne psihologije?
1: Knowledge on developmental psychology.
2: I should be. I mean, it wasn't always that way. I think
3: moral bi se, pa ni bilo vedno tako. Mislim, da izhajamo iz dolge zgodovinske tradicije v zahodni civilizaciji in tudi številnih domorodnih kulturah, v katerih je ženska odgovorna za skrbstveno vlogo. Vedno se spomni družinskih rojstnih dni, ve, kdo kaj potrebuje, skrbi tudi za vnuke. Sam sem bil tipični moški, razmišljal sem o pomenu stvari. Tako sva imela popolno delitev dela.
2: I'd rather think about the meaning of things and build theories about it. So we had a perfect division of labor.
4: You're the theory, she's the practice.
1: Yes. Yeah.
0: Vi ste torej teorija, ona je praksa.
3: Ko pride do najinega lastnega odnosa, sem jaz drugi v poveljstvu? Ne, jaz sem prvi v podpori. Podpiram jo, da je ona odgovor za otroke. Partner bi moral biti vedno prvi v podpori. In to ne pomeni nujno, da je glavna skrbnica ženska. To je tisti, na katerega so otroci najbolj navezani, tisti, v katerem iščejo odgovor, ne glede na spol. Vse je podpora. Gre za kaskadno skrb. Današnje starševstvo je usmerjeno k temu, da ima vsak enake možnosti. Ne, nikoli ni bilo mišljeno tako. Otrok potrebuje eno maternico, da se rodi, eno psihološko maternico, da se razvoj nadaljuje, vsi preostali pa morajo to podpirati in ne tekmovati s tem ali pa prihajati s tem v konflikt. Ne glede na to, ali ste ločeni, razvezani, ali karkoli drugega, ni pomembno, še vedno je enako. To je najpomembneje. Torej, nisem bil drugi v poveljstvu, temveč prvi v podpori.
1: But was there any time that you knew too much about raising kids and
0: Ampak ali je bil kdaj trenutek, ko ste vedeli preveč o vzgoji otrok in ste ženo spravljali ob živce s svojim znanjem?
1: You annoyed your wife.
2: Yes, of course. There's times when you shouldn't just be talking about it.
3: Da, seveda. Včasih ne bi smel samo govoriti o tem. Moral bi to početi. Absolutno. Ne govoriš o teoriji, kako zakuriti ogen, temveč ga zakuriš.
2: Absolutely.
1: How was decisions in raising your kids made?
0: Kako pa sta ženo sprejemala odločitve pri vzgoji otrok? Je bilo sporazumno? Sta bila vedno na isti valovni dolžini?
1: You were always on the same page.
2: We're very fortunate. Yes, and that's part of what attracted us to each other.
3: Da, imela sva veliko srečo, da. In to je del tega, kar naj jo je privlačilo drug k drugemu. Ona je bila intuitivna, jaz teoretičen, vendar sva bila glede vsega na isti strani. In to seveda ni vedno tako. Pravzaprav je to verjetno redkost. Če pa imate različne ideje o tem, kako vzgajati otroke, različne predstave o tem, kako naj bi bil videti ples, potem je najbolje to spoštovati in ne nenehno poskušati spreminjati svojega partnerja. Če to počnete, je zelo pomembno imeti določena pravila. Naprimer, tisti, ki je začel interakcijo, potrebuje nekaj prostora, da jo lahko vodi. Ali pa določite, za katera področja je odgovoren kateri od staršev. Vedno je tako, kadar imate različne ideje, kako pripravljati hrano, kaj jesti, kako urediti sobo, da morate to razrešiti tako, da si bodi si izmenjujete vloge, bodi si razdelite področja odgovornosti. Vendar mora obstajati medsebojno spoštovanje.
0: Imate 5 otrok. Se je vaš pristop spreminjal z vsakim otrokom ali ste vse vzgajali na enak način?
1: Did your approach change with each child or did you raise them all in the same way?
2: No, my oldest daughter, who's now my Tamara, who is now my right-hand person in the organization.
3: Ne, moja najstarejša hči Tamara, ki je zdaj moja desna roka v organizaciji, ter akademska dekanja inštituta, me je morala uvesti v to. Veste, to je odgovornost prvorojenca, da te nekako uvede in pripravi na to, da lahko preideš iz idealizma ali določenih predstav o vzgoji. Tudi sam sem moral zelo hitro odrasti. Tako upam, da sem bil pri petem otroku bolj usklajen s tem, da sem zagotavljal pogoje, ki so bili ugodni za razvijanje potencialov. Upam, da sem se izboljševal in upam, da sem še boljši z vnuki. Mislim, tako bi vedno moralo biti, da si rečeš, ah, končno.
0: Dr. Neufeld, katere so bile vaše največje skrbi pri vzgoji otrok?
5: What were your greatest concerns with raising your kids? Because you seem so confident as a parent, I'm asking myself, will they grow over my head?
0: Kot mama se sprašujem, ali mi bodo otroci zrasli čez glavo?
2: Well, I think by and large they will be smarter than you, they will be bigger than you, they probably.
3: No, najprej mislim, da bodo nasplošno pametnejši od vas. Večji bodo od vas. Verjetno bodo na številnih področjih sposobnejši od vas. To ni problem. Vsi imamo enake odnosne potrebe. Lahko imate 6 doktoratov, IQ 160, še vedno morate biti ljubljeni. Še vedno morate biti deležni skrbi. Še vedno morate čutiti, da je nekdo popolnoma nor na vas. Še vedno morate doživljati povabilo k obstoju v prisotnosti drugega. To so temeljne človeške potrebe. In za izpolnjevanje teh potreb ne potrebujete visokega inteligenčnega količnika. Ni nujno, da ste posebej kompetentni. Včasih sem bil veliko boljši pri računanju kot danes. Imel sem boljši spomin. Ampak to ni tisto, zaradi česar se otroci zanesejo na starše, se zgledujejo po njih. Od staršev ne pričakujejo, da bodo znali to ali ono. Gre za povabilo k obstoju v prisotnosti drugega. Otroka rodiš, toda ali si ga povabil v svojo prisotnost? Ali stopiš naprej kot odgovor na njegove odnosne potrebe? In bolj ko to zmoreš, manjše breme bo pozneje na njihovih zakonih, manjše breme bo na njihovih karierah. To ni nekaj, kar se konča pri 18 letih.
2: This is something that indigenous circles, the ancestors are still serving.
1: Dr. Gordon Neufeld pravi, da so v domorodnih skupnostih predniki še vedno del družine. Ohranjajo jih žive skozi spomine in čaščenje. Ponekod ima vlogo tudi Bog, v sodobnih družbah pa je veliko staršev samih. Sogovornik upa, da imajo dovolj pomoči skupnosti, tudi od starejših. S tem ustvarite okoliščine, v katerih lahko uživajo vnuki in pravnuki.
2: That is again the cascading, the overflow care.
3: Prelivajoča se skrb bi morala biti kot gostija, kaj ne? Odgovornost starih staršev v kulturi je pripravljati gostije. In kaj je gostija? Gostija je vedno več, kot lahko sploh poješ. Zakaj? Ali ni to potratno? Ne, treba je uživati v tem občutku. To je kultura, to so rituali, to so praznični dnevi, občutek, da se lahko v tem kopaš, občutek, da imaš več, kot potrebuješ. Enako velja za ljubezen. Mladi pari bi morali ustvarjati ljubezen, ki se kaskadno preliva naprej. Če imaš ljubezen v življenjskem partnerstvu, potem boš pri svojem dveletniku videl, kako se to preliva nanj, ko skrbi za svoje plišaste igrače, male živali, dojenčke in punčke.
2: You'll see it cascading out of them, taking care of their stuffies and their little animals and their little babies and their dolls and they're full of caring this way.
0: Dr. Neufeld pravi, da bi morali biti vsi deležni skadne skupne skrbi. Problem pa je, da je veliko otrok in odraslih danes izpadlo iz tega. Ljudje nismo ustvarjeni za to, da bi skrbeli sami zase. Če ravno danes obstaja celo gibanje o skrbi zase.
2: And we're not meant to take care of ourselves. So there's a whole movement now about self-care. It doesn't work any more than masturbation does.
3: Ta ne deluje nič bolj kot masturbacija. Zakaj? Ker je spolnost namenjena temu, da v njej uživa nekdo drug. Namenjena je odstranjevanju skrivnosti, ustvarjanju občutka intimnosti. Masturbacija tega ne ustvari. Za trenutek samo zadovolji določeno spolno vzburjenost, vendar ne opravi naloge, če govorimo o odnosu.
1: Gordon Neufeld, you were born in 1946, this year you are turning 80?
2: Yes.
1: Gordon Neufeld, rojeni ste bili leta 1946, letos boste dopolnili 80 let in vendar se zdi, da imate še veliko povedati. Kaj vas še čaka? Katerega asa še skrivate v rokavu?
5: What lies ahead of you? What is still up your sleeve?
2: I hope I have many more years.
3: Upam, da imam pred seboj še veliko let. Vsako leto se počutim bogatejšega, vse več razumem, končno se mi je posvetilo. Sploh se ne počutim starega.
2: I don't feel old one bit.
1: A vaš čas šele prihaja.
5: Your time is yet to come.
2: I do feel old.
3: No, počutim se starega. Počutim se starega, ko se želi moja vnukinja z menoj igrati na tleh in se nekoliko težje spustim in ustanem. Takrat to občutim. Toda staro je moje telo, ne moj um.
2: My body is old, not my mind.
5: Thank you very much for this conversation.
0: Dr. Gordon Neufeld, hvala za ta pogovor. Želimo vam vse najboljše in upamo, da se ne vidimo zadnjič.
5: We wish you all the best. Hopefully it's not the last time we see each other.
3: Hvala. Vesel sem, da sem tukaj.
5: Thank you very much.
6: Vodilni mednarodni strokovnjak za razvoj otrok, razvojni psiholog Gordon Neufeld je bil gost Maje Stepančič in Uršule Zaletel. Če vas zanima več o navezanosti, si lahko preberete tudi knjigo, ki jo je napisal z Gaborjem Matejem z naslovom Otroci nas potrebujejo. Ta pojasnjuje vzroke za upad starševskega vpliva in družinske hierarhije ter pokaže, kako se ponovno navezati na svoje otroke.
7: Novice. Zelenski zahodne zaveznice poziva k okrepitvi dobave orožja. Huda prometna nesreča na Štajerskem terjala dve življenji.
8: Ura je 11:30.
7: Dobar dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila orožje za zračno obrambo. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Predstavniki skupnosti Italijanov v Sloveniji in na Hrvaškem danes izbirajo novo vodstvo Italijanske unije. Tokratne volitve prinašajo velike spremembe, saj se zaradi razkola v slovenski izpostavi ruši dolgoletni tihi dogovor pri delitvi ključnih funkcij med Italijani, ki živijo na Hrvaškem in v Sloveniji. Za vodilni funkciji v italijanski manjšini se namreč potegujeta dva kandidata, ki živita na Hrvaškem. Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki uporaba novih nikotinskih izdelkov narašča, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke za razvoj možganov pri mladostnikih. Ponoči se je na Štajerskem zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz Mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na Štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika s sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan. Na savskih brzicah v Tacnu poteka zadnji dan uvodne postaje sezone svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah. Končani sta že vožnji na čas. Z prizorišča Tomaš Langerholz.
9: Trije slovenski predstavniki bodo po 14. uri začeli izločilne vožnje kajakaškega krosa. Pred nekaj minutami konec moške vožnje na čas, zmagovalec Sam Lever iz Velike Britanije, drugi Maturin Mador iz Francije, tretji pa Jakub Krejči iz Češke. Še enkrat več je izvrstno svojo progo opravil Žiga Linhočevar, ki je dosegel 7. čas, sekundo 93 je zaostal za zmagovalcem, za bronasto medaljo pa manj kot 8 desetink. Medtem sta preostala dva Slovenca, ki sta bila na startu zaostala preveč, Jakob Šavli na 41. mestu, Jernej Kramer pa 48. Že pred tem tekma kajakašic, Kamil Prigent pred Angel Hugh, obe iz Francije, sta bili najboljši, Kimberly Woods iz Velike Britanije pa tretja, v izločilnih vožnjah pa tudi 16. Lea Novak in 22. Eva Alina Hočevar. Ob 14. uri začetek izločilnih voženj.
7: Po večini sončno bo, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 31 stopinj. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
6: Sledijo še podatki o prometu. Zastoji so na primorski avtocesti med počivališčem Studenec in Ravbar Komando proti Ljubljani in na cestah Lesce Bled in Šmarje Dragonja. Zaradi kontrole na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke.
8: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje. Bodite neustavljivi na vseh poteh. Poletno e-vinjeto zavite na Petrol ali Petrol e-shop.
10: S plačilno kartico Petrol Pay Loyalty je lahko vaša tudi na obroke.
8: Članom kluba pa podarimo še brezplačno kavo in dvojne zlate točke.
10: Petrol.

0: Festival 202. Nepozabna hip-hop izkušnja. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si. Vstopnice Eventim.
1: Partner Festivala 202 je OTP Banka.
2: Do cenejše vstopnice s karticami OTP Banke.
1: Vsi imetniki kartic Visa OTP Banke lahko s promocijsko kodo vstopnice za nepozabno glasbeno doživetje kupite z 10% popustom.
2: Več na otpbanka.si.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: www.zpms.si.
3: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 evrov, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

YouTube, zvala 202 Jernevene, še vedno izbira glasbo pri nas, bližamo se 12. čez 11 minut bo, takrat boste lahko prisluhnili ponovitvi Centrifuge.

0: Temperature so poletne, zunaj si je sonce kot nalašč za aktivnosti, druženje in ustvarjanje spominov. Vsake toliko časa se je namreč nujno opomniti, da so bistvene stvari pred nami, ne na ekranih elektronskih naprav, odkoder prihaja več slabega kot dobrega. Glavne poudarke tega tedna je v Centrifugi zbral Matej Hrastar.
1: Petkova? Centrifuga.
2: Slovenija v pozni pomladi. Živimo v eni najbolj čistih in varnih držav na svetu, celo kar se tiče bogatstva smo blizu svetovnega vrha. Države, s katerimi smo se pred 35 leti primerjali, smo praktično ujeli. Celo pri razporeditvi dohodkov in premoženja smo v svetovnem vrhu. In da je slika še lepša, smo praktično čez noč vstopili v del leta, ki je za večino najlepši. Sonce, visoke poletne temperature, dolgi dnevi, ki omogočajo izlete, uživanje na prostem, na sproščeni pijači in tudi kopanje v jezerih in morjih, karkoli vam pač ustreza. Pa tudi športniki nas razvajajo. Moška hokejska reprezentanca v Švici ni le obstala v najvišjem svetovnem razredu, pač pa s hrabrimi predstavami in povezanostjo pokazala tudi sliko, kakršno si Slovenci želimo videti o sebi. Selektor Edo Terglav.
3: Zakaj to, a ne, za eno državo, ki smo mi, sedem drsališč, zelo malo članskih hokejistov in zato pa res, ko zmagaš proti Češki, vzameš točko Slovaški za Italijo, pa ostanemo noter še enkrat. To je res, ja, kada je bil svetovni prvak, to ni popraviti pojem, to je res neverjeten feeling.
2: Pa vseeno, tako hitro lahko pozabimo na vse pozitivno, zanemarimo, kar je očitno in zlezemo v klopčič nezadovoljstva, nesreče in jadikovanja. Čeprav, res ne povsem neizvano.
4: Neki govore, to smo prizvali sami. Neki tvrde, to je Božja kazna.
2: Božja kazen ali naša izbira. Imeli smo volitve in kar smo izbrali, to imamo. Imamo novega predsednika vlade, ki ni nepopisan list, imamo tudi predlog nove ministerske ekipe v novi vladi, ki bo verjetno potrjena že pred koncem naslednjega tedna. Najbolj bode v oči izbira Janševega odvetnika Francija Matoza za notranjega ministra. Ob tem se poraja misel na film Boter in dialog med Michaelom Corleonejem in njegovo izbranko Kay Adams, ki jo igrata Al Pacino in Diane Keaton.
5: He's a good lawyer. Not a Sicilian.
2: Dober pravnik je, čeprav ni Sicilijanec, pove Michael o Tomu Hagnu, ki ga imenuje za brata, čeprav nima istega priimka.
5: I think he's gonna be consigliere.
2: Mislim, da bo postal consigliere, doda, in na vprašanje, kaj to pomeni, odgovori, da je to svetovalec, ki je zelo pomemben za družino. Nova vlada je že pred dokončnim oblikovanjem začela sprejemati daljnosežne zakone, kot je tako imenovani razvojni ali, če vam je tako bližje, interventni zakon. O primerjavi pristopa prejšnje Golobove vlade in zdajšnje, četrte Janševe, novinar Dela Uroš Esih.
6: Predhodni gospod Golob, predsednik vlade, je napovedoval reforme in jih je potem vmes cancelal. Zdaj pa imamo to situacijo, ne? Že pred formiranjem vlade so že izvedli ključno in bistveno davčno reformo prerazdeljevanja bogatstva. To je, na primer, če si samo sposodim besede sociologa Kovačiča, ne, če je prejšnja vlada, rečemo da, poskusila no, biti razredni boj s pozicij dela, je ta šla brezsramno in frontalno ne, v razredni boj s pozicije moči in kapitala.
2: Da ima drugačna vlada drugačno vizijo razvoja Slovenije, je logično in samo po sebi ni nič narobe. Vendar na pomakljivosti v koalicijski pogodbi opozarjajo tudi ekonomisti. Marko Jaklič z ekonomske fakultete v studiu ob 17.
7: Še večje tveganje pa je seveda fiskalna vzdržnost. Koalicijska pogodba nima fiskalne tabele. Po mojih okvirnih izračunih bi lahko kombinacija že sprejetega interventnega zakona in pa ukrepov iz koalicijske pogodbe pomenila približno 1,75 milijarde evrov izpada v letu 27, več kot 2 milijarde v letu 28. To pa ni več kot zmetka, ne? Ampak gre za velik javnofinančni poseg, problem.
2: Sindikati so v rekordnem času zbrali podpise za razpis referenduma, ki pa ga mora najprej dovoliti ustavno sodišče. Vendar komentatorji in politični analitiki opozarjajo, da bi razpis referenduma in njegov uspeh, torej padec zakona, lahko Janševi vladi celo ustrezal. Peter Merše z portala zanima.me.
8: In ironično, ne, če jim z referendumom uspe, torej da prepričajo ustavno sodišče, da bi moral biti referendum dopusten in da ga potem zmagajo, na nek način celo pomagajo Janezu Janši, ker bo lažje sestavil proračun, hkrati pa lahko svojim voljivcem, svojim podpornikom da signal, lejte, dostavili smo vam znižanje davko, pa ste ga zavrnili oziroma so ga ljudje na referendumu zavrnili. Ne? Tako da tukaj je pravzaprav na obeh straneh lahko uspeh za Janeza Janšo.
2: Za jezo v delu slovenske družbe je nastajajoča koalicija poskrbela tudi s predlogom zakonodaje, ki se tiče povojnih pobojev, sprave in spomina.
9: A v saboru jutro s isti debiliza, če je stari bija, ustaša, če je partiza.
2: O polarizaciji in slovenski skreganosti je v sinočni oddaji Tarča na televiziji Slovenija bistveno povedal novinar tednika Reporter Dejan Steinbuch.
10: Tukaj seveda imamo vedno upravka z nekimi ekstremi v eno ali drugo stran. Ne? Zdaj, če pa ni komunikacije, seveda je pa potem politika, ki pač se zdaj sestavlja in bo to zanimiva koalicija, na koncu tista, ki seveda si lahko samo čestita, da se ljudje med sabo dajajo zaradi stvari, na katere itak nimajo vpliva. Ne?
2: Nažalost ima vsak od nas v rokah orodje napravo, ki nas bolj razdvaja, kot pa združuje. Strokovnjaki opažajo, da živimo v času porasta vseh mogočih odvisnosti, tako kemičnih kot nekemičnih. Terapeut in strokovnjak za zdravljenje odvisnosti Miha Kramli je v intervjuju na prvem opozoril, da so nekatere oblike odvisnosti tudi zelo dobro zakamuflirane.
11: Kaj ti droga je tako žleht, veste, droga je tako zahrpna, da na začetku nekaj dobrega daje, nekaj dobrega ponudi in človek to reče, mati jala, to je to, kar sem jaz celo življenje iskal. Ampak droga daje omejen čas nekaj dobrega. In to zanalaž, da človeka privabi, potem pa samo se suva.
2: Vse prisotni telefoni in pametne naprave iz nas delajo ubogljive sužnje, ki se odzivajo povsem nelogično, celo brezčutno.
11: Vsa svetovna literatura in vse svetovne raziskave kažejo na eno veliko spremembo družinske dinamike staršostva. Namreč, poglejte, če grem zdaj do avta in mi pade telefon iz žepa in ga povozim, moja žena pa je istočasno na rizični operaciji. Bo meni veliko bolj vznemirilo to, da sem izgubil podatke na telefonu, uničil telefon, kot pa kaj se ženo dogaja. Svetovne raziskave opozarjajo, da je vedno več družin in posameznikov, ki veliko bolj burno odreagirajo na to, kar predvaja monitorček, kot pa kaj se dogaja z njegovim bližnjim.
2: Vse to zaznajo tudi otroci, ki zgled usrkajo kot gobe.
12: Jaz si rečem, da ne sme toliko gledati in ona reče, da je že utrujena in da se mora malček spočiti.
13: Telefon jih spravi ven z možganov, da pole so sitni in nočejo sodelovati z otroki.
14: Pa pol postanejo sitni zaradi teh telefonov, pol se slabo počutijo. To je naprimer moj jati, ki je pol siten, kadar igra igrce in kadar pač gleda Facebook.
2: In kje je rešitev? Strano telefonov in upristne odnose.
11: Tam, kjer je družina. Povezana možgani proizvedijo dovolj potrditvenih občutkov. Kjer pa te povezanosti ni, pa posamezniki dobijo potrditve to, kar ekran predvaja.
2: Mihi Kramlju se to zdi tako pomembno, da je misel še enkrat ponovil, torej povezanost družine vsaj 2 ure na dan in gradnja skupnih spominov. V vprašanja povezana spomini se je poglobila zadnja frekvenca X. Izvedeli smo, da danes, za razliko od prejšnjih generacij, skoraj nimamo več privilegija pozabe, saj sproti v digitalni obliki shranjujemo gromozanske količine podatkov in sledi. To je dobro pri prijetnih stvareh, manj pa pri neprijetnih. Če je nekoč kakšna napaka ali neprijetna stvar lahko izginila iz spomina in zavesti, je to dan danes precej težje. Pri tem pa je dobro razumeti tudi, kako spomini nastajajo in kako se razvijajo.
15: Naš spomin nikakor ni tako kot neka fotografija ali pa videoposnetek, audioposnetek. Ne. Vsakeč, ko se nečesa spomnimo, ko prikličemo neko informacijo, v bistvu na novo skonstruiramo, poustvarimo to, kar se je zgodilo v preteklosti.
2: Tako psiholog in nevroznanstvenik Gregor Repovž. Spomini so lahko in verjetno tudi morajo biti netočni, saj se prek njih tudi zdravimo. Ohranjanje spomina pa terja delo, pravi kulturologinja Natalija Majsova.
16: Jaz rada rečem, da je spomin delo, kar pomeni, da zahteva neki samodiscipline, je tudi kot neke vrste mišica, ki jo je treba trenirati na različne načine. zato da ne zapademo v neko samo viktimizacijo, dojemanje sebe kot žrtve ali pa v neko nostalgiranje po starih dobrih časih. Ne. Psihologi so dokazali, da, v bistvu, da se človeški spomin, individualni spomin oblikuje izrazito neenakomerno. Zapomnimo si veliko stvari iz otroštva in iz rane mladosti in zato potem ni čudno, da v zrelih letih ali pa ko smo starejši, zelo radi z nostalgijo v bistvu obujemo lastno otroštvo in mladost.
2: Teden sem pregledal, zavrtel in opravil Matej Hrastar, oddajo je zvočno oblikoval Gašper Loborec. Uporabil sem komad splitske skupine TBF, Smak svita. Čim več prijetnih spominov ustvarite v tem koncu tedna, ob ljudeh, ki vam veliko pomenijo, stran od politike in ekranov. Srečno!

Centrifugo smo ponovili na valu 202 še zadnjo v mesecu maju, nedelje je ostalo še kar nekaj, 12 in 10 minut je.

Prej slišano centrifugo, predtem slišanega nedeljskega gosta, zjutraj, morda slišano ali pa preslišano globalno vas, vse to najdete na val202.si. Bogat audio arhiv priporočam, če boste v iskanju spremljave, kadarkoli bi vam to ustrezalo. 8 minut pa bo 12:30.

0: Novice.
1: Washingtonu se ne mudi skleniti sporazuma s Teheranom. Telovadec Beno Kunst v Kopru do brona.
0: Ura je 12 in 30 minut.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je povedal, da mu ni treba hiteti sklenitvijo dogovora z Iranom, čež da Washington v mirovnih pogajanjih počasi, a zanesljivo dosega svoje cilje. Po poročanju ameriških medijev je Trump zaostril pogoje za sklenitev morebitnega okvirnega sporazuma in predlagane spremembe posredoval Teheranu. Tam so v odzivu poudarili, da bodo sporazum podpisali, če bodo v njem upoštevane pravice iranskega ljudstva. Ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo se stopnjujejo. Po navedbah ruskih oblasti je ukrajinska vojska v nočnih napadih z brezpilotnimi letalniki zadela več industrijskih in energetskih objektov, med drugim rusko rafinerijo nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. O napadih so poročali tudi iz Rostova, Voroneža in Belgoroda. Ranjeni so bili najmanj 3 civilisti. Zmagovalec 26. pesniškega turnira je postal vsestranski literarni ustvarjalec Klemen Pisk s pesmijo Napaka v meritvi. Naziv Vitez poezije so mu podelili na sinočni zaključni prireditvi v Mariboru. Največ glasov občinstva pa je prejela pesem To bit Alje Pušič. Na letošnji natečaj je prispelo 151 pesmi, strokovna žirija je najprej izbrala 24 najboljših, njihovi avtori pa so se pomerili na 2 polfinalih za 12 mest v finalu. Na uvodni tekmi svetovnega veslaškega pokala v Sevilji je slovenski dvojec brez krmarja Isak Ivan Žvegel, Jakob Brgles v A-finalu, osvojil končno 5. mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je bil 8. drugi v B-finalu. Že včeraj pa sta do končnega 15. mesta v dvojnem dvojcu priveslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek. Naslednja regata svetovnega pokala bo čez 2 tedna v Bolgariji. V Kopru se je tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki že začela, slovenska reprezentanca pa že ima prvo odličje. Beno Kunst je bil na preskoku 3. Iz dvorane Bonifika se oglaša Jurej Roman.
2: Beno Kunst je torej že opravil s svojim preskokom, bil bolj natančen kot v kvalifikacijah, kar so mu priznali tudi sodniki, ki so njegov prvi skok ocenili skoraj točko več kot v petek. Vseeno nekaj težav pri obeh doskokih in končnih 13.183, kar je pomenilo, da je za medaljo trepetal vse do konca. Beno Kunst, ki si je marca teže poškodoval gležen po svoji prvi tekmi in obranitvi lanskega 3. mesta.
3: Definitivno napredek od petka. Drugi skok, moram priznati, da sem rešil mogoče malo na sigurno, ker zaradi gležna je doskok v drugo smer in je, če bi malo bolj montiziral, bi lahko šel gležen, tako da sem rekel, da raj za ziher.
2: Zmagal je mladi Italijan Simone Speranza že včeraj drugi na krogih. Nagradi je svojim nastopom že opravila Lucija Hribar, njena končna uvrstitev pa bo znana, ko bo sestavo opravila še zadnja tekmovalka, torej čez nekaj minut.
1: Po večini sončno bo, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 31 stopinj. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
4: Sledijo podatki o prometu, zastoji so na primorski avtocesti med počivališčema Studenec in Ravbar komanda proti Ljubljani, gost promet je na cesti Dragonja, Šmarje, Koper. Na mariborski vzhodni obvoznici je zaradi okvarjenega vozila promet oviran med razcepom Dragočova in predorom Vodole proti Slivnici. Zaradi kontrole na avstrijski strani občasno zapirajo predor Karavanke.
5: Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
6: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202, zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
5: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Preden se ozračje nekoliko ohladi, je še priložnost za ohladitev vodi. Morje v Kopru ima 22 stopinj, enako prijetno je tudi Blejsko jezero, 21 stopinj ima Kolpa pri Metliki, 18 Bohinjsko jezero, Soča pri Kobaridu pa 11 stopinj. V vodo ne takoj po kosilu, če pa ste ravno pri mizi, dober tek.

V nadaljevanju programa po 13. boste lahko pri nas slišali vse o aktualnem športnem dogajanju. V tem trenutku, 6 minut pred 13. pa se poslavljamo Igor Kropec, tonski mojster, dnevni urednik Jan Grils, Jernej Venek je zbral glasbo in pa Nejc Jemec. Hvala vsem za sodelovanje, prijetno nedeljo želimo še naprej.

0: Aleš Kranjc je simbol borbenosti in predanosti.
1: Dolga leta je srcem igral za slovensko reprezentanco, danes pa bije najtežji boj z boleznjo ALS.
0: Za Aleša lahko prispevate na številko 1919.
1: 5 evrov SMS prijatelj 5.
0: 10 evrov SMS prijatelj 10.
1: Ali z nakazilom Zvezi Anite Ogulin Mostepolje.
0: Za Aleša, za borbo, za upanje.
2: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto!

0: Nedeljsko športno popoldne.
1: Pozdravljeni cenjeni poslušalci in poslušalke, ki boste v družbi Valo 202 doma na poti ali v naravi nedeljsko popoldne preživeli športno. Dogajanje ne primankuje, v Kopru so zbrani telovaci v Tacnu, kajakaši na divjih vodah, v svetu nogometa odmeva zmaga Paris Saint-Germaina v včerajšnjem finalu Lige prvakov, zaostrujejo pa se boji za naslov državnih prvakov v domačem košarkarskem in rokometnem prvenstvu. Za mešalno mizo je danes Dejan Komadina v režiji Jan Škrjant, za mikrofonom Klemen Verlič, ta pa je prva po izboru Jerneja Sobočana.

0: Ob tako lepem vremenu se bomo podali kar na obalo. V koprski dvorani Bonifika se bo kmalo končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Včeraj dva slovenska finalista, Teja Belak je na preskoku zmagala, Luka Bojanc je bil na krogih tretji, tudi danes pa v petih finalih dva domača tekmovalca in eno uvrstitev na zmagovalni oder. Jure je Roman, lepo zdrav.
1: Lepo zdrav z obale, ja, v dvorani smo že prek polovice današnjega tekmovanja, končana pa sta oba slovenska nastopa. Za uvod je Beno Kunst, ki se po dobrem uvodu v sezono marca se je poškodoval in na preskoku danes torej v svojo tretje mesto. Lucija Hribar je bila na gredi pred nekaj minutami šesta. Najprej pa Domžalčanka, ki si je želela obraniti lansko zmago na Bradlji, zaradi padca je ni bilo med finalistkami včeraj, je pa torej uspelo na gredi danes v kvalifikacijah šesta ocena, danes, ko šteje zares, pa prav tako šesto mesto. Lucija Hribar.
2: Lahko rečem, da je dosti slabše, kot je bila v kvalifikacijah, ampak sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot sem zdaj. Tako da sem vesela, nisem vezala ene vezave, tako da sem imela tudi pol dve desetinki nižjo izhodiščno, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko in res zelo sem vesela, da sem lahko v finalih nastopala.
1: Zdaj že vsi govorimo tudi o evropskem prvenstvu, tam bo mnogoboj?
2: Ja, tam bom šla mnogoboj, sicer nekih ciljev glih nimam, ker ni final mnogoboj, ampak jaz upam, da bom naredila čim boljši in čim lepši in pa bomo upali na čim boljšo uvrstitev, sicer preko mnogoboja glih ne, no. Mogoče na kjerem orodju, da pridem čim višji.
1: Treneri pravijo, da v telovadnici sestavo na Bradlji, vašem najljubšem orodju, naredite brez težav neštetokrat?
2: Ja, res je. Res imam že zelo natrenirano in zelo mi je lahka, tako da, da se moram sam še na tekmi izbrati in pokazati to, kar znam.
1: In no, naj bo to na evropskem prvenstvu, sicer pa zmaga za mlado Romunko Aleksijo Blanaru. Že pred njo tretje mesto za Bena Kunsta, dejal sem že, poškodoval si je gležen marca na tekmi v Antaliji, po daljšem premoru še ni našel prave športne forme, vseeno pa je bilo dovolj za obranitev lanskega brona, v petek je bil v kvalifikacijah namreč peti, danes za ceno 13.183. tretji.
3: Definitivno sem vesel za prvi skok, ker sem vedel, da imam rezerve tako kolani, sem v bistvu šparo in tudi na treningih nisem zelo delal vse od sebe, zaradi tega, ker imam mnogo poškodovano in sem res rekel, da bom dal vse od sebe, ko bo tekma. Tudi na ogrevanju nisem še nobenega težkega skoka, tako da zdaj na tri dni nisem sploh delal preskoka od tekme. Vesel sem, da si nisem še bolj poškodoval gležna in to, da lahko normalno treniram naprej zaradi tega, ki se pripravljam za evropsko prvenstvo.
1: Kako težko se je bilo vrniti, ali vam je bilo lahko, da ste vedeli, Koper je, dva meseca je približno od vaše poškodbe?
3: Mislim, vsak trening je bil težji, je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj za to, ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
1: Kaj gre vse na robe po taki poškodbi?
3: V bistvu vse, ne tečeš isto, ne dihaš isto, nisi isto močen, zgubiš ta feeling za preskok. Jaz sem imel občutek, da bom po poškodbi, po rehabilitaciji, da bom še vedno imel nek občutek, da sem tam blizu. Prvi teden treningov sem mislil, da je to konc, ker nisem se sploh prepoznal. Tako dve leti sem se boril za to dvojno salto naprej, da sem jo končno nekako uspel tako narediti, da sem jo vedno pristal, da je bilo pa kar nekrat spet ne, tako da to je bilo kar tudi mentalno kar slabono za mene. Ampak je pa res, da je šport, moraš trajati, moraš biti pripravljen tudi na take stvari in sem vesel še enkrat, da sem lahko tekmoval tukaj.
1: Najbolj vesel pa mladi Italijan Simone Speranza, trenutno pa spremljamo tekmovanje na Bradlji. Sicer pa več o slovenski reprezentanci, torej včeraj zmaga za Teo Belak, tudi pred Ljubljančanko je vrhunec sezone evropsko v Zagrebu.
4: Ja, v bistvu glavni cilj je seveda evropsko prvenstvo, potem sredozemske bojo samo malo, ne bom rekla za zabavo, ampak tam je vse drugač, se mi zdi, da se bolj vrti vse okoli tega dogajanja za naš športnike, da se spoznamo, da uživamo, tekma je pa pač tako malo zazraven, ne, da ti ne pomeni, ampak greš veliko bolj sproščeno, če dobiš kakšno medaljo je super, ampak drugač pa tudi ena izkušnja več, a ne. Za svetovno prvenstvo se pa nekako še nisem odločila, tudi lansko leto nisem šla, ker sama pri sebi vem in sem realna, da s temi skoki med 8 najboljših ne moram. Ne? Na preskoku je to ful lažje že vnaprej vedeti, kot na ostalih orodjih, ko se zgodi marsikej. Tako da če skoka ne bom izboljšala, po vsej verjetnosti ne bom šla. No, vsem sezona traja že od februarja in je zelo težko biti ready, da bi pa šla sam, da grem pa tvegala kakšno poškodbo, se mi zdi pa čisto nepomembno. No.
1: Selektor ženske reprezentance Andrej Mavrič za uvod najprej o tem, da so bili cilji pred tekmo v Kopru nekoliko višji.
5: Nisem nam glih vse išlo po načrtih, ampak kljub temu zmaga na enem urodju, jaz mislim, da je to, kar, da smo lahko kar zadovoljni. S tem pa pol nekako končujemo prvi del sezone, sicer imamo še neka domača tekmovanja, kjer pa ne bojo nastopile vse tekmovalke. Enostavno bomo se začeli pripravljati na poletje, na Evropsko prvenstvo in pa na sredozemske igre. Ekipa je nekako taka, kot je bila v Kopru, teh pet tekmovalk, ki jih imamo in pač plan je, da že kar začnemo za naprej, če nam bo uspel terminsko najdeti še kakšno tekmo pred evropskim, bomo še to naredili, če ne bomo pa bolj interne zadeve in upam, da se bo ekipa čim boljš pripravila na to evropsko prvenstvo in da se bomo v tem tudi veselili.
1: Veselje bi bilo največje, če bi tej Belak uspelo priti do prvega odličja na evropskem prvenstvu. Lucija Hribar pa si tam želi čim više v mnogo boju. Še selektor moške reprezentance Sebastian Piletič.
6: Ja, zdaj si bomo vzeli kakaj teden, da se malo spočijemo. Zdaj še je zadnja priložnost, da mogoče se vzeme malo odmora, ker pol bojo zelo naporne priprave do evropskega prvenstva in pa do sredozemskih iger. In pa seveda potem takoj, ko se nadaljuje sezona na svetovne pokale, pa oktober svetovno prvenstvo. Tako da, zdaj bomo najprej probali malo se spočiti, se malo rehabilitirati, pa potem nadaljujemo.
1: Malo sezona svetovnih pokalov, potem so svetovni izzivi. Najdete ta balans med treningom, počitkom, tekmovanji?
6: Ja, najdemo, ne? Malo je teže, ne? Zaradi tega, ker je predvsem za Luko Bojanca na krogih, ne? Ker moš res bolj natančno tempirati formo, je težko večkrat v sezoni priti do svojih bistvo najboljše vaje. Ne? Zdaj smo imeli v prvem delu svetovne pokale, zdaj potem dva meseca kasneje imamo to Koper, ki je za nas zelo pomembno tekmovanje, ker je domače, potem spet čez 2-3 mesece imamo potem evropsko prvenstvo, pa potem spet čez 2 meseca svetovno prvenstvo. Teda moš skozi to se trudi, da čez celo leto držiš formo, kar je precej naporno. Ne?
1: Gimnastična tekmovanja se bodo torej nadaljevala avgusta z evropskim prvenstvom, pa kasneje s sredozemskimi igrami, jeseni je še svetovno prvenstvo. Po dosedaj dostopnih informacijah pa le še to, da si bo Slovenska gimnastična zveza prizadevala, da bo tudi prihodnje leto gostiteljica turnirja v Kopru. Lep pozdrav Slovenske obale!

0: S pomočjo Post Malone in Maje Kevc smo iz enega domačega dogodka ta konec tedna prišli do drugega. Svetovni pokal v slalomu na divjih vodah se danes zaključuje v Tacnu s kajakaškim krosom. Za nas ga bo spremljal Tomaš Langerholz, ki pa je pred mikrofon tudi že ujel dva zelo zanimiva sogovornika.
1: Včerajšnji izjemno uspešen slovenski kanuistični dan v Tacnu pa je Kajakaška zveza izkoristila še za en dogodek, za tiste, ki smo takrat nekako nadaljavo spremljali, res izjemni dogodki 30 let nazaj, tu z menoj sta Andraž Vehovar in Brigita Bukovec. Andraž, dekleta imajo prednost. Brigita, tu smo se še enkrat spomnili vaših srebrnih trenutkov v Atlanti. Kako se vi še spominjate tega teka?
2: Pa jaz mislim, da to nikoli v življenju ne moreš pozabiti, ker to je v bistvu tist najlepši trenutek, ne bom rekla v življenju, ampak v svoji športni karieri, in mislim, da se vedno spomneš z tistimi najlepšimi občutki. Kaj jih vedno govorimo, da se jih ne da z besedami, a ne, Andraž, opisati, tako da vsak, ki je nekak doživel nekaj približnega ali pa to, ve, kako je, in to je to.
1: Vi in Ljudmila Naroželenk bili kar daleč narazen, vi v tretji stezi. Ste takoj vedeli, kateri ste?
2: Jaz sem takoj vedela, ker sem jo začutila zraven in sem imela že ta občutek po vseh teh tekmovanjih, tako da sem tudi takoj šla do nje in ji povedala, da je ona zmagala. Ampak meni je bilo tist trenutek načeloma medalja osvojena. Moram reči, da nisem pričakovala, no, tik pred Atlanto. Tako da takrat mi je bilo čisto vseeno. Prvo, drugo ali pa tretje mesto. Potem, čez ene desetni, ko začneš razmišljati, mi je bilo malo žal, ampak načeloma mislim, da moje življenje je popolnoma, bi bilo enako zlato ali pa srebrno olimpijsko medaljo.
1: Vemo, atletika ni zaston kraljica športov. Verjetno se spomnite tega večera, tudi prepolnih tribun, tudi kar nekaj slovenskih navijačev, seveda slovenska reprezentanca vas je spodbujala, ja. Pa lahko v tisti množici sploh slišite slovenske navijače?
2: No, če vam povem, da v bistvu, ko sem prišla na štadion, v bistvu v finalnem teku, tega teka se jaz sploh popolnoma nič ne spomnim. Tako da zgleda sem bila res v tistem popolnem, ne vem, ali to šok bil ali neka euforija, tako da spomnim se samo cilja in spomnim se svojega trenerja, pa potem, ko sem tekla, smo skupaj tekle ta krog, da koliko je bilo ljudi. Ko sem pa prišla na stadion, pa absolutno nisem videla niti enega človeka, sem mislila, da je prazen stadion. Tako da, ja, to je bilo meni znak, da v bistvu, da sem bila res popolnoma skoncentrirana na to tekmo in da se je išlo, kakor se je išlo, meni v prid.
1: Pa takšni li dogodki so luštni, da se takole spomnite še z drugimi slovenskimi reprezentanti z tistih iger in tudi kasnejših?
2: Nekaj najlepšega, kar se lahko dogaja, je to, da se takole vidimo. Po dolgem času sem Andraža videla, moram reči, kar ni 10 let, po moji se nisva videla, tako da absolutno bom vesela, če bo čim več tega.
1: Andraž Vehovar, vi pa ste bili malo oddaljeni od Atlante, vemo, tudi zdaj slovenski slalomisti na divjih vodah bodo na naslednjih olimpijskih igrah v sklopu Los Angelesa tekmovali v Oklahomi, daleč od srža igr. Kako ste pa vi takrat čutili ta olimpijski utrip?
3: Mislim, po olimpijski medalji zelo. Takoj, ko smo prišli nazaj v olimpijsko vas, je normalno, da začutiš ta olimpijski duh in utrip nekoliko drugače od tistega, kar smo mi doživljali tam na sami progi, ampak ne glede na to. V bistvu podobno temu, kar je rekla Brigita. Ko si v tistem tekmovalnem ritmu, ko si v polni koncentraciji, enostavno ostal del sveta, dobesedno odklopaš, tako da tudi jaz se svoje vožnje skoraj ne spomnim. Tudi tistega dogajanja pred olimpijado in vse. Takrat je bilo vse pač podrejeno samo tekmovanju, tej tekmi. Če se pa res česa dobro spomnim, je pa tistega veselja po olimpijski medalji, tistega proslavljanja, ko enostavno začutiš, da nisi osrečil samo samega sebe, ampak da si osrečil ogromno število ljudi. Še bolj smo to, po mojem, oba dva začutila, ko smo prišla domov. Skratka, eni najlepših spominov mojega življenja.
1: Ja, v bistvu takrat je bilo tako zanimivo. Igre pred Atlanto smo govorili, bronasta doba, vidva sta začela pisati srebrno dobo slovenskega olimpijskega športa, potem je prišla zlata doba v Sidneju, tudi to že sami ste nekako omenili, ampak spominjam se tega sprejema v domovini, to je bilo res nekaj. Meni grejo še zdaj kocine po konci.
3: Ja, ti se je bilo. Res, nepomljivo. Jaz sem dobesedno hvaležen, da sem enkrat v življenju doživel kaj podobnega, zato ker ni šlo samo veselje ob rezultatu, ampak je bil takrat nacionalni naboj te mlade slovenske države, ki je bilo tistih 5 let po osamosvojitvi, je bilo vse popolnoma drugače, res, ne vem, ko so mene poklicali po medalji, starši so rekli, tukaj je novo leto, ne? Tukaj se petarde mečejo, tukaj je res veselo. Tako da jaz sem res hvaležen, da mi je uspelo doživeti enkrat to, kar sem.

0: Novice.
1: Agencija za jedrsko energijo obsodila napad na jedrsko elektrarno Zaporožje. Na Bledu že tradicionalni srednjeveški dnevi.
0: Ura je 13 in 30 minut.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Luka Pogačnik. Ukrajina zanika trditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da so napadi na jedrske objekte igranje z ognjem. Izraelska vojska v skladu z napovedmi širi obsežno operacijo, katere cilj je uničenje položaja proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona. Davi je izvedla vrsto napadov na več libanonskih mest na jugu države. Njene enote so prečkale reko Litani, ki predstavlja naravno mejo demilitariziranega območja med državama in je pod nadzorom mirovnih sil Združenih narodov. Po poročanju libanonskih medijev je bilo v napadih ubitih in ranjenih več ljudi. Promet na cesti čez prelaz Brenner, ki povezuje Avstrijo in Italijo, danes poteka nemoteno, potem ko je bil včeraj oviran zaradi protesta na avstrijski strani. Na njem je več tisoč ljudi pozivalo k ukrepom za zmanjšanje vpliva težkega tranzitnega prometa vzdolž ene najbolj prometnih evropskih poti. Po podatkih avstrijskega upravljavca avtocest Asfinage je lani cesto čez prelaz Brenner uporabilo skoraj 11 milijonov avtomobilov in približno 2,5 milijona tovornjakov. Na Blejskem gradu so se začeli 18. srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli prihodnji konec tedna. Obiskovalce čakajo razporljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Na tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v Kopru sta končana oba današnja slovenska nastopa. Slišali ste že, da je Beno Kunst na preskoku osvojil tretje mesto, za njim je tekmovala še Lucija Hribar, o izzidu pa zdaj Jurej Roman.
2: Domžalčanka je tekmovala na gredi, želela si je finala na bradli, a je spodledela v kvalifikacijah. Danes pa torej Lucija Hribar na gredi 11.966 in tako kot v petek šesto mesto. Danes je imela precej težav za ohranjanjem ravnotežja, a pomembno je, da se je zadržala na orodju.
3: Sem vesela, nisem vezala ene vezave, tako da sem imela tudi pol dve desetinki nižjo izhodiščno, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko in res zelo sem vesela, da sem lahko v finalih nastopala.
2: Zmagala je mlada romunska telovatka Alexia Blanaru, najboljša že v kvalifikacijah. Naj spomnim, včeraj v Kopru zmaga za Teo Belak in tretje mesto za Luko Bojanca, danes pa še en bron za Bena Kunsta na preskoku.
1: Po večini sončno bo, čez dan bo oblačnost naraščala, popoldne bodo v notranjosti Slovenije začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Temperature bodo do 31 stopinj. Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta.
4: Podatki o prometu na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal zastoj. Predor je občasno zaprt zaradi kontrole na avstrijski strani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti na počasnem pasu med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
5: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
6: Najlepši del poti ni vedno cilj.
7: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaž ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
6: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: V nedeljskem športnem popovdnevu se bomo v naslednjih minutah posvetili največjem včerajšnjem nogometnem dogodku v finalu Lige prvakov. Paris Saint-Germain in Arsenal sta se pomerila tokrat že ob 18, vseeno pa ni bilo prav dosti prej konec tekme. Po 11 metrovkah na koncu druga zaporedna zmaga za Paris Saint-Germain za val 202, pa je vse skupaj v Budimpešti, kamor ga zdaj kličemo, spremljal Luka Petrič, kako si ti vse skupaj videl na prizorišču, torej nova zmaga Paris Saint-Germaina in znova brez te čislane lovorike za Arsenal.
1: Ja, lahko bi rekli zasluženi prvaki, Parižani, tisti, ki so si več želeli včeraj. Jih je pa Arsenal kar uspešno onemogočal skozi tekmo. Že dolgo nismo v bistvu videli, da bi imel Pariz toliko težav pri ustvarjanju priložnosti. Na koncu ja, ena napaka je odločila tekmo, bi lahko rekli tista, ko je Hviča Kvaratskhelija prišel mimo, da je Paris Saint-Germain uspel sredi drugega polčasa izenačiti, potem ko je Arsenal skušal držati niti igre z zelo obrambnim pristopom prej na svoji strani. Na začetku tekma je Havertz, tudi po napaki seveda, v pariški obrambi prišel do zgodnega zadetka, torej Arsenala. V nadaljevanju pa ja, Barkola z okvirjem vrat, strelom, več priložnosti, še vedno več posesti na koncu Pariza, ampak prišlo je do 11 metrovk, ki pa veliko krat slišimo staro dogmo nogometno, da je loterija, ki pa to pravzaprav ni, ne? Ker Paris Saint-Germain pod trenerjem Luisom Enriquem je šestkrat izvajal 11 metrovke in šestič je zmagal in ja, znova Paris Saint-Germain na vrhu Evrope pred dobrim letom, mislim, da je bil lanski finale pred natanko enim letom danes, je torej Pariz v razmaku enega leta postal najuspešnejša francoska ekipa v tem tekmovanju. Potrojil je število naslovov francoskih v Ligi prvakov, prej samo Marseille prvak, zdaj pa torej Paris Saint-Germain z dvema skupaj francoskimi tremi še drugič prvak.
0: Je pa prvi po Real Madridu, odkar se torej Liga prvakov imenuje Liga prvakov šele, ki mu je uspelo ubraniti naslov. Veliko krat v športu slišimo, da je lažje loviti kot braniti, ampak Paris Saint-Germain ima očitno res zgodovinsko dobro ekipo v tem trenutku.
1: Ja, res ista deseterica v polju kot lani v finalu. Edina sprememba v vratih lani Donnarumma, letos pa Safonov, mnogi so razmišljali Safonov, da je najšibkejši člen Pariza, pa ni imel veliko dela tisti Havertzov zadetek, res da iz ostrega kota, ampak ja, zahteven strel pri 11 metrovkah, pa sta obe Arsenalovi šli mimo, morda dobra reakcija njegova, ko je Eze streljal in je čakal, da bi Safonov šel v eno ali drugo smer, pa se ni tako odločil in potem je Eze zgrešil. Govorijo tudi o možnosti, o želji, da bi postali trikrat zapored evropski prvaki, to kar veliko ekipam ni uspelo. So pa šele druga oziroma tretja ekipa, ki ima dvojno krono, torej, da so dvakrat zapored postali evropski in domači prvaki. Kratek kviz, zelo na hitro, veš, katera dva sta bila prej dvojna prvaka?
0: Real Madrid, mislim, da je najbolj tak zanesljiv odgovor.
1: Je, super, in to v 50-ih, takrat, ko je petkrat zapored bil prvak, pa še ena ekipa nedaleč za Madridom, oziroma ne preveliko v prihodnost, torej precej v preteklost. Nazadnje, ko sta ekipi igrali iz prestolnic v finalu Lige prvakov. Tokrat se je to zgodilo iz Londona in iz Pariza. Dve ekipi in nazadnje, ko je ta ekipa, ki jo iščemo, igrala v finalu Lige prvakov, je torej, ko se je nazadnje zgodilo, da ste igrali dve ekipi iz dveh prestolnic, je ta ekipa, ki jo iščemo, tudi zmagala takrat. Lahko ti pomagam, da dolgo časa ta prestolnica ni štela kot torej recimo kot primer Južna Afrika, da ima v Pretoriju, v Bloemfonteinu po Johannesburgu.
0: Ajax, Amsterdam.
1: Ajax, Amsterdam in tisto mesto, to drugo, ki sem ga zdaj skozi namig iskal, je pa Den Haag, kjer mislim, da je ne vem, ali je parlament ali ja. Torej da, Madrid in Ajax sta bila prej z dvojno krono, zdaj še tretja ekipa, to je Paris Saint-Germain. Predvsem pa se mi zdi, da je Luis Enrique še utrdil svojih sloves, enega najboljših trenerjev na svetu, njegov tretji naslov, prvega je z Barcelono osvojil leta 2015. Ostal pa je zvest svoji filozofiji, ostali mnogi so odšli v nek bolj fizičen, pragmatičen nogomet, ravno na otoku tega največ vidimo. Arsenal je odličen primer tega, ekipa, ki veliko stavi na nadzoru, ki veliko stavi na prekinitve, ki veliko stavi na to, da so fizično močnejši kot druga ekipa. Tudi še Guardiola, ki je bil morda največji nogometni filozof, tisti, ki je najbolj spremenil nogometno taktiko v tem tisočletju, je tudi šel v to smer. Enrique pa ni. Veliko posesti Paris Saint-Germaina, skuša žogo v svojih nogah torej nadzorovati oziroma vplivati na tekme. Dinamičen nogomet, energičen nogomet, polno tveganje, tak organiziran kaos, da svobodo igralcem, veliko spreminjajo svoje položaje. Zelo gledljivo je in mislim, da je Pariz tudi na ta način, ne le zaradi lovorik, ki tako ali tako privabljajo navijače, ampak tudi zaradi svojega nogometa dobil marsikaterega prej neutralnega zdaj na svojo stran.
0: Ja, je pa Arsenal nekako ravno obratno v letošnji sezoni, netradicionalno igra za Premier Ligo, torej precej italijansko, tradicionalno italijansko, torej najraje se mi zdi, da bi Arteta zmagoval 1-0, včeraj mu torej ni uspelo in tudi zato se mi zdi, da večina neutralnih navijačev letos glede na stil igre, ki je torej PSG veliko, veliko lepši, je tudi upalo na to, da Paris zmaga, ampak Arsenal pa torej še naprej ne more in ne more čez to zadnjo točko v Ligi prvakov in se zapisati tudi sam med zmagovalce.
1: Ja, 25% posesti Arsenala v finalu, kar je najmanj, odkar beležijo to statistiko. En strel je imel od 45. minute do 120. Predvsem je tudi Arsenal predvsej tudi zavlačeval od zgodnega gola naprej, vse skozi menjal igralce pri izvajanju avtov, pri izvajanju prostih strelov, pri izvajanju gol avtov in ja, skoraj mu je na koncu uspelo, tista ena napaka Moskere je bila za Arsenal odločilna, obžalovali so, da ni sodnik piskal 11 metrovke v podaljšku pri prekršku oziroma, ko je Madueke padel, na koncu ni bil prekršek. Marsikdo bi rekel takrat, da če bi sodnik dosodil 11 metrov, ko VAR ne bi razveljavil 11 metrov, ker tudi vse skupaj se zdi premalo, da se je težko zanašati na to, sploh proti ekipi, ki pa aktivno išče možnost za zmago in išče možnost, kako bi prišla do zadetka. Mnogi zdaj razmišljajo, da Arsenal kljub temu seveda, da je prišel do prvega naslova po 22 letih in je to seveda izjemen uspeh kluba in navijači so upravičeno zelo zadovoljni s tem, ampak potrebuje pa neko dodatno razsežnost za takšne tekme. Nekaj ekstra, izjemen je brez žoge, izjemen je na sredini igrišča v obrambi, Miles Lewis-Skelly je recimo imel včeraj odlično tekmo na sredini igrišča svojo kariero, v minuli sezoni začel kot bočni branilec v članski konkurenci, ampak v mladinskih konkurencah ves čas je igral na sredini igrišča in včeraj je bil znova vse povsod. Ampak ja, nekaj čez, ko pride do 1-1, da lahko še nekaj dodaš. Lani so poleti kupili Ezeja, Madueka, Jekereša in nihče od teh igralcev ni začel finala. Bukayo Saka, ki je verjetno najbolj čislan Arsenalov napadalec in tisti, ki potrebuje veliko žoge, ki je zelo dober 1-1 v preigravanju, pa je v 85 minutah na igrišču uspel izvesti 4 podaje. Je pa danes še vedno srečen dan za Arsenal, kajti ko bodo igralci prišli nazaj v London, jih čaka parada, torej po tem prvem premier ligaškem naslovu po 22 letih za klub.
0: Ja, omenil si torej tudi eno dvomljivo sodniško odločitev, ki je šla v korist Paris Saint-Germaina. Mislim, da jih je bilo tudi nekaj, ki so šle morda v korist Arsenala, ampak sodniki nismo in ne bomo govorili o tem, zato mi za konec še povej. Si pa sam prvič doživel Ligo prvakov oziroma finale Lige prvakov v Budimpešti, veliko obstranskega dogajanja, tudi s koncerti in raznimi takšnimi dogodki, ki smo jih ponovali, sicer morda bolj vajeni na ameriških dogodkih in tekmah. Kako si vse skupaj doživel?
1: Mene to, ta koncert prej, moram reči, ni pretirano motil. Zelo zanimivo mi je bilo, kako so sestavljali ta oder in kako so nogometno igrišče tako hitro preobrazili v koncertno prizorišče. Ogrevanje se je končalo 20 minut do 8, potem so velik tepih prinesli na igrišče, da bi zaščitili travnik, prinesli odre in vse skupaj, vse statiste, ki so bili zraven med koncertom, izpeljali in potem vse pospravili, da se je tekma, mislim, da začela z eno minutno zamudo, ali zgolj in res zelo impresivno videti, kako skoreografirano je vse skupaj, da lahko takšna stvar se zgodi v zgolj 20 minutah pred takšno tekmo. Parižani, pariški navijači, moram reči, bolj barviti, več različnih pesmi na stadionu, prej so bili tudi na svojih mestih, na tribuni, kakšno uro in pol prej, moram reči, da več kot polovica pariških sedežev je bila polnih. Arsenalovi pa, ko so zapeli, so bili glasnejši, super vzdušje je bilo na tekmi, tudi sicer v mestu, sicer mislim, da v četrtek so poročali o nekaterih manjših izgredih, ampak več ali manj je nogomet tu znova združeval. Veliko dobre volje, veliko prijateljstva, ljubezni med navijači, ki so se skupaj družili, niso se grdo gledali, ampak so uživali, ker so prišli sem ljudje se zabavati in uživati. Mnogi so tudi veliko denarja, večina je veliko denarja za to dala in so se prišli lepo imeti in v največji meri se je to tudi zgodilo. Tudi po tekmi, ko sem se pogovarjal z Arsenalovim navijači, so rekli, da so vendarle uživali, da je to nekaj posebnega, da se ne zgodi velikokrat. Drugi so bili v finalu 2-6, prvi so izgubili proti Barceloni, mimo grede prva ekipa, ki je v polčasu vodila z 1-0 in potem izgubila oba finala, torej dva finala, v katerem je bila v Arsenalovem primeru oba finala. Torej kljub porazu pa so se tudi že kmalu po tekmi zavedali, da to je nekaj posebnega in je nekaj, kar želiš doživeti in ja, kljub porazu zadovoljni tudi pri Arsenalu s to svojo sezono.
0: Ja, ko si ravno omenil, to je bil pa to tudi prvi finale po letu 2018, da sta zadeli obe ekipi, tako da vsaj z tega vidika pa morda ni bilo tako zelo dolgih 120 minut. Hvala še enkrat, Luka, in srečno pot domov.
1: Hvala lepa. Lep pozdrav.
2: Val 202. Več kot radio.

0: Od enega sogovornika do drugega, s tem, da se mi je ta pridružil v studiu, Marko Polak.
1: Živjo, zdravo.
0: Od nogometa do košarke, finale košarkarskega državnega prvenstva. Danes

0: smo sicer izvedeli, da bo v finalu lige NBA igral tudi San Antonio. Tako da,
1: vsi smo upali, da bo San Antonio.
0: Ja, tako kot mislim, da je večina včeraj v Ligi prvakov navijali za Paris Saint-Germain, tudi ljubitelji NBA in košarke čez lužo navijali za San Antonio, torej obranitve naslova tam ne bo, ampak lepo pa kaže CD-vite Olimpiji, da obrani naslov državnega prvaka z 2-0 vodi v finalni seriji.
1: To je bilo pričakovano, upal sem, ker sem bil sam na tekmi v Stožicah, da bo morda tudi druga tekma bolj izenačena, ampak obe ekipi nekako pestijo manjše kadrovske težave, kar se precej bolj pozna Novomeščanom, ki imajo seveda krajšo klop košarkarjev in igralcev. Dobro so začeli pravzaprav Novomeščani kot vse tekme, odločen, samozavesten, pravzaprav sproščen začetek, kajti v finalu, glede na to, da je favoritinja izrazita Olimpija, nimajo kaj izgubiti, temveč lahko zgolj pridobijo, tako da prva četrtina fantastična. Tudi 73% uspešnost meta je bila v prvi četrtini iz igre, tako da so odločno začeli Novomeščani. Meton se je dobro boril pod košem, predvsem pa sta Blaž Mahkovic in pa Jan Rebec skrbela, da je bila Krka od prve minute vse skozi v prednosti in je vodila tudi že z dvomestno prednostjo za 11 točk, ob koncu uvodne četrtine pa je bil izid 30-22 za Krko, torej 8 točk prednosti. Na to pa se je vse skupaj podrlo s hitrim ritmom košarkarja Olimpije, z večjo rotacijo, predvsem pa je prišla do izraza ta posamična kakovost igralcev, ki znajo prodreti skozi obrambo, mislim seveda na Omojo Gibsona, ki je bil včeraj deležen posebne pozornosti. Navijači Olimpije so ga v letošnji sezoni izbrali za najkoristnejšega igralca moštva, pa tudi DJ Stewart, ki ga bomo še slišali v nadaljevanju, je imel svoj večer in bil pravzaprav 27 točkami prvi strelec tekme. Bomo pa za začetek prisluhnili kapetanu Olimpije, to seveda v tem primeru ni Jaka Blažič, ki je zaradi poškodbe končal sezono, zato kapetanski trak nosi pri Olimpiji Aleksej Nikolić.
2: Težka serija proti kvalitetnemu tekmecu in pokazali so v prvi četrtini, ko se razigrajo, so zelo neugodni. Bili smo izven ritma, tako v obrambi kot v napadu, potem ko smo vezali par dobrih stvari, se nam je tudi odprlo in se v bistvu vrnili v igro oziroma povedli ob koncu polčasa. V drugem pa samo nadaljevali tisto, kar smo v bistvu začeli in pripeljali tekmo do konca.
1: Speči Zmaj se je prebudil v drugi četrtini, da je Olimpija potem izid preobrnila sebi, v prid polčas dobila za 2, 51-49 je bilo in potem začela graditi razliko, predvsem v tretji četrtini, ko je ta zrasla na 15 točk prednosti, da je bil pravzaprav na koncu miren zaključek, ne pa tudi za trenerja Olimpije Zvezdana Mitrovića, ki so ga iztirile sodniške odločitve, bil je mnenja, da sodniški kriterij ni enak, saj so bili njegovi igralci po večini bolj v težavah z osebnimi napakami kot tisti pri gostih, torej Novomeščani, in mislim, da je bil povsem neupravičen izbruh besa nad sodniško trojko, ki ga je seveda izključila, zato je tekmo potem v zadnji četrtini do konca vodil njegov prvi pomočnik, to pa je Đorđe Adžić, ki je tudi pohvalil, da je teže kot sicer deluje premagati Krko in tudi sam izpostavil nekaj poškodb znotraj Olimpijine zasedbe. Prisluhnimo še prvemu pomočniku Đorđeju Adžiću.
3: Mislim, takva je ova cela serija i ova utakmica u Novom Mestu je bila jako zahtevna sa dva produžetka, znamo mi kvalitet Krke i kako ona otvara utakmicu.
1: Nažalost, prvi pomoćnik trenera Mitrovića je tudi poudario da gre za zahtevna serija proti Krki, ne glede na včerajšnji izid, ispostavio je še sredino prvo tekmo u Novom Mestu, ki se je končala po dveh podaljških in Črnogorec je potem še dodal, da je novomeška zasedba kakovostno moštvo, ki vedno dobro in odločno začenja tekme, kar smo ne nazadnje videli včeraj. O svoji ekipi, torej Olimpiji, pa je dejal, da jo pestijo manjše poškodbice in da se je po Blažiću poškodoval še Matthew Hurt in zato so bili prisiljeni v ekipo vključiti košarkarje iz mlajših selekcij in na to so bili ne nazadnje tudi pripravljeni, zato nekako slabše vstopajo v te tekme, vendar je bil drugi polčas po njegovem mnenju zares odličen in je zmaga zasluženo ostala v Ljubljani. Včeraj je bilo 91-74, v sredo v Novem Mestu 90-89 po dveh podaljških. Bi pa na to izjavo še dodal sam to, da so pri Olimpiji že uložili zahtevo oziroma prošnjo, da bi Košarkarska zveza spremenila pravilnik. Vsi vemo, da se dogaja trenutno v evropski košarki zares ogromen osip mladine, ki odhaja v študentsko ligo onkraj Atlantika in da bo treba spremeniti pravilnik v tem smislu, da bi lahko dovolil igranje 5 in ne 4 tujcev v državnem prvenstvu. Francozi so denimo to že spremenili, zavedajoče te problematike odhoda igralcev v ameriška prvenstva in lige, in Olimpija si seveda želi, ker igra tudi evropski pokal, da bi bilo to možno tudi v domačem prvenstvu. Kaj se bo iz tega izcimilo, bomo videli. Se pa seveda prvenstvo nadaljuje, v ponedeljek bo že tretja tekma in priložnost za Olimpijo, da potrdi 23. naslov. Zanimivo, ko je Krka igrala v finalu, ko je izgubila finalno serijo, nasprotnik nikoli ni dvignil pokala državnega prvaka v Novem mestu. In to sem vprašal včerajšnjega prvega strelca, DJ-ja Stewarta, ki je takole odgovoril.
4: Yeah, let's make history then. Let's be the first to win in Novo Mesto.
1: Kratek in jedrnati vselej ameriški branilec DJ Stewart. Zabaven sicer, na parketu ga je odlično spremljati, vrhunska zabijanja, ko ima svoj večer, zna tudi serijsko zadevati, in je sam dejal, da ja, da morda se bo pa tradicija prekinila, končala za Novomeščane in bo Olimpija torej pospravila v žep nov naslov. Že le po treh tekmah bomo videli, kako bo. Tekma bo jutri ob 18. uri in tega zanimivega podatka ni vedel niti trener Krke Dejan Jakara, ki ga bo morda uporabil za motivacijo svojih varovancev jutri.
5: No, tega nisem vedel, ampak bom pa povedal fantom, definitivno. Vem pa samo eno stvar, da ko bomo stopili na tist parket, pa tudi če tekmo ne bomo dobili, da bo definitivno 100% vse, ker je to pač zadnja naša tekma, če bo tako. In vsi vemo, da smo letos res ekipa, da imamo pravo kemijo in bo kar težko te fante pozabiti.
1: Dobra kemija, vendar se te poškodbe, kot sem že v začetku tega pogovora omenil, bolj pestijo Novomeščane. Včeraj so ostali brez Urbana Omana, ki je koristen igralec, visok, močen košarkar, ki zna zadevati za tri, prav tako pa v drugem polčasu zaradi manjših težav s poškodbo ni igral tudi Žak Smlekar, tole le s šesterico, sedmerico igralcev je igral Dejan Jakara in na dolgi rok ob izčrpljujočem ritmu Olimpije je težko držati stik. Bodo pa seveda trmasti Novomeščani dali vse, da odščipnejo vsaj eno zmago, tako kot da nimo v lanski sezoni, da bi se potem serija spet selila v Ljubljano. Če se to zgodi, bo četrta tekma potem v sredo v Ljubljani, če bo Krka uspešna dvakrat, pa bo odločilna zadnja, torej peta tekma, potem spet v petek v Novem mestu, vse torej ob 18. uri, že jutri pa torej tista odločilna morda za Olimpijo ob 18. uri v dvorani Leona Štuklja. Še enkrat pa bomo za konec prisluhnili Dejanu Jakaru, ki je prav izpostavil to, bom rekel, individualno kakovost olimpijnih košarkarjev, Mođe Gibsona, DJ Stewarta, ki jih je zares, zares težko v obrambi pokrivati, zato torej Olimpija osrednja favoritina. Dejan Jakar.
5: Mi bomo rekel, da strani branjenja njihovih taktičnih idej nismo videli, oziroma po analizi nismo imeli nekih težav. Ne? Ko pa se potem spustijo v zadnjih 8 sekund, Nikolić, Gibson in pa Stewart, je pa izredno težko postaviti obrambo, ker enostavno ena na ena igra, če imaš to, oni imajo to celo sezono, se pravim. Mi imamo ogromne probleme, imeli so jih tudi najboljši klubi v Eurokupu in ABA ligi. Probali smo rotirati, probali smo podvajati, še vse na drugi strani par kvalitetnih šuterjev in je izredno težko, ker enostavno, če imaš noter samo enega igralca, se nekako fokusiraš, oni imajo tri, ki lahko v bistvu vzamejo žogo, odločijo tekmo, ne? Lahko je to Gibson, danes je bil to Stewart, prej je bil to Ali, tako da ja, nekako bomo mogli tudi upati, da bo zgrešili nekatere mete. Ne? Oni morajo imeti tudi slab dan za to, da mi lahko tekmo obrnemo svojo korist. Tudi, če pogledamo tekmo v Novem mestu, je bilo par teh odprtih metev faljenov, tudi mi smo brali tri zaključne žoge. Ne? To srečo si pač moramo nekako zaslužiti, da lahko zmagamo.
1: S trdim delom, odločnostjo in predvsem pogumom se morda tudi sreča nasmehne jutri Novomeščanom, ki bodo torej skušali podaljšati serijo finala državnega prvenstva v košarki, sicer pa bo Olimpija v Novem mestu dvignila pokal za 23. lovoriko v domačem prvenstvu.
0: Ja, neugodni so že bili Novomeščani, tudi že na prvi tekmi in seveda v prejšnjih sezonah. V letošnji sicer v rednem delu celotnem izgubili le eno tekmo, tako da gre za dvoboj dveh res kakovostnih ekip. Nisi pa še povsem končal svojim delom. Čez 10 minut približno še štart velike nagrade Nemčije za motokrosiste, tako da kar ostane v naši družbi.
1: Z veseljem ostanem.

0: Giovanotti je bil tole in ravno v Italiji se na sedmi dirki sezone v razredu MotoGP bojujejo za novo zmago najboljši motociklisti in dvojno italijansko vodstvo je zagotovo tisto, kar so si Italijani na domači progi želeli. Francesco Bagnaia v sedmem krogu pred Markom Bezzekijem, kmalu pa se bo v Toečentalu začela tudi sedma dirka sezone za motokrosiste v razredu MXGP. Na srečo tudi na startu Tim Gajser. Malce nas je zaskrbelo, da temu ne bo tako po pacu na veliki nagradi Francije. Je tako, Marko Pol?
1: Drži in do pravzaprav petka nismo vedeli, ali bo nastopil na veliki nagradi Nemčije ali ne. Na koncu je prišla potrditev, da bo seveda nastopil in nastopil odlično, torej je bil v Franciji le hud udarec v koleno, brez kakršnega koli zloma, počene kosti ali strgane, natrgane mišice. Start pa je pravkar v Toečentalu uspel, Tim Gajser s povsem notranje strani zelo suvereno in pravzaprav izven gneče in že vozi na tretje mesto v modri upravi. Pred njim Ruben Fernandez, še v lanski sezoni njegov moštveni kolega pri Hondi, na prvem mestu pa Lukas Kunen, vodilni v svetovnem prvenstvu Belgijec, vselej zelo, zelo dobro starta, veseli pa, da je ob vodilnem dvoj tudi naš tekmovalec, kajti to je njegova največja težava, ne samo v letošnji sezoni, v vseh zadnjih recimo 3-4 sezonah, ker je tudi prvenstvo, da nimo pred dvema letoma izgubil prav zaradi slabših startov v primerjavi s Jorgejem Pradom, ki je bil svetovni prvak leta 2024. Gajser že mimo svojega bivšega sotekmovalca Rubena Fernandeza, še pred zaključkom prvega kroga, ravno v predelu mimo boksov, je zapeljal po notranji strani zavoja, preden dobro se je znašel v mokrem blatu Tim Gajser in zdaj vozi že na drugem mestu. Odlična predstava, odličen in spodbuden začetek, torej bo Tim Gajser danes v igri za najvišja mesta, sicer eno njegovih najljubših prizorišč, Toečental, tu je zmagal trikrat v MXGP razredu in tudi enkrat v razredu MX2, torej 4 zmage in je to prizorišče pravzaprav drugo njegovo najuspešnejše po Pietra Murati, ki vsako leto gosti veliko nagrado Trentina. So pa razmere danes v Toečentalu precej spremenjene. Včeraj v suhih razmerah Tim Gajser drugi v kvalifikacijah zaostal je le za svetovnim prvakom Romanom Fevrejem, ki trenutno vozi 4 sekundami zaostanka na petem mestu. Danes je pa torej po noči in zjutraj deževalo, kar je povsem spremenilo razmere in te so pravzaprav ugodnejše za morebitna prehitevanja, dokler se ne bo proga dokončno uničila. To je tista slabša plat dežja na takšnih progah, ko se naredi blato, ampak kakor vidim nadaljavo, seveda novega dežja verjetno ne bo in se bo proga tudi sušila, tako da bomo videli, kako se bodo razmere sproti spreminjale. Lukas Kunem po krogu in pol še vedno zanesljivo na prvem mestu, drugi je Tim Gajser, tretji Ruben Fernandez, pogledovati moramo tudi proti vsem najboljšim v svetovnem prvenstvu. Jeffrey Herlings je pri repu deseterice na devetem mestu, Romana Fevreja smo že omenili in vozi na petem, zanima nas pa seveda, ki je tudi naš drugi tekmovalec, ki se v Nemčiji dobro znajde. Tu je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem prvenstvu, 6. mesto pred nekaj sezonami, gre seveda za Jana Pancarja, včeraj v kvalifikacijah na 15. mestu, tokrat pa za zdaj prav tako na 15. mestu 16 sekundami zaostanka. Torej, soliden začetek tudi za mladega Dolenca, ki se je prav tako na veliki nagradi Francije pred tednom dni grdo raztreščil v obeh vožnjah, tako da tudi on finalne ni dokončal. Tim Gajser pa je pravzaprav zaradi menjave motocikla, takšen je pravilnik, sploh ni smel začeti, kljub temu, da je bil v hudih bolečinah in je prišepal na start z rezervnim motociklom. Dva kroga in pol sta mimo prve vožnje velike nagrade Nemčije. V Toečentalu vrstni red na prvih treh mestih nespremenjen, Lukas Kunen, Tim Gajser in Ruben Fernandez, Jan Pancer je 15.

0: Danes smo že povedali besedo ali dve o zaključku tega konca tedna in dogajanja v Tacnu. Slalom na divjih vodah, svetovni pokal se danes zaključuje v Tacnu z kajakaškim krosom, tako da besedo znova dobiva Tomaš Langerholc.
1: Ja, tu je že pet skupin osmine finala pod streho in z veseljem lahko povemo, da je Lea Novak, ki je danes v tekmi na čas dosegla 16. rezultat, se zelo zanesljivo prebila v četrtfinale, bila je celo prva v skupini, kjer je bila tudi jutranja zmagovalka Camille Prigent iz Francije, ki pa je že zelo zgodaj v zgornjem delu naredila hudo napako, bila tudi diskvalificirana, ampak ne glede na to, Lea Novak je od samega štarta bila na prvem mestu in potem kontrolirala svojo vožnjo, z njo pa se je v četrtfinale prebila tudi Viktorija Us iz Ukrajine. Obe bosta seveda skupaj tudi tekmovali v svoji četrtfinalni skupini, kjer jima bosta družbo delali še zmagovalka druge skupine Efi Leifert iz Združenih držav Amerike ter Paulina Piro iz Nemčije. Zdaj pa šesta skupina tudi z našo junakinjo tega vikenda v Tacnu. Eva Alina Hočevar je silovito krenila z startne rampe in prva prišla na zeleni količek, okoli katerega je potrebno veslati in zdaj že lepa prednost. To je zelo pomembno pred vstopi v ta protitočni količek, kjer se vedno znova lahko pripeti marsikaj, ampak zdaj mislim, da je vendarle šla vse tako kot mora Eva Alina Hočevar, ki ima pred nadaljevanjem zdaj res lepo prednost, ampak potrebno bo počakati na sodniške odločitve. Tu potrebujejo sodniki tudi po več kot dve minuti, da pregledajo vse skupaj. No, zdaj tudi mimo drugega protitočnega količka Eva Alina Hočevar, ki zdaj kar nekako umirjeno lahko vesla, kajti ima več kot 15-20 metrov prednosti pred ostalo konkurenco, kjer se Kneblova, Pankova in Bržeska borijo za to drugo mesto. Eva Alina Hočevar pa zanesljivo prihaja do zmage v tej svoji skupini. Brzeska nekako na drugem mestu, Eva Alina Hočevar pa tako kot Lea Novak, torej kot zmagovalka v četrtfinale. Njeni tekmici pa bosta zelo, zelo zahtevni tudi v četrtfinalni skupini, kajti tu bosta Kimberly Woods iz Velike Britanije, zmagovalka pete skupine, in Marjorie Delassou iz Francije. Ampak za začetek lahko govorimo o zelo, zelo uspešnem nastopu slovenskih kajakašic. Lea Novak in Eva Alina Hočevar sta se uspeli prebiti v četrtfinale. Potem pa seveda čakamo še v nadaljevanju tudi nastop edinega slovenskega kajakaša v kajakaškem krosu. Žiga Lin Hočevar je dopoldan osvojil sedmo mesto.

Na veliki nagradi Italije je v MotoGP sprememba v vodstvu, še naprej dvojno italijansko vodstvo, ampak Marco Bezzeki zdaj pred Francescom Bagnaia, Tim Geisser v Nemčiji še vedno na drugem mestu.

0: Novice.
1: Francija zaradi napadov na Libanon zahteva sklic varnostnega sveta. Vnovič smrtonosna nesreča na Kitajskem.
0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Na Jančah je dopoldne potekala prireditev o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil na govoru kritičen do nastajajoče vlade.
2: Prihaja čas intenzivnih napadov na neodvisno sodstvo, nevladne organizacije in neodvisne medije. Na vse tiste, ki mislijo svojo glavo in ne tako kot oni. Ti ljudje znajo delovati le tako, da vse tiste, ki jim niso po volji, razglašajo za notranje sovražnike. Delovati znajo le tako, da nas delijo in poskušajo ustrahovati.
1: V odzivu na izraelske napade na Libanon, Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Združenih narodov. Kot so sporočili iz Pariza, nič ne more upravičiti izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globje okupacije libanonskega ozemlja. Izraelska vojska je v okviru razširjene operacije na jugu Libanona napredovala prek reke Litani in zavzela strateško pomembno trdnjavo Belfort. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes sporočil, da je ukrajinska vojska včeraj od Nemčije dobila protizračni sistem Iris. Ob tem je zahodne zaveznice pozval k dobavi dodatnih zalog streliva za obrambo pred ruskimi zračnimi napadi. Po navedbah ruskih oblasti se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. Na Kitajskem se je le nekaj dni po smrtonosni nesreči v provinciji Shanxi med nezakonitim rudarjenjem zrušil še en rudniški jašek, poročajo kitajske oblasti. Od 6 ljudi rešeni od kraja nesreče in odpeljanih v bolnišnico je preživel le eden. Vzrok nesreče še ni znan. V Franciji so po sinočni zmagi nogometašev v Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov izbruhnili navijaški izgredi. Začetno slavje se je spremenilo v nasilje, med drugim so se skupine zamaskiranih izgrednikov spopadle s policisti. Policija poroča o uporabi nedovoljene pirotehnike, zažigih avtomobilov in številnih poškodbah. Po Franciji je bilo aretiranih več kot 400 ljudi. Delno jasno bo, spremenljivo oblačnosti, od temperature bodo do 31 stopinj. V notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki bodo po noči zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri zjutraj in dopoldne bo oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami.
3: Podatki o prometu, zastoji so nastali na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na vipavski hitri cesti od Vipave proti razcepu Nanos na voznem pasu med pokritima okopoma Rebrnice 2 in 1.
4: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol, energija za življenje.
5: Najlepši del poti ni vedno cilj.
6: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer tudi najbolj lačni najdete popolno malico, slastno pico, sočen burger, odličen golaš ali svoj najljubši sendvič iz naše fresh ponudbe.
5: Petrol, poganjamo neustavljive.

0: Še naprej dvojni spored na motorjih MotoGP, še vedno 4 kroge do konca v Italiji v vodstvu Marko Bezzeki. Marko Polak pa ima boljše informacije glede tega, kako kaže Timo Gajser in seveda tudi Janu Pancerju v Nemčiji.
1: Odlično se razpleta prva vožnja velike nagrade Nemčije v Teutonthalu. Tim Gajser še vedno na drugem mestu, zdaj s 3 sekundami zaostanka za vodilnim Belgijcem Lukasom Kunenom, saj je imel naš tekmovalec kar nekaj prometa pred seboj in je tam izgubil dragocene desetinke. Sicer poteka med obema vodilnima nekakšen mrtvi tek vsakič, ko je Tim v enem od krogov pridobil 6-7 desetink proti Belgijcu, je ta odgovoril v naslednjem, torej prav tako z boljšim časom od našega tekmovalca, tako da Belgijec izkušeno spremlja vse, kar se dogaja za njim, oziroma ga mehaniki in inženirji obveščajo, kakšna je njegova prednost pred Timom Gajserem in to uspešno nadzira. Vsi najboljši so medtem že v 11. oziroma pravkar vstopili v 12. krog, Lukas Kunen kot prvi in za njim tudi Tim Gajser, ki je zdaj pridobil 3 desetinke v tem krogu, njegov zaostanek za Kunenom na tanko 3 sekunde. Na tretjem mestu je Fernandez, ampak ta zaostaja že za dobrih 16 sekund, je bil pa Španec upleten v trk z Andrejo Adamom, po lastni napaki je dovolil, da ga je ujela trojica Adamo, Fevre in Renault in potem sta Španec in Italijan v enem od zavojev ubrala vsak svojo linijo in ko se je zavoj zaključil, trčila eden v drugega. Slabše jo je odnesel Andrea Adamo, ki je poletel svojega motocikla in končal v podlagi, da zdaj vozi na 8. mestu. Fernandez pa torej še vedno vozi na 3. in uspešno že precej krogov, približno 6 krogov, zadržuje za seboj svetovnega prvaka Romaina Fevreja, ki vozi približno sekundo za Špancem, torej na 4. mestu. In še ena pomembna vest v boju za najvišja mesta v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred nekaj krogi je odstopil Jeffrey Herlings zaradi tehnične okvare. Gre za tekmovalca, ki je drugi v seštevku svetovnega prvenstva po 6 dirkah in je le 3 točke zaostaja za vodilnim Lukasom Kunenom, torej bo Tim Gajser, ki je 4. trenutno pridobil nekaj točk in se približal, torej vsaj Herlingsu, ki je drugi in enako velja tudi za Romaina Fevreja, ki brani letošnji sezoni naslov svetovnega prvaka. Francoz je trenutno v seštevku svetovnega prvenstva na 3. mestu. Vse pa je napaka pripetila tudi našemu drugemu predstavniku Janu Pancerju, ki je zaradi paca, ta ni bil prehud, izgubil nekaj mest in z 15. zdrsti na 22. Torej ni v 20-terici tekmovalcev, ki bodo ob koncu vožnje pridobili točko. Morda pa še nekaj malega pridobi. Pred seboj ima Belgica Jaga Gerca in Švicarja Maximiliana oziroma Kevina Brumana, tako da če mu uspe odvoziti teh zadnjih nekaj krogov v primernem, dobrem ritmu, bi se morda lahko veselil celo točke. Sicer pa v ospredju zelo dobro Tim Gajser, ki je pridobil še 4 desetinke in zdaj zaostaja za 2 sekundi in 6 desetink za vodilnim Lukasom Kunenom, da izteka prve vožnje, so še 4 minute in dodatna 2 kroga, torej še približno 6 ali 7 minut nas loči od razpleta prve vožnje velike nagrade Nemčije v motokrosu.

0: Festival 202. Domači hip-hop na enem modru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.
3: Motorje bomo za nekaj minut zamenjali za odbojkarsko žogo pred slovenskimi odbojkarji. So prvi pomembni preizkusi v tej sezoni. Danes ob 16. jih čaka pripravljalna tekma s Srbijo. Jutri pa bo pripravljalna tekma del širšega dobrodelnega dogodka, ki bo v Tivoliju zbral tudi zvezdnike, ki bodo igrali odbojko za dober namen. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
4: Čez 10 dni bodo slovenski odbojkarji začeli letošnjo Ligo narodov. Bolj kot tekmeci, ki bodo na prvem turnirju Kitajci, Poljaki, Kubanci in Japonci, se trenutno ukvarjajo z razvojem svoje igre. Selektor Soli še naprej stremi hitri igri in razširitvi nabora odbojkarjev, ki bi lahko v dolgi reprezentančni sezoni pomagali do uspehov. Nekaterim je namenil več počitka, med njimi je tudi Janko Zamernik, ki se je po sezoni na Japonskem optimistično vrnil. V reprezentanco.
5: Jaz mislim, če bomo tako dobri v tem nekak prilagajanju na te menjave in na to bistvo nekak grajenje nove ekipe, pa skupaj, da mogoče ta starejši znamo malo bolj pohendla ta pričakovanja, mislim, da bojo zraven prišli rezultati in potem tudi gledalci.
4: Gledalce Jan pričakuje na turnirju v Stožicah konec junija in na jutrišnji tekmi Srbijo. Tradicionalni tekmeci Slovencev so imeli lani ponesrečeno sezono v Ligi narodov in solidno svetovno prvenstvo. Rok Možič že nestrpno pričakuje tekmo.
6: Zagotovo bo borba, vemo, da bojo Srbi ne bojo prišli sem in nam podarili zmage. Je pa res, da so tudi oni, tako sem rekel, v tem nekem mešanem obdobju in so lani imeli kar težek VNL in si bojo želeli letos pokazati v boljši luči, predvsem tudi za točke na svetovni lestici. Tak da ja, nismo še ne mi, ne oni v perfektni formi, tak da bomo videli, kakšna bo odbojka, ampak to bo za nas nek prikaz in pa tudi moče neko opozorilo, da bomo videli, ok, nismo še na tem nivoju ali pa smo že blizu tega nivoja, moramo samo še izpiliti zadnje stvari, ker dejansko časa ni več dosti, dve prijateljski tekmi in potem naslednji vikend se že gre na Kitajsko.
4: Že današnja tekma, ki bo za zaprtimi vrati, bo torej pravi test, nekaj posebnega pa bo jutrišnje srečanje s Srbijo. Celoten izkupiček od prodaje vstopnic bo namreč namenjen botrstvu v športu. Za uvod v dobrodelni večer pa se obeta tekma zvezd. Kapetana bosta člana zlate generacije Dejan Vinčić in Mitja Gasparini. Odbojkarski reprezentanci je čutiti ogromno odgovornosti, Tinetov dobrodelni projekt so vsi vzeli za svojega. Takole Rok Možič, Saša Štalekar in Janko Zamernik razmišljajo o tem, kako pomembno je, da športniki prispevajo k razvoju športnih talentov.
6: To je velika stvar, ogromno. Jaz sem zelo ponosen, da smo mi odbojkari in patine, da so nam predali to botrstvo v športu. Vemo, kakšna imena so imela prej to vlogo in da zdaj smo mi nekako odgovorni za otroke, ki se želijo ukvarjati športom in jim želimo pomagati. Tako da jaz sem ponosen, da sem lahko del te neke zgodbe in lahko samo povabim čim več ljudi, da se udeležijo te tekme, ker mislim, da bo zanimiva. Že mene samo zanima, pa ne vem, če bom imel kaj dosti časa za pogledat, gledam to, da se mogli pripraviti na našo tekmo. Ampak ja, naj pridejo, naj uživajo v tem prelepem športu, pa zagotovo donirajo tudi preko SMS-ov.
7: No, vidni smo v zadnjih 10 letih, kako se je odbojka dvignila v Sloveniji. Mislim, da smo naredili že velik preskok v populaciji odbojke. Mislim, da še nismo zaključili tole. Tale Tinetov dobrodelni je en odličen boost odbojke in celo dobrodelnost je nasploh. Mislim, da nas čaka fantastičen večer in ko mi čakam, da se vidim, da se začne in da vidimo, če lahko podremo ta rekord za Tineta.
5: Vemo, da je odbojka zelo tak, se mi zdi družinski šport. Seveda, če lahko kakšnega mladega s temu prepričamo, da bo začel igrati odbojko, smo izjemno veseli. Vemo, da se mogoče to ne bo nam obrestovalo neposredno zdaj v teh letih, ampak se bo mogoče za prihodnost in Ja, definitivno, če lahko zraven še mogoče Tine oziroma z njegovim ambasadorstvom pomaga več otrokom se nekako ukvarjati športom, je to ena izmed najlepših stvari, ki jo lahko v bistvu z našim športom naredimo.
4: Še enkrat spomnimo, celoten izkupiček od prodaje vstopnic za jutrišnji odbojkarski dan v Tivoliju bo namenjen botrstvu v športu.
3: Še bomo govorili o odbojki, takoj po naslednjem, kot tudi o razpletu prve polovice velike nagrade Nemčije za motokrosiste.

0: Medtem končana dirka MotoGP v Italiji z italijansko zmago Marka Bezzekija, že pa končana tudi prva polovica preizkušnje za motokrosiste v Nemčiji. Marko Polak, hitro z rezultati.
1: Zmaga Luka Sakunena, ki je torej v najboljšem položaju pred finalno vožnjo, odličen pa tudi Tim Gajser, ki je Belgijce lovil, a imel manjšo tehnično okvaro, izgubil prestavo, da se je povsem ustavil in nekaj časa lovil prvo prestavo, da je lahko speljal, torej na koncu nič hujšega in 22 točk za drugo mesto, tretji Ruben Fernandez. Voda na mlin Tima Gajsera je tudi to, da je odstopil Jeffrey Herlings in da je padel Romain Fevre, ki po padcu ni uspel zagnati svojega motocikla in je tako končal šele na 17. mestu, dve točki pa je osvojil tudi Jan Pancer za 19. mesto, torej nekaj mesta ob koncu, le pridobil start finalne vožnje, ko bomo dobili tudi končni razplet, osrednja favorita Kunen in Gajser pa bo 10 minut po 17. uri.
0: Takole nekaj na hitro za torej ljubitelje dirkaških športov, mi pa nazaj k odbojki, slovenski odbojkari bodo danes torej odigrali prvo pripravljalno tekmo pred začetkom sezone. Odbojkarice pa so v petek odigrale zadnjo, kaj so prinesle vse štiri prijateljske tekme in kaj je glavni cilj v prvem delu sezone, pa nam več pove Nina Smole, ki se mi je prav tako pridružila v studio Živja.
2: Živjo, Klemen. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je najprej odigrala dve tekmi proti Slovaški v Kranjski Gori, nato pa še dve tekmi proti Hrvaški v Mariboru in v Ljubljani. Slovenke so vse štiri tekme zmagale, ne vseh brez izgubljenega niza, ampak to tudi zato, ker je selektor precej spreminjal postave in preigraval različne taktike. Sem pa v petek po zadnji tekmi proti Hrvaški, ki so jo Slovenke dobile s 3-1, kapetanko Saš Planišec vprašala, kaj so spoznale igralke na teh tekmah in kakšne so še kakšne pomankljivosti v ekipi.
3: Ja, mislim, da smo prikazali kar eno dobro igro na teh štirih prijavljenih tekmah, ampak vseeno mislim, da imamo mogoče še malo preveč nihan. Nismo še čisto konstantni v nekih stvareh, ampak v bistvu vidi se, da v bistvu smo lahko močni res v vseh elementih, mogoče v eni tekmi smo boljši na servisu, na drugi tekmi smo boljši na sprejemu, tretji tekmi smo boljši v napadu in mislim, da če vse skupaj uspemo to, da združimo v eno tekmo, potem v bistvu menim, da nas bo res težko zaustaviti, če lahko dosežemo to raven. Jaz osebno verjamem, da je lahko, ampak vseeno pa še se veselim, no, da se začnejo tekme, da res stopnjujemo to svojo formo in da se do zaključka prvega dela spravimo v bistvu na stopnjo, katero si želimo in vemo, da jo imamo.
2: Ja, selektor Alessandro Refič ima letos res veliko možnosti za uigravanje in preigravanje različnih ekip. Je pa zanimivo, ko sva govorila po zadnji pripravljalni tekmi, je najprej izpostavil to, da nikakor ne smemo oziroma da on ne sme in njegove igralke pozabiti, kako daleč so prišli kot ekipa in da so imeli še v predlanski sezoni precej težav sestavo ekipe, zdaj pa je vzdušje zares odlično.
4: Now I can say yes, but we don't have to forget from where we arrived. It was, like I say many time, when I arrived in 2024, was not easy, absolutely. But
2: ja, besede selektorja se nanašajo na sezono 2024, ko je ekipo prevzel in imel sprva precej težav s prepričevanjem, najprej celo igralk, da se pridružijo reprezentanci. V enem trenutku je namreč tekmoval z le 9 odbojkaricami, danes pa je slika popolnoma drugačna, pravi, da je vložil v ekipo veliko energije, zahvalil pa se je tudi športni psihologinji, ki dela z njimi, da je tudi ona precej pripomogla k trenutnemu dobremu stanju. Selektor Refič je izpostavil tudi to, da zdaj v ekipi vlada predvsem spoštovanje in to dela največjo razliko. Ob koncu pa dodal še, da igralke vedno prosi naj ne pozabijo, odkud so prišle, kako dolga pot je za njimi, a da je zdaj prišel čas, ko so si svojo dobro igro in uspehi že zaslužile spoštovanje tudi od drugih in da morajo v tem zdaj tudi uživati.
0: Je pa ekipa zdaj v polni postavi, so se pridružile vse igralke pred začetkom sezone.
2: Ja, letos se zdi v bistvu, da je ekipa še

0: Močnejša Nene Sila, ki je odigrala odlično sezono v Italiji, prav tako Maša Pucelj, ki bo imela še kako pomembno vlogo v ekipi, kar je dokazala tudi na pripravljalnih tekmah. Imajo nekatere igralke še obveznosti z maturo, kot denimo Emi Jurič, ki je blestela kot libero na lanskem svetovnem prvenstvu, ampak ni pa nobenih skrbi, na turnirjih bo že pomagala ekipi. V tem tednu je na priprave prišla še organizatorica igre Eva Pavlovič-Mori, nestrpno so jo že čakale so igralke. Gre namreč za res vrhunsko igralko, ki s svojimi izkušnjami v veliko pomoč vsem ostalim. Sem jo pa najprej vprašala, kako bo letos igrati tekme, na katerih bo zdaj Slovenija v vlogi favorita.
1: Lepo, malo pritiska, ampak mi športnice smo navajeni igrati s pritiskom. Če ni pritiska, pomeni, da igraš za nekaj, kar ni pomembno in jaz mislim, da smo tudi kakovostno zrasle kot cela ekipa, da lahko imamo ta pritisk.
0: Na enem izmed treningov v Kranjski Gori sem malo spraševala punce, pa ja, zdaj se nam priključi še Eva, aha, ok. Izjemno spoštovani ste v reprezentanci, izjemno so se vas veselili, kako pa je potem priti med ekipo, ko veš, da te že vsi nestrpno pričakujejo, kakšno je kaj vzdušje?
1: Ja, zelo lepo, priti v tako ekipo je nekaj najlepšega, to si vsak športnik lahko želi v ekipnem športu, da ko prideš in da so res vse vesele, da so tako mi čakale, jaz jim res probam pomagati čim več, dam vse od sebe, vse kar lahko in smo res ena lepa ekipa, želani smo pokazali, da smo bili razočarani na svetovnem prvenstvu, ker smo naredili rezultat, to pomeni, da so punce zrele in da punce točno vejo, kje mi spadamo in kaj lahko pokažemo.
0: Ja, jaz potrjujem, no, da je vzdušje res krasno, da je lepo gledati slovenske odbojkarice na igrišču, pa tudi ob igrišču, ko gledaš, kako spodbujajo svoje sotekmovalke. Že cel mesec, v bistvu od začetka maja, so odbojkarice skupaj na pripravah, ta konec tedna jim je selektor namenil nekaj prostih dni, večina jih je izkoristila za preživete dni z družino. Jutri pa se začenja vse skupaj še bolj zares.
2: Kaj se začenja, kaj je prvi izziv za odbojkarice?
0: Ja, prvi izziv bo Evropska liga, prvi turnir prihodnji konec tedna v Črni gori, kjer bodo Slovenke odigrale dve tekmi, najprej proti gostiteljicam in nato še proti Gruziji. Potem pa 12. in 14. junij doma dve tekmi v športni dvorani Vižmarje Brod, igrale pa bodo proti Islandiji in Latviji. Na zadnjem turnirju v Severni Makedoniji, teden zatem pa znova proti domačinkam in pa proti Hrvaški. V primeru uspeha seveda zatem sledi še polfinale in finale, ampak vse naštete reprezentance, te s katerimi bodo Slovenke igrale na teh treh turnirjih, so na svetovni lestvici za Slovenijo, ki je na 20. mestu, torej po neki logiki bi morale biti Slovenke tudi boljše na vseh tekmah. Je pa pomembno, da so boljše in da so prepričljivo boljše na vseh teh tekmah, tudi zato, ker bo vsaka tekma odločala letos. Slovenske odbojkarice bodo namreč skušale osvojiti čim več točk na svetovni lestvici. Te točke bi jih ob koncu sezone torej lahko popeljale med najboljših 18 ekip na svetu, blizu so torej. S tem pa bi si zagotovile tudi igranje v Ligi narodov prihodnjo sezono, tako da upamo, da bo naslednje poletje še bolj naporno, no, čeprav se sliši malce smešno, ampak to upajo tudi igralke. In v bistvu uvrstitev v Ligo narodov je glavni cilj letos, zdi pa se povsem realen, potem pa konec poletja še Evropsko prvenstvo v Turčiji, kjer bodo pa cilji tudi precej višji kot v preteklosti in v primeru, da se v bistvu Slovenke odrežejo dobro že v Evropski ligi, potem verjamem, da bodo tudi z veliko mero samozavesti odšle še na Evropsko prvenstvo.
2: Precej priložnosti bo torej še, da stiskamo pesti tudi za slovensko odbojkarice. Nina, hvala.

0: Nadaljujemo z moštvenimi športi. V finalu svetovnega hokejskega prvenstva v Cirhu bosta drevi igrali Švica in Finska. Gostitelji so po finalu 6-0 premagali Norveško, severnjaki pa 4-2 Kanado. Poraženki bosta popovdne igrali za bron. Več Boštjan Janežič.
1: Sinoči se je Finska za želeni peti naslov svetovnih prvakov, spet po 4 letih, odlično lotila Kanade. Rezultatsko je zanihala le v drugem delu prve tretjine. Finci so bili dominantni med modrima črtama in zelo učinkoviti v drugi tretjini, ko so gole dosegli NHL-ovci Barkov, Helenius in Rati. Po tekmi in uspehu Finske je nekdani kapitan slovenske reprezentance, ki je igral na 8 prvenstvih A skupine in bil tudi olimpijec Marcel Rodman povedal.
2: V bistvu smo videli 3 različne tretjine, zelo hiter zadetek Fincev, pa mogoče v večjem delu rahlo premoč Kanade, potem pa drugo tretjino zelo, zelo bledo verzijo Kanade. Mislim, da so dali samo 3 strele na gol, naredili kar nekaj takih grobih, nespametnih, skoraj otroških napak. V srednji tretjini so zgubljali pake tam, kjer jih ne bi smel. Finci pa odločno in povsem zasluženo vodili 4-2 po 2 tretjinah. Medtem ko zadnja tretjina Finska zelo odraslo, Kanačani so se sicer trudili, dobili nekaj zaleta, pa tudi odločnosti nazaj, ampak bili precej prekratki. No. Pogrešal sem tisto res, mogoče tudi arogantnost pa agresivnost Kanade, bili so pa Finci odlični, njihovi najboljši posamezniki, recimo Aleksander Barkov, res dober, srednja tretjina in obrambna tretjina Finske je izgledala zelo dobro, skozi sredino praktično vse pokrit, skozi skoraj vseh 60 minut, zelo malo je bilo teh napak.
1: V včerajšnjem popoldanskem polfinalu je Švica za želeni prvi naslov svetovnih prvakov, Norveško, ki je bila po več desetletjih spet med četverico, nadigrala vseh elementih hokejske igre. V drugi tretjini so gostitelji turnirja s 3 goli v 12 minutah za vodstvo 4-0 že določili zmagovalca. V švicarski prevladi nadaljuje trener Celamzeja Marcel Rodman.
2: Kar občudujem v bistvu ta njihov proces v zadnjih letih, oziroma to njihovo rast. Ta njihova prva liga je res močna že kar leta, no. Ampak če pogledamo zdaj te njihove zadnje uspehe reprezentančne, nekako to gradijo. Res da imajo v bistvu celo najstarejšo reprezentanco na tem prvenstvu, ampak niso to neki odsluženi starejši igralci, vsi dajo, ko preko, svoj kamenček zraven. Kvaliteto imajo in zadnja leta oziroma zadnji 2 leti zapored so bili prekratki na zadnji stopnici. Zdaj pa igrajo doma in se je mogoče malo dal slutati, saj v prvi tretjini, da neko težo vsem ta tekma ima. Norvežani sicer v podrejenem položaju, ampak so bili mogoče celo bolj nevarni. Potem pa so, ko so enkrat Švicari uspeli doseči zadetek, potem pa tista njihova ekstra energija, ki jo zdaj srkajo iz tribune, se je nekako pretvorila tudi na led in v drugi tretjini potem povsem nadigrali Norvežane, ki so tudi mentalno zelo padali. Potem 3. tretjina je bila pa zelo taka nesimpatična za tako tekmo, ker v bojni so nekako želeli tekmo pripeljati samo do konca brez poškodb. Norvežani so hoteli dostojno vsem prodati svojo kožo v 3. tretjini, ampak na koncu je bilo kar nekaj tudi nervozen, tudi nekaj sporov med trenerji po tekmi, tako da malo se je iskril, ampak Švicari suvereno, no, moram reči, da zelo dobro. Zelo malo je sprememb v njihem kadru, se mi zdi, da so verjetno najbolj kompletni, predvsem zaradi teh izkušenj, kjer so bili zdaj 2-krat prekratki v finalu in pa v končni fazi tudi zelo dobri na olimpijadi, pa tudi na koncu prekratki. Mislim, da so zgubili s Finsko v podaljšku.
1: Finci so Švicarje na februarskem olimpijskem turnirju izločili v 4. finalu. Na vprašanje, ali jih lahko razorožijo spet v večernem finalu doma v Cirihu, pa je Marcel Rodman dejal.
2: Ja, seveda jih lahko, kvaliteto imajo, tudi težo tega, kdo more zmagati, od koga se pričakuje, da bo zmagal, sigurno čutijo bolj Švicari. Če se bo Švicarjem na prav način in v pravem trenutku poklopil, bo domača publika prav gotovo njim v pomoč. Bi bil vesel, če bi Švicari uspeli tole zmagati, da v teh letih pride nekdo ven, nov na vrh. Mislim, da je za naš hokej to samo dobro in bi si v bistvu želel, da bi Švicari zmagali, čeprav bom na koncu isto dobro spal, če zmagajo tudi Finci, ampak jim prvošam in upam, da v bistvu Švica zmaga.
1: Finale Švica-Finska se bo začel ob 20. Mali finale Kanada-Norveška pa ob 15:30 minut. Na tem svetovnem prvenstvu je Slovenija med elito igrala 12. in si 4. priborila obstanek. Po 13. mestu bodo naši prihodnje leto že 3. zapored v družbi Ali Gašev.
0: Ja, prepričan sem, da bo večerni finale hokejistov Švice in Finske spremljal tudi Tomaš Langerholc, ki pa bo še prej za nas pospremil nadaljevanje dogajanja v Tacnu, vse bolj zanimivo tudi slovenskega zornega kota.
3: Če se najprej nadovezem na tvoje vprašanje, jasno, gledali bomo veliki finale in zanimivo je bilo, novinar Dela, Mihra Šimnovec, mama je Finske, prihaja, je dejal, dvakrat Švicari ne bodo premagali Finske. No, zdaj pa bomo videli zvečer, če je temu res lahko tako. No, zdaj pa, ko smo že tukaj, seveda, za to, zakaj smo tukaj, Savske brzice in ravno pripravljena in v tem trenutku start, nekoliko slabše je zdaj začela Lea Novak. Ampak težave tudi za Efi Leifert iz Združenih držav Amerike. Hitro pa je krenila Viktorija Us, potem pa je Efi Leifert prišla nekako na drugo mesto, prvo in drugo mesto seveda vodi v polfinale, tam pa kar nekaj težav za Leo Novak, ki zdaj zamuja, šla je na desno stran ob Savi, če gledate, kako Sava teče in v zanesljivem vodstvu, pa zdaj Efi Leifert, ki je bila nekako na tretjem mestu, ko je prišla z štartne rampe, na drugem mestu Viktorija Us, poskuša pa Lea Novak nekako še ena protitočna vratica, ima priložnost zdaj nekako izriniti, postavila se je zdaj, ali je vse v redu z nastopom Viktorije Us, težave tudi za Leo Novak, ki je definitivno zdaj izpustila tole priložnost za uvrstitev v polfinale, razen če ne bodo sodniki videli kakšnih drastičnih napak tekmovalk, ki so prišle pred njo v cilj, namreč bo na četrtem mestu Slovenka v cilju kot vodilna in verjetno brez kakršnih zapletov Efi Leifert iz Združenih držav Amerike, na drugem mestu Viktorija Us, tretja Paulina Piro iz Nemčije, medtem ko je Lea Novak v cilju na četrtem mestu. Mislim, da res tu ne bo kakšnih prevelikih zapletov. Je pa Lea Novak, ko je v osmini finala izvrstno krenila, tokrat imela nekaj težav, ko je pristala na vodni gladini na Savi, jo je čovan nekoliko obrnilo v levo in tam je izgubila hitrost, tam so je tekmovalke prehitele in v nadaljevanju še nekaj težav pri drugem protitočnem količku ali boji, kakor si želite in seveda potrebno je še nekoliko počakati, ampak mislim, da je Lea Novak končala s tekmovanjem v četrtfinalu tekme svetovnega pokala v Tacnu. Mi pa seveda z nestrpnostno čakamo tudi naslednjo, pravzaprav tretjo četrtfinalno skupino, kjer bo v konkurenci tudi Eva Alina Hočevar. No, povejmo pa še, da se je zanesljivo, sicer tudi z nekaj težavami, sodniki so pregledovali njegovo vožnjo, v četrtfinale uvrstil tudi Žiga Link Hočevar. Torej, čez približno 5 minut bo na štartu Eva Alina Hočevar v svojem četrtfinalnem nastopu.
0: Tudi takrat bomo seveda skupaj, še prej pa še malo glasbe.
4: Danes v dogodkih in odmevih.
5: Jutri prva zaslišanja ministerskih kandidatov. Izraelska vojska na jugu Libanona razširila območje operacij proti Hezbolahu. Turisti pri izbiranju potovanj vse večji pomen pripisujejo občutku varnosti. Današnji dan v Tacnu namenjen kajakaškemu krosu.
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Nadaljuje se še naprej spored v kajakaškem krosu v Tacnu, zato znova besedo dobiva Tomaš Langerholc.
1: Ja, tu že start tretje, četrtfinalne skupine, kjer pa je ogromno, ogromno težav imela Eva Alina Hočevar. Dobesedno s čovnom je zapeljala na čovn Slovenke Bržeska iz Poljske in tam je potem Eva Alina Hočevar izgubila ritem, izgubila pravo smer, Sava jo je odnesla precej daleč iz smeri, poskušala je potem vse nekako v nadaljevanju nadoknaditi, Kimberly Woods je že v cilju, Marjorie Delassy tudi zdaj prihaja v cilj, na tretjem mestu bo Eva Alina Hočevar in vse kaže, da bo tudi Eva Alina Hočevar obstala v četrtfinalu, če ne bo kakšne napake predhodnic, torej Kimberly Woods ali Marjorie Delassy, ampak ni bilo videti, Kimberly Woods je dobesedno imela samostojno vožnjo, hitro je pobegnila vsej konkurenci in potem brez težav, že pri prvi, ne bomo rekli protitočni boji, ampak boji, ki pomeni, da moraš nekaj metrov zaveslati proti toku reke Save, je pobegnila, ostale tri so se potegovale za drugo mesto. Eva Alina Hočevar je nekako še poizkušala izriniti Poljakinjo, ampak ni šlo vse skupaj, potem pa Delassyjeva mimo in čakamo samo še na končno odločitev sodnikov. Mislim pa, da je tukaj res vse čisto, da se bosta v polfinale uvrstili Kimberly Woods iz Velike Britanije in Marjorie Delassy iz Francije. Ampak na tem mestu še enkrat čestitke Evi Alini Hočevar za vse tisto, kar je postorila v predhodnih dveh dnevih. Namreč bila je zmagovalka kajakaške tekme, pa druga v kanuju in tako lahko res s polno zanosa jutri odpotuje v Prago na Trojo, kjer čaka druga tekma svetovnega pokala vso svetovno konkurenco. Ja, v tem trenutku pa tudi potrditev v polfinale Woods in Delassy.

Tale je bila ena za vse ljubitelje hip-hopa, ki boste na svoj račun lahko prišli tudi v petek in soboto na festivalu 202. Še kakšno zirnevega izbora bomo zavrteli do dogodkov in odmevov. Dejan, Jan in Klemen pa bomo malce zadihali, nekdo od nas to, kot kaže, že pošteno potrebuje pred drugo polovico našega druženja.

0: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
1: Dijake Matice Podložke vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dober dan, pred nami je teden, ko bomo dobili novo vlado. Jutri bodo pred pristojnimi parlamentarnimi odbori predstavitve prve skupine ministerskih kandidatk in kandidatov. V torek je na vrsti druga skupina, v četrtek pa bo sledila še potrditev njihovega seznama v državnem zboru. V oddaji tudi o tem.
2: Izraelske sile razširile operacije na jugu Libanona. Družinski zdravniki pozdravljajo zaustritev glede bolniških, a opozarjajo na več dela. Telovadec Bruno Kunst z bronom krona v slovenske nastope v Kopru. Na severovzhod države oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht.
1: Z vami sva Maja Mol in Biljana Polak. Z jutrišnjim dnem se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. Dokončen seznam s 15 imeni je postal javno znan, potem ko so svoje kandidate potrdili izvršilni odbori vseh strank nove koalicije. 7 ministerskih stolčkov bo pripadlo SDS-u, 5 trojčkov okoli NSI-ja, 3 pa demokratom. Za več pojasnil je z nami Jure Čepin, pozdravljen.
3: Lep pozdrav.
1: Zaslišanja vseh kandidatk in kandidatov bodo opravili v 2 dneh. Že jutri nas čaka pester dan, saj se bo pred pristojnimi odbori predstavilo kar 8 kandidatk oziroma kandidatov.
3: Ja, tako je. Že ob 9. uri se začne zaslišanje 2 prvakov strank, Anžeta Logarja kot kandidata za ministra za gospodarstvo in delo ter Jerneja Vrtovca za infrastrukturo. Opoldne se bo na to sestal tudi odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost, pred katerim se bo predstavil Janez Cigler Kralj, pa tudi odbor za izobraževanje, mladino in znanost, ki bo zaslišal Boruta Rončeviča. Ta je v preteklosti že vodil direktorat za visoko šolstvo in znanost, sicer pa gre za visokošolskega učitelja na fakulteti za informacijske študije in tudi nekdanjega dekana fakultete za uporabne družbene študije. Nova ministerska ekipa bo imela vsekakor polne roke dela po celotni vertikali vzgoje in izobraževanja, kjer se 2 v prejšnjem mandatu ločeni ministrstvi, torej za vzgoj in izobraževanje ter za visoko šolstvo, znanost in inovacije, združujeta v eno za izobraževanje, znanost in mladino. Temu so v preteklih tednih nasprotovali predstavniki javnih univerz, rektor Ljubljanske univerze Gregor Majdič tako opozarja na velike razlike tudi v financiranju med osnovnimi in srednjimi šolami ter potem med visokošolskim prostorom.
4: Še večji problem, ki ga vidimo, pa je v tem, da v mednarodnem prostoru šolstvo ni del evropske pogodbe, medtem ko znanost, inovacije in to pa je del evropske pogodbe in zaradi tega je potrebno tudi zaradi interesov Slovenije, da imamo močno ministrstvo, močnega ministra, ki področje znanosti in inovacij odlično pozna in se lahko na sestankih evropskih ministrov tudi močno zavzema za koristi Slovenije.
3: Videli bomo torej, kaj bo jutri v povezavi s tem povedal kandidat za ministra Borut Rončevič, sicer pa po njegovem zaslišanju sledijo še 4, ob 15. uri Valentin Hajdinjak za obrambo in Ignacija Friedel-Jarc za kulturo, ob 18. pa še Andrej Šircelj kot kandidat za finančnega ministra ter Tadej Ostrc za zdravje.
1: Jure, ravno resor za zdravje je eden najpomembnejših in pričakovanja od nove ministerske ekipe so velika.
3: Ja, res je, kot pravi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar, zdravniki pričakujejo osredotočenje na ključne stvari v zdravstvu, kar pomeni manj ideologije pri vodenju resorja, več komunikacije s stroko in kot še poudarja, dela se treba lotiti takoj.
5: To je že prednost, da se nekdo ne bo začel učiti prvo leto o sistemih politike, organizacije, dela na ministrstvu. Tako naprej, to, da je nekdo ima že izkušnje iz državnih sistemov, se mi zdi načelo prednost. To, da je iz zdravstva se je v Sloveniji izkazalo kljub vsem pomislekom, da je prednost.
3: Še torej, ko menimo, ko bodo na sporedu zaslišanja preostalih 7 kandidatk in kandidatov, Monika Kirbiš-Rojs je kandidatka za ministrico za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, Tone Kajzer za zunanje in evropske zadeve, Franci Matos za notranje zadeve, Polona Rifl za okolje in prostor, Mihael Zupančič za pravosodje, Suzana Lepšimenko za odnose Slovencev za mejstvo in po svetu ter Mateja Ribič kot kandidatka za ministrico za demografijo, družino in socialne zadeve. Če bodo vsi predlagani kandidati predstavitve pred odbori prestali uspešno, v četrtek sledi potem še potrditev seznama ministrskih kandidatov v državnem zboru.
1: Jure Čepin, hvala za vsa ta pojasnila.
3: Prosim.
1: Na Jančah je bila dopoldne prireditev 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda proti okupatorju in obeležitvi bojev na Jančah. Slavnostni govornik, predsednik vlade, ki opravlja tekoče posle, Robert Golob, je bil v nagovoru kritičen do nastajajoče vlade in vladne koalicije.
6: Pred nami je obdobje, kot ga v zgodovini naše mlade države še ni bilo. In zato na tem mestu pozivam vse demokratične politične sile, da se poenotimo. Kajti prihaja čas, ko bo treba pozabiti na tiste majhne razlike, ki nas delijo. Prihaja čas, ko bo treba pozabiti na to, kar je tisto, kar mogoče dela vse nas različne in iz različnosti potegniti dejansko enotnost. In prihaja čas, ko bo slovenska demokracija na največji preizkušnji in naša dolžnost je, da jo branimo.
1: Pozval je graditvi družbe spoštovanja, sodelovanja in človečnosti brez izključevanja. Izraelska vojska še naprej stopnjuje napade zoper libanonsko gibanje Hezbolah. Tako globoko na libanonsko ozemlje ni prodrla že vse od leta 2000, po dnevih silovitih kopenskih in zračnih napadov pa je osvojila tudi strateško pomembno utrdbo na jugovzhodu države. Libanonske oblasti Izraelu očitajo, da se je v boju s Hezbolahom odločil kolektivno kaznovati vse Libanonce, ter da judovska vojska za seboj pušča pravo v postopku. Luka Robida.
7: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacije v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Judovska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik preden naj bi sredi prihodnjega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci. Francija zahteva sklic izredne seje Varnostnega sveta Organizacije Združenih narodov, iz Pariza pa je slišati podobna sporočila kot ob napadih na Gazo, in sicer, da ob pravici do izraelske samoobrambe nič ne more upravičiti nadaljevanja izraelskih vojaških operacij v Libanonu in vse globlje okupacije libanonskega ozemlja.
2: Ruske oblasti so sporočile, da se ukrajinski napadi na rusko infrastrukturo stopnjujejo. V nočnih napadih z ukrajinskimi brezpilotnimi letalniki je bilo zadetih več industrijskih in energetskih objektov. Med drugim ruska rafinerija nafte v Saratovu in črpališče nafte v Lazarevu v ruski regiji Kirov. Ukrajina je medtem zanikala utrditve Kremlja, da so ukrajinske sile z brezpilotnim letalnikom napadle in poškodovale jedrsko elektrarno Zaporožje, saj da ni jasno, zakaj bi Ukrajina napadla lastno jedrsko elektrarno, nad katero želi znova pridobiti nadzor. Vodja Mednarodne agencije za jedrsko energijo Rafael Grossi je napad obsodil in poudaril, da je raketiranje jedrskih objektov igranje z ognjem.
1: Iz Pariza in številnih drugih francoskih mest poročajo o izgredih nogometnih navijačev po sinočni zmagi nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov. Policija, ki je morala uporabiti solzivec, poroča o več kot 200 ranjenih navijačih. Med njimi jih je 8 v kritičnem stanju. Francoski notranji minister Laurent Nunez.
8: Aretiranih je bilo 780 ljudi po celotni državi. Ob lanskoletni zmagi pariškega kluba v Ligi prvakov je bilo aretiranih nekaj manj kot 600 ljudi. Od teh 780 jih je 457 še v pridržanju.
1: Ranjenih je tudi 57 policistov. Zaradi nasilja je bil po državi moten javni promet. V Parizu pa je varnost močno poostrena tudi danes zaradi parade šampionov pred Eifflovim stolpom.
0: Dogodki in odmevi.
1: Pred dnevi so začele veljati dodatne zaostritve glede bolniških staležev. Družinski zdravniki spremembe pozdravljajo, vendar hkrati opozarjajo, da jim prinašajo nekoliko več administrativnega dela. To pa bi olajšale dodatne digitalne rešitve. Več Katja Arhar.
9: Ponovem moramo osebnega zdravnika o tem, da smo na bolniški, obvestiti že prvi dan. Najpozneje četrti dan pa je obvezen pregled pri zdravniku. Kaj pa, če zdravnika ni v službi in nima menjave? Odgovarja Ana Vodičar iz ZZS.
10: Če krivda ni na strani zavarovane osebe, seveda zavarovana oseba ne more biti oškodovana.
9: Del sprememb, med drugim določeni režimi gibanja med bolniško, večji nadzor in strožje sankcije, je v veljavi od novega leta in izkazalo se je, da se je število bolniških odsotnosti bistveno zmanjšalo, kar opaža tudi podpredsednik zdravniške zbornice in družinski zdravnik Rok Ravnikar.
5: Verjetno tudi bodo sami spoznali na Zavodu zdravstveno zavarovanje, da če bodo malo več komunicirali, če več osveščali, če več sporočali, opozarjali, potem se tudi splošna osveščenost do problematike med ljudmi poveča. In tukaj jaz predvsem opažam, da je veliko več spraševanja, zaskrbljenosti glede nadzora.
9: Ravnikar opozarja, da je več administrativnega dela tudi na račun določanja režimov gibanja.
5: Upam, da je to samo kratkoročno, ker bi to lahko te korake bistveno enostavno zdigitalizirali. Po drugi strani pa to bolj enostavno, zdaj, ker recimo včasih ima vsak, da rečem, skoraj izvajalca, pa zdravnik nek svoj režim, nek svoj pravilnik glede tega. Ne? Zdaj pa imamo v bistvu to poenoteno, poenostavljeno in se mi zdi pa to tudi, da je to bolj po en strani transparentno in pošteno.
9: Rok Ravnikar opozarja tudi, da je potrebno družinske zdravnike razbremeniti odločanja o bolniškem staležu in sposobnosti za delo ter ga prenesti na izvedence, s tem pa povečati sodelovanje med zavarovancem, njegovim delodajalcem in Zavodom za zdravstveno zavarovanje.
5: Po eni strani nismo izvedenci za področje dela pa dela zmožnosti, po drugi strani se to predvsej upleta v zaupni odnos zdravnik-pacient. Gre za konflikt interesov, ki ga družinski zdravniki nočemo imeti v odnosu do svojih bolnikov.
9: Pravica do nadomestila za bolniško odsotnost bi morala biti namreč v rokah izvedencev in ne družinskih zdravnikov, še meni Ravnikar.
2: Ob današnjem svetovnem dnevu brez tobaka Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da je nikotin ena od najbolj zasvojljivih drog. V Sloveniji ugotavljajo, da med mladostniki narašča uporaba novih nikotinskih izdelkov, kar ocenjujejo kot zaskrbljujoče, saj so bolj kot odrasli dovzetni za razvoj zasvojenosti. Poleg tega pa ima nikotin tudi pomembne škodljive učinke na razvoj možganov pri mladostnikih.
1: Turistični sektor, ki bo v novi vladi sodil pod resor Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport, ima velika pričakovanja, med drugim tudi glede izboljšanja letalske povezljivosti Slovenije. Propad Adria Airways namreč turistični sektor še vedno močno občuti. Zaradi dražjega goriva, bližnjevzhodne krize in zmanjševanja števila poletov so manjši trgi med prvimi, kjer letalske družbe ukinjajo povezave. Poznavalci razmer opozarjajo, da Slovenija brez stabilnih letalskih povezav izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost. Simeona Rogl.
11: Podražitve goriva, bližnjevzhodna kriza in zmanjševanje števila poletov so najbolj prizadeli manjše trge. Med njimi je tudi Slovenija, opozarja letalski strokovnjak Peter Grašek. Zato bi bilo po njegovem mnenju potrebno vnovič razmisliti o morebitni ustanovitvi letalskega prevoznika za zagotavljanje stabilne povezljivosti s svetom.
12: Tako da je potrebno, mislim, v novih razmerah in če se te krize še poglabljajo, revidirati stališča in ponovno oceniti smotrnost ali ne, ali je strošek red veličin 70 milijonov za ustanovitev prevoznika plus red veličin 30 milijonov ali pa 20 do 30 milijonov na leto subvencij smiselno, potrebno, koristno za slovensko družbo.
11: Če se razmere dodatno zaostrijo, bo povezanost lahko še slabša, dodaja, da je bila ukinitev nacionalnega prevoznika velika napaka, pa meni tudi turistični strokovnjak Bogdan Lipovšek.
13: Kot vidimo, mi smo ostali na repu. Z ukinitvijo Adria Airways je Slovenija postala ne samo v turističnem smislu, ampak tudi sicer slepo črevo Evrope in pa sveta.
11: Ob tem spomni, da država subvencijami podpira tuje letalske prevoznike, medtem ko je bil za nacionalno letalsko družbo vsak evro odveč. Največje posledice občuti kongresni turizem.
13: Ljubljana, ki je izjemno primerno kongresno mesto, ravno zaradi teh slabih letalskih povezav zgublja in tako imam kongresni turizem, pač ne raste, nima razvoja, ki bi ga lahko imel.
11: Lipovšek še dvomi, da lahko pristojni v kratkem ustanovijo novega letalskega prevoznika, tudi zato, ker se je izšolano osebje razbežalo po svetu. Tako ostajamo odvisni od tujih letalskih prevoznikov. Brez stabilnih letalskih povezav pa Slovenija dolgoročno izgublja turistično in gospodarsko konkurenčnost.
14: Turisti danes pri izbiri destinacije ne iščejo več le lepih razgledov in kakovostne kulinarike, temveč vse večji pomen pripisujejo tudi občutku varnosti. Po najnovejših raziskavah je varnost za 13% Evropejcev med ključnimi dejavniki pri odločanju za obisk določene destinacije. Slovenija še vedno velja za varno državo, vendar za ohranjanje takšnega okolja tudi v prihodnje je in bo potrebno tesno sodelovanje turističnih ponudnikov, stroke in policije. Vesna Potočar Godnič.
15: Število kaznivih dejanj na območju koprske policijske uprave sicer upada, vseeno pa samo zaščitno ravnanje posameznikov ostaja ključnega pomena za ohranjanje varnosti. Policijski inšpektor policijske uprave Koper Matej Družina.
16: V času turistične sezone se število kaznivih dejanj nekajkrat poveča. Večinoma obravnavamo tatvine, drzne tatvine, tatvine na plažah, koles, skirojev in pa poveča se tudi število vlomov v osebna vozila.
15: Slovenija je varna država, slovenska Istra dostopna in avtentična, kar je za turiste iz bližnjih evropskih držav in držav Višegrajske skupine dovolj tehten razlog, da jo obiščejo, je povedala Patricija Gržinič iz turističnega združenja Portorož.
17: Glede na sedanje geopolitične razmere je občutek varnosti skupaj s ceno eden najpomembnejših faktorjev za odločitev o tem, kam bo nek gost potoval.
15: Turistični delavci imajo srednjo vlogo pri tem, da obiskovalec dobi občutek zaupanja, varnosti in prijetnega počutja, je izpostavil Mitja Žnidaršič iz hotelov Life Class.
18: Vsi zaposleni grejo seveda skozi neko šolanje, takoj ko začnejo delovati, sploh ko začnejo delovati samostojno, vedno imajo nekega mentorja, katerim pomaga in z vsemi uporabnimi pa pomembnimi informacijami. No in pri teh onboardingih, kot ti pravimo, in seveda tudi povemo, kakšni so protokoli obnašanja in odzivanja v različnih situacijah.
15: V času negotovosti prav občutek varnosti postaja tisto, kar obiskovalce ne le privabi, temveč jih v slovensko Istro tudi znova vrača. Ob tem pa ne gre zanemariti na svetov policije, da na plaže ne prinašamo vrednejših stvari, da poskrbimo za kolesa in skiroje, v vozilu ne puščamo predmetov, ki bi lahko pri storilcih vzbudili pozornost, ter avtomobile parkiramo na parkiriščih, ki so osvetljena.
14: Nekaj čez polnoč se je na mariborskem območju zgodila huda prometna nesreča, ki je zahtevala dve življenji. Kot so sporočili iz mariborske policijske uprave, je 29-letni voznik ob vožnji v napačno smer na štajerski avtocesti trčil v osebni avtomobil voznika sopotnico, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla voznik, ki je vozil napačno smer, in 39-letna sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik je lažje poškodovan.
19: O hudi nesreči so včeraj poročali tudi z območja reke Soče v bližini Kobarida. Osemletnik se je na brvi oziroma mostu v bližini enega od tamkajšnjih kampov spotaknil, padel in se skotalil v globino 6 metrov po skalnatem pobočju. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center. Otrok je zaradi hudih telesnih poškodb v smrtni nevarnosti.
1: Pred športom povejmo, da je Agencija za okolje za severovzhod države zaradi možnosti nastanka močnejših neviht za popoldne in večer izdala oranžno opozorilo. Kot so pojasnili, se bodo plohe in nevihte najprej začele pojavljati v notranjosti, pozneje pa tudi drugod. V športu bosta v spredju tekmovanje v športni gimnastiki v Kopru in dogajanje na brzicah v Tacnu. Z vami bo Nina Smole. Prijetno popoldne želim.
20: Začenjamo na slovenski obali, kjer je končana tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Domača reprezentanca se veseli novega odličja, Beno Kunst je osvojil bron. Več pa Jure Jeroman.
21: Beno Kunst, ki se je v skromni konkurenci v petek kljub padcu uvrstil med finaliste na preskoku, je danes tekmoval bolje, pri prvem skoku je dobil skoraj točko več, a je imel slabši doskok pri drugem. Skupni seštevek je bil vseeno 0,2 višji, 13,83 in tako kot lani se je lahko razveselil tretjega mesta.
22: Že je pa dost lažje, če imaš neko motivacijo pa cilj za to, ker domače občinstvo je le domače občinstvo in sem res vesel, da sem lahko tukaj nastopil in dobil to priložnost, poleg tega, da sem v kvalifikacijah naredil slabšo izvedbo.
21: Za njim je bila nagradi Lucija Hribar. Njena sestava v kvalifikacijah je bila zaradi povezave zahtevnejša, ocena pod 12 točk pa je vseeno pomenila enako uvrstitev kot v petek, šesto mesto.
23: Sem zelo vesela, da sem se vsem borila, da nisem padla dol, ker pa bi dobila po mojem še nižjo oceno, kot sem zdaj, ampak lej, vedno je užitek nastopati pred domačo publiko.
21: Pred najboljšim je sedaj obdobje zahtevnih treningov, avgusta je namreč na sporedu Evropsko prvenstvo v Zagrebu. Z visokimi obeti bosta v hrvaško prestolnico odpotovala predvsem Teja Belak, včerajšnja zmagovalka preskoka, in Gregor Rakovič, ki je bil na lanskem Evropskem prvenstvu v Leipzigu peti.
20: Kajakaški praznik se v Tacnu danes končuje še s krosom. Dopoldne sta bili na sporedu posamični preizkušnji, Tomaš Langerholc pa zdaj spremlja zaključek izločilnih bojev na izpadanje.
24: V polfinalu bo Slovenija imela svojega predstavnika. Žiga Lindhočevar je ekspresno opravil s preostalimi tekmovalci v četrtfinalu. Že na samem startu startne rampe si je napravil privaslav lepo prednost, ki jo je potem brez težav, ko so se preostali trije tekmovalci borili za drugo mesto, je sam odveslal do cilja in zdaj čaka na polfinalni nastop, ki se bo pričel ob 16. uri. Njegovi tekmeci pa bodo Švicar Jan Rohrer, Čeh Jakub Krejči in Španec, aktualni svetovni prvak iz Avstralije David Loriente. Medtem sta obe naši kajakašici, ki sta bili v četrtfinalu, izpadli. Eva Lina Hočevar je bila tretja, medtem ko je Lea Novak osvojila četrto mesto. Torej ob 16. uri polfinale z Žigo Linom Hočevarjem.
20: Paris Saint-Germain je sinoči drugič zapored postal evropski nogometni prvak. Arsenal je polovico tekme vodil, a londonska obramba ni zdržala, Parižani so izenačili sredi drugega polčasa, na koncu pa ohranili 100-odstotni izkupiček pri izvajanju 11 metrov pod trenerjem Luisom Enriquejem.
25: Zmagala je ekipa, ki si je želela več, ki je več tvegala, ki je več upala. Sinočna predstava Parižanov ni bila ena njihovih najboljših, preobratno, že dolgo ekipa ni tako uspešno onemogočala francoske in evropske prvake kot sinoči Arsenal, toda PSG je v tej sezoni znova pokazal, da tudi ko ne gre vse po prvotnih načrtih, najde pot do zmage. Parižani so šestkrat izvajali 11 metrovke, odkar je Luis Enrique postal glavni trener. Loterijo, ki to ni, so šestkrat tudi dobili. Španski strateg Asturjec iz Hihona je z novim naslovom le utrdil svoj sloves enega najboljših trenerjev svoje generacije, svojim tretjim

0: Z Madžarske Luka Petrič.
1: Kolesarji na dirki po Italiji so v Rimu že začeli zadnjo etapo 109. izvedbe rožnatega kroga. Na zaključni paradi šampionov bomo dobili novega kolesarskega imperatorja. V tej vlogi bo naslednje leto preživel Danec Jonas Vingegor, ki je bil že pred dirko nesporni favorit za končni uspeh. Od Giro zdaj Dare Rupar.
2: Danec se bo pred forumom rimskih cesarjev kot osmi vpisal na seznam zmagovalcev vseh treh tritedenskih dirk. Svojo vlogo favorita je na letošnjem Giru, morda najlažjem v kar nekaj zadnjih letih, uveljavil predvsem na hribovskih etapah. Za pasom ima 5-dnevnih zmag, kar je ena manj, kot jih je ob svojem vladanju Giru pred dvema letoma zbral Tadej Pogačar. Ob vseh teh zmagah pa je že v četrtek v cilju povedal.
3: I like winning. Something about racing the
2: Vingegor pravi, da rad zmaguje, pri tekmovanjih je pomemben tudi adrenalin. Dodaja, da je vedno rad tekmoval z drugimi, zmagovanje pa je zanj nekaj super lepega. V zadnjih 6 letih je to njegov 4. Grand Tour, tudi prvi kolesar sveta jih ima v tem obdobju prav toliko. Na letošnjem turu se bosta merila za 5. zmago. Italijani pa si v prihodnje želijo predvsem dirko, ki ne bo odločena še preden se začne, kot denimo lani in pred 3 leti, ko je bil Giro odločen na zadnjo soboto.
1: V popodnevu tudi na valu 202 pospremimo drugo finalno tekmo domačega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Danes bomo dobili tudi svetovne prvake v elitni hokejski skupini. V večeru se bosta v finalu pomerili Švica in Finska, v tekmi za 3. mesto pa že igrata Kanada in Norveška. Italijanski motociklist Marco Bezzeki je razveselil navijače na domači veliki nagradi na slovitem prizorišču v Mugellu. Zmagal je četrtič v letošnji sezoni in se še utrdil v vodstvu skupnega seštevka kraljevskega razreda MotoGP. Sedmič v letošnji sezoni pa nastopajo tudi motokrosisti, ki se za točke svetovnega prvenstva borijo v Tojčentalu. Tim Geiser je zelo dobro začel veliko nagrado Nemčije in v prvi vožnji zaostal le za vodilnim dirkačem sezone, Belgicem Lukasom Kunenom. Jan Pancer je bil 19. V Sevilji se je končala prva tekma svetovnega pokala v veslanju. Za Slovenijo zelo uspešno, v konkurenci dvojcev brez krmarja je naveza Isak Ivan Žvegelj Jakob Brgles veslala celo med najboljšimi 6 čolni. V A finalu sta osvojila končno 5. mesto. Skifist Filip Matej Pfeiffer je v B finalu osvojil 2. mesto, torej končnega 8. Že v soboto pa sta v C finalu med dvojnimi dvojci veslali Zala Krašovec in Nina Kostanšek in osvojili 3. mesto. Klara Lukan pa je zmagovalka cestnega teka na 10 km v Manchesteru. S časom 30:58 je progo edina pretekla pod 31 minutami. Druga Slovenka Liza Šajn je bila 7.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Lijan Matič.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Delno jasno bo spremenljivo oblačnosti, a v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Po noči bodo plohe in nevihte zajele tudi jugozahod Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem na jugu tudi nevihtami. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo? Predvsem na severovzhodu Slovenije lahko danes popoldne in zvečer nastane kakšna močnejša nevihta. Še obeti. V torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. Še podatki o prometu. Zastoji so na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Vozila v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na mariborski vzhodni obvoznici pred Rogozo proti Dragočovi. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil težjih od 7,5 ton. Ura je 15:58.

0: Nedeljsko športno popovdne.
1: Lep pozdrav nazaj, upam, da ste dovolj informirani in pripravljeni na zanimiv drugi polčas našega nedeljskega športnega druženja. Jernej, Dejan, Jan in Klemen smo nazaj, tem nam še ni zmanjkalo. Začenjamo pa v Tacnu, kjer se bližamo vrhuncu dneva. Več Tomaš Langerholc.
2: Ja, očitno organizatori hitijo s programom, da bi prehiteli neurje, slabo vreme, ki se približuje. Očitno Žiga Link Hočevar pa prav tako hiti. Kako vesela je zdaj tudi njegova sestra Eva Alina, ki je obstala v četrtfinalu. Žiga Link pa je dobesedno pometel znova s konkurenco tudi v polfinalu. Vse je napravil, tako kot v četrtfinalu, že s svojim izjemnim startom. Tu so ga sicer poizkušali pri prvih vracih nekako konkurenti zapreti, ampak ušel jim je Žiga Link Hočevar, ušel jim je do cilja in Žiga Link Hočevar je v velikem finalu tacenske uvodne tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v kajakaškem krosu. Drugi naj bi bil, če ne bo kakšne odločitve sodnikov, drugačne, David Lorente, aktualni svetovni prvak iz Penrita lani, sicer je danes z 31. rezultatom se uspel prebiti v izločilne vožnje, no potem pa je prihajal skozi, ampak tu je imel nekaj težav že na startu. Žiga Link Hočevar, pa čeprav mu je prav Lorente priletel s čolnom neposredno v obraz, v čelado, je Žiga Link Hočevar vse to izdržal, potem pa silovito krenil nadaljevanje, protitočni količek mu ni delal nikakršnih težav in ko je tu šel mimo, je bilo jasno, da bo tudi to polfinalno vožnjo Žiga Link Hočevar opravil najhitreje. Takoj se je obrisal, mislim, da ima tudi malo otekline na obrazu, ko mu je čovan priletel pod desno oko od tekmeca, ampak vse to je Žiga Link Hočevar izdržal in z nestrpnostjo čakamo približno čez 10-12 minut, sicer sodniki še pregledujejo, ampak mislim, da v vožnji Žige Linka Hočevarja ni bilo nikakršnih težav, da je predvsem v nadaljevanju po tistem začetku, ko je silovito krenil, bil v spredju in z lahkoto opravil vse potrebne zahtevne naloge na tej progi. Še vedno sodniki pregledujejo vožnjo, v tem trenutku pa je jasno, Žiga Link Hočevar zmagovalec tega polfinala, David Lorente pa na drugem mestu izpadla sta Jan Rohrer in Jakub Krejči. Tako bodo v velikem finalu za zmago na tacenski tekmi veslali v finalu, torej Joris Elo, Francija, Joseph Clark, Velika Britanija, Žiga Link Hočevar in David Lorente iz Španije. Pri dekletih pa v velikem finalu Elena Marci, Švice, Viktorija Us, Ukrajina, Kimberly Woods, Velika Britanija in Angel Uc iz Francije. Ko bo na startu Žiga Link Hočevar za veliki finale, pa se iz Tacna znova slišimo.
1: Hvala Tomaž, z veseljem bomo seveda pospremili tudi finale slovenskim predstavnikom, še prej pa prednost dobivata popevki tedna.
0: Popevka tedna.

0: Slišali ste popevki tedna na valu 202, Twizzler, Cigarettes After Sex in Breakup Song Maša in Klemen.
1: Ja, izjemno hitro gre spored kakaškega krosa v Tacnu in če se ne motim, že dobre novice znova z Tacna.
2: Ja, to, kar je danes uprizoril 18-letni Žiga Linhočevar, mislim, da ta šport, ki je zelo, zelo mlad, še ni videl. Tako suverenih zmag, kot jih je uprizarjal Žiga Linhočevar, neverjetno. Zmajujejo z glavo ostali konkurenti, Joris Elo, pa Joseph Clark in David Llorente, aktualni svetovni prvak iz Penrita lani. Ampak Žiga Linhočevar, nasmejan, to je bilo potrebno videti in doživeti. Žiga Linhočevar je že pri zadnjih vracih pozdravljal tako kot kakšen kolesar, ki pobegne konkurenci za več sekund, morda za minuto. Žiga Linhočevar je kar pustil, da ga je voda, da ga je tok Save vozil proti cilju z dvignjenimi rokami in Žiga Lin do premierne zmage še v kajakaškem krosu. Ampak tole je bila danes dobesedno poezija mladega Ljubljančana, kako suvereno, ampak vse je opravil res na tistem začetku, ko se je izstrelil iz startne rampe in prišel na prvi količek, ki je sicer zelene barve, kar govori o količku, kjer greš z vodo, ampak tu je ta količek, kjer moraš nekako za nekaj metrov iti proti toku. Tam je Žiga Linhočevar vedno šel že prvi iz tega zavoja in potem, ko so se ostali trije potegovali za ostale uvrstitve, veslal proti cilju in prišel do velike, velike zmage. Torej, Žiga Linhočevar po včerajšnji zmagi med kanuisti, danes še veliki zmagovalec v kajakaškem krosu, na koncu njegova sestra Eva Alina na 10. mestu, so pa organizatorji res pohiteli in dobesedno v teku so morali tekmovalci iz polfinala kreniti znova na start, kajti tu je začelo premetavati tudi dežnike, senčnike, vse skupaj, ampak organizatorji so uspeli pod streho speljati tudi to tekmo. Žiga Linhočevar pa torej veliki, veliki zmagovalec in seveda potem, ko bo prejel zlato medaljo, ga bo seveda Marko Pangerc uspel dobiti tudi pred naš mikrofon in takrat ga boste tudi slišali.
1: Fantastična predstava in fantastična zmaga novega slovenskega junaka Žiga Linhočevar, res predstavo, ki si jo bo potrebno tudi ogledati tistim, ki to ni uspelo, kajti res je imel Tomaž težko delo opisati tako dominantno zmago. Še bomo slišali seveda iz slovenskega današnjega junaka iz Tacna.

0: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
1: Petek, 5. junija v Ljubljanskih Križankah. Na voljo le še omejeno število mest. Vstopnice, Eventim in Ljubljana Festival.

0: Medtem ko še čakamo na odziv Žigelina Hočevarja, malo na tekaške proge, Ljubljanski maraton je letos v jubilejnem letu jeseni 17. in 18. oktobra, bo namreč že 30. izvedba te tekaške prireditve. O posebni obletnici pa so pred dnevi predstavili spominski bankovec, na katerem sta vrhunska slovenska tekača Klara Lukan in Vint Botolin, rekorderja proge na 10 km. Spominskih bankovcev je bilo natisnenih 5000 in imajo poleg zbirateljstva vrednosti še dodaten pomen, saj predstavljajo simbol zgodbe Ljubljanskega maratona, ki že 30 let izraža vztrajnost, povezanost in športno energijo. Ena od že znanih sprememb na 30. Ljubljanskem maratonu je, da bo tek na 10 km v soboto popoldne. Še kakšna dodatna novost bo znana jeseni, sicer pa uspešno že potekajo priprave in prijave na letošnji tekaški praznik. O tem direktorica Ljubljanskega maratona Barbara Železnik.
1: Ostajamo največji dogodek v regiji, že trenutno presegamo število prijav glede na lani za 41%, kam bo to šlo do jeseni, si v bistvu ne predstavljamo oziroma težko preračunamo, glede na potek, kakor potekajo ponavadi prijave čez leto, nekje, jaz mislim, da 20 tisoč, celo do 24 so nekje take tisti grafi, ne, kako gre, tako da ali se bo to uresničilo, bomo pa videli, 15. septembra je konec prijav in ta dan bomo videli, kako uspešni smo bili. Je pa res, da dejansko smo z obiski tujih sejmov zelo uspešni, število tujcev vsako leto raste. Tudi letos jih je že veliko, lani smo bili skoraj na 7 tisoč, trenutno smo na 4 tisoč iz 70 držav, koliko bo to na koncu, pa ja, 15. septembra.
0: Številke torej kažejo trend rasti prijav, prijavljenih je nekje 3000 tekačev več kot lansko leto v enakem obdobju, prijavljenih je tudi že veliko tekačev iz tujine, največ iz Hrvaške in Srbije, močno pa raste število deležencev iz Velike Britanije, Avstrije, Italije, Francije in Nemčije. Na 30. Ljubljanskem maratonu v soboto 17. in nedeljo 18. oktobra bodo prestolnico torej preplavili tekači, predvidoma jih bo rekordno število.

0: Kdor dočaka, dočaka, tudi mi verjamemo, da bomo dočakali odziv Žigelina Hočevarja po zmagi v Tacnu. Do takrat pa se bomo posvetili tudi kolesarstvu. Prva tritedenska dirka sezone se bo danes končala od Rima do Rima na Giro. Najljubši dirki našega Dareta Ruparja, imam prav?
1: Ja, prav zagotovo najljubši dirki, ki jo zelo rad spremljam že vrsto let. In moram reči, po 26 letih, ko sem bil na Giro letos, kar nekakšna praznina, ni nobenega Slovenca, čeprav sta v zadnjem obdobju, v zadnjih 4 letih tam zmagala in postala rimska kolesarska imperatorja, najprej Primož Roglič in za njim še Tadej Pogačar. Brez dvoma pa letos tudi nekaj smole, kajti dva, ki sta bila namenjena proti Giro, proti italijanskemu krogu, ki se je tokrat začel v Bulgariji, sta se poškodovala že na zadnji oziroma eni od dirk v aprilu, ko govorimo o tako imenovanih severnih enodnevnih klasikah, se je poškodoval Luka Mezgec, ki se očitno tudi v juniju še ne bo vrnil v karavano najboljših kolesarjev sveta. Tik pred odhodom pa je poškodbo staknil na treningu še Matevž Govekar, tako da ni bilo nikogar. Je pa bil v spremljevalnem avtu Bahrajna naš športni direktor Gora Štangl, ki je tudi med vsemi dirkami najraje na Giro, tudi kar nekaj Girov je Novomeščan odvozil. In prav zanimivo, njegov varovanec, Portugalec Afonso Eulalio je na koncu v beli majici, kar si res ni nihče predstavljal, da mu bo to uspelo, tako da Bahrajn z našim športnim direktorjem Štanglem pri zares lepem uspehu. Omenil si od Rima do Rima, to je sedaj že klasika v zadnjem obdobju, sploh odkar je ministerska predsednica v Italiji Giorgia Meloni, ki seveda skrbi tudi za Giro. Danes parada šampionov, morda parada šampionov, ki jo ne vidimo niti več na Touru, kaj šele na Vuelti. Danes so se že poslikali, so se že fotografirali in seveda tudi zasedba Visme Liza Bajka spredaj. Jonas Vingegaard pa je letos veljal za nespornega in edinega favorita, tako kot pred dvema letoma Tadej Pogačar, in tudi o tem je bil večkrat vprašan na tem Giro, zakaj ni lovil več etapnih zmag. 6 etapnih zmag je imel pred dvema letoma Tadej Pogačar, ki je kar 20 dni nosil majico vodilnega. Vingegaarda bo recimo letos nosil dan manj celo kot Portugalec Eulalio. Je pa Jonas Vingegaard na to odgovoril naslednje.
2: To be honest, we will take the day tomorrow, we take it day by day and
1: Ja, kaj naj drugega rečem, je rekel, pri nas je vedno tako, da gledamo iz dneva v dan. Seveda sem ves čas razmišljal o tistih etapah, ki so gorske, temi tudi najbolj ležijo, in ko se pogovarjam s športnimi direktori zjutraj, ko se usedemo v avtobus, nam razodenejo kako in kaj, in sledil sem vsemu temu. Morda bi sam dodal samo še to, da smo ga pričakovali na vrhu v petek na etapi nad Alegejem, vendar pa je bil na koncu njegov klubski kolega Sepp Kuss uspešnejši, tako da je Visma prišla do dnevne zmage, sam pa se niti ni pretirano obremenjeval s tem, koliko dnevnih zmag ima. Bolj ga je zanimalo, da na Giro dobro trenira, predvsem pred Turom. In še nekaj zanimivega je dodal Jonas Vingegaard, ko smo ga vprašali. Visma je posebna ekipa, tam je nekako vse skupaj gradil tudi naš Primož Roglič. V zadnjih 8 letih Visma pri kar 10 zmagah na tritedenskih dirkah, in ob tem je Jonas Vingegaard dejal.
2: Yeah, I think it's in the DNA of the team. That's what many years ago what they wanted, that was to build a Jesus.
1: Ja, to je nekako v DNK-ju naše ekipe in temu tudi sledimo. Še bolj zanimivo kot to, da imamo 10 zmag v teh 8 letih, je to, da smo to dosegli 4 različnimi tekmovalci, torej Jonas Vingegaard, Primož Roglič, pa Sepp Kuss, in seveda tudi Simon Yates je lani zmagal v dresu Visme Liza Bajka in enostavno so tako narejeni, tako sestavljeni in vedno si želijo zmagati, ko so na dirki in tudi letos so imeli zelo močno ekipo na Giro in že gledajo proti naslednjemu izzivu čez slab mesec dni, ko bo na vrsti tudi Tour in konec koncev Vingegaard, ki je dobil zadnjo dirko po Španiji, sedaj še Giro, bi lahko sestavil tudi vrstni red 3 zaporednih zmag na 3-tedenskih dirkah, ampak sam verjamem, da bo tam Tadej Pogačar pač enostavno močnejši. Ko sem ravno pri besedi, danes so ga imenovali na naslovnici rožnatega časopisa, ki je tudi eden od pokroviteljev dirke po Italiji, kar Vingegaard, kar mu seveda tudi pripada. Drugo etapo ženskega dela Gira je dobila danes Eliza Balzamo. Blizu slovenskih krajev je ženska karavana Urška Žigart pa mirno v cilj v času zmagovalke in seveda Urška Žigart si tudi na letošnjem Giru želi ponovitve z letošnje Vuelte, kjer je končala na 6. mestu.
0: Hvala lepa, Dare Rupar. Mi pa dajemo besedo znova v Tacen, kjer imamo že morda tudi odzive Žigelina Hočevarja.
3: Ja, lep pozdrav še enkrat. Tu že marljivi organizatori pospravljajo, da bodo hitrejši od morebitnega dežja, ampak res, kakšen dan nam je znova uprizoril 18-letni Žigalin Hočevar. To, kar je on pokazal v polfinalu in finalu, je res še nevideno v tem športu, ki je mlad, ki je tudi olimpijski šport. Žigalin Hočevar, torej zmagovalec kajakaškega krosa, pred mikrofon, prav zdaj pa ga je povabil Marko Pangerc.
4: Ja, skrili smo se tukaj nekje ob koncu proge, našli tudi enega izmed šotorov, da smo malce na varnem. Slišimo, da je začelo deževati, ampak še pred prvimi dežnimi kapljami, pa čeprav je že dobro pihalo, Žigalin Hočevar, pa ste opravili svojo nalogo. Tolikokrat smo že uporabili to besedo v tem koncu tedna, odlično, ampak zares polfinale in finale, če primerjamo slalomskim športom, se je zdelo, kot da je to slalomska tekma. Tekmece ste kmalo pustili za seboj, na koncu si priveslali še eno zlato odličje na domači progi. Včerajšnji dan je bil izjemen, kaj današnji dan boljši, prav tako izjemen?
5: Mogoče malo bolj zgodovinski, mislim, sam dan je malo slabši, mislim, dosti slabši, ker ja, novica, ki smo jutri izvedeli o Dušanu Kondi, da ga ni več med nami, je res, mislim, da pretresla cel kajakaški svet, ker enostavno smo izgubili res dobro osebo, dobrega človeka, ki je imel dobre namene v Celju in je bil blizu temu, da bi postavil res, res dober center, končno nek center, ki si ga zaslužimo in ja, mislim, da smo vsi še zmeri kar v šoku, ker koga sem rekel, on je bil eden prvih, ki je vame verjel, bil je dober človek. Vsakeč, ko smo prišli na trening v Celje, je nam ponudil za jez, za trening smo res pač vedno dobro upravili. Ja, mislim, res pač, kar se tega tiče, res, res težak dan. Upam, da je videl to zmago in da mu jo lahko posvetimo v najboljšem namenu.
4: Dan je imel torej nekatere dobre stvari, tudi nekatere slabe. Te, ki so bile dobre v nadaljevanju, ko ste se tudi zbrali, o katerih sem vas tudi uvodoma spraševal, malce več o predvsem zadnjih 2 nastopih športnega vidika, ko je kajakaški kros ponavadi disciplina, kjer moraš do zadnjega metra veslati, se ozirati okrog sebe, vam pa je to v zadnjih 2 nastopih uspelo v vrhnem delu proge, da ste si zagotovili to prednost.
5: Ja, jaz sem vedno hotel zmagati, kot ne vem, recimo Hannes Hess od Klebo, ali pa Tadej Pogačar, ko pogledate že 2 km pred ciljem nazaj, pa se lepo nasmejita. Tako da sem vedel, da rabim dober štart, če hočem to doseči. Tako da ja, štart je bil BP, brez napake. Mislim, da je od petih štartov mi čisto vsakič res dobro ratal, tudi na treningih mi je, mi je zelo dobro šlo, tudi Francozi danes jutri na treningu so snemali in so, Eva je bila zraven in so je rekli, ja, moramo tole posneti, ker moramo štartati tako kot on in ja, ni jim čisto ratal, ampak ja, hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kot, kot po planu.
4: Kako nekako se pripravljate ob koncih tedna? Zdi se, da je kajakaški kros izredno fizična disciplina, tudi tisti klasični slalomski spored pa je tak bolj natančen, kjer moraš pregledati, biti pozoren na vsako stvar, opazovati. Naprej se zdi kot dva športa znotraj enega in povsem različna. Še dimenzije čovno so praktično povsem drugačne.
5: Ja, čist drugačen. Še sploh skenujem je pač to čist drug šport, ki da bi gledal slalom smučene pa tale ski krosa, ne, se pravi smučarski kros. Čist drug šport in zato je tudi toliko težko parirati v vseh treh disciplinah. Jaz sem zelo ponosen na to, da mi je zdaj ratel v vseh treh disciplinah osvojiti podijum na svetovnem pokalu in ja, pač res je šport, mislim, kros je mora biti predvsem bolj eksplozivan, močnejši, več kil moraš imeti, medtem ko slalom je mogoče boljš, če imaš malo več te vzdržljivostne moči, ker v zadnjem delu res moraš v slalomu še vedno ful stiskati, medtem ko tukaj je pač vedno najbolj pomembnih prvih par vrat, do tretjih vrat je večino čas, ponavadi je že vse odločeno, tako da smo tudi na tem pozim ker veliko delali, da pač imam hitrejši štart, ker vsem sem po naravi malo bolj vzdržljivostne zdržljiv sem tip in ja, smo mogli veliko na tem narediti, ampak zdaj se je izplačal in ja.
4: Ima vse skupaj toliko večjo težo, ker je v Tacnu, bi bilo veselje podobno, če bi bilo to v Augsburgu, recimo v Pragi ali pa kjerkoli druge po Evropi?
5: To ne vem, je pa sigurno najlepše v Tacnu, zaradi tega, ker pač ne pritisk, ampak tako, veliko ljudi te pride pogledat, pač pride zaradi tebe tja in nikoli si ne želiš, da bi izpadel v kvalifikacijah ali pa pač tako res in hočeš dati čim več. Dajo ti ponovat veliko energije, ampak pač po eni strani pa hočeš priti do konca in ja, danes je bilo veliko mojih bivših hokejskih soigralcev tukaj in to mi je dalo dodatno energijo, dodatno motivacijo. Res veliko ljudi, ki jih poznam, dobro poznam, so prišli v Tacen in se moram iz srca zahvaliti, ker mi to res veliko pomeni. In ja, sigurno je najlepše Taceno, no. Tukaj čiste drugače, recimo jaz zdaj velikrat po zimi pomislim, ker si pač sam tam in kako je zdaj, ko so ograje, transparenti, ekrani, navijači, je pač čist drugo območje, kako ne rečem, drugo prizorišče in je sigurno zelo, zelo lepo pač, kad je to spet doma.
4: Še tole me zanima, tako na začetku ste omenili, da vam je uspelo nekaj velikega, zgodovinskega. Včeraj je bila na obisku, oziroma včeraj je bil na obisku tudi dobitnik prve slovenske kajakaške medalje na olimpijskih igrah. Pred 30 leti takrat najbrž pri vas doma še niso niti razmišljali o vas, ampak se je pa nekaj zgodovinskega vsaj včeraj poklopilo tudi danes, no?
5: Ja, ja, Andraž je, mislim, takrat je moj oče tekmoval, tam tudi dvomom, da je razmišljal v men, ampak ja, ne, Andraž, mislim, se pač tudi počas ga bolj spoznavam in je pač res je on je dosegel nekaj, kar je bilo, mislim, da zelo prelomnega in zelo pomembnega za naš šport, da je pač v Sloveniji ta šport se razvil in ja, jaz upam, da bom lahko kakšen tak menik tudi postavil, čeprav pač vem, da sem jih tudi že veliko, ampak da bi še kakšnega tazga še večjega za Slovenijo, da bi pač pokazal, da se tudi mogoče iz mehne države, da velik narest in pač iz ne najboljših pogojev, nismo tako kot Francozi, ki si lahko zberajo kjerokoli proga, pa bo imeli odlične pogoje za trening. V Poju je celo leto 12, 13, 15 stopin, je zelo fajn za trenirati, ampak ja, na koncu, če nimaš dobrega štarta, težko pariraš v Tacno.
4: Tacen je bil odličen, sedaj vas pot vodi v Prago, ampak boste šli kakšen dan kasneje, ker smo na začetku že omenili nekaj šolskih obveznosti, predvsem včeraj.
5: Ne, zdaj le, mi gremo jutri zjutraj, mislim, da že ob 7 štartamo na pot v Prago. V Pragi bo potekalo vse normalno, s tem, da se bom mogel malo več učiti, ker grem potem v nedeljo iz Prage po krosu domov in v torek imam še eno izpit mature. Tako da ja, bo malo bolj pestro, kar se tega tiče, potem pa nazaj v Augsburg, takoj po maturi. Upam, da bom ujel kakšen termin, nekih 6 ure do Augsburga, tako da bomo videli, no, se bo išlo ali ne, ampak ja, zdaj bo malo več poti, ampak sigurno se splača in pač, ja, part of the job.
4: Naj bodo naslednji tedni uspešni, tako ali drugače, hvala, ker ste si vzeli pogovor za nas, bi še nekaj dodali?
5: Ja, jaz bi se sam še enkrat rad zahvalil mojemu očetu, ker, sorry, oprostite, on je za kros v Sloveniji naredil res velik, pa premalo ga omenjamo zaradi tega, ker je postavil pogoje, taki, ki so zdaj in s tem, da lahko mi treniramo, jih je res nadgradil in za me in za sestri naredil velik in bi se mu sam še enkrat rad zahvalil.
4: Slišali ste Žigolina Hočevarja, vse veste, kako je. Človek je izjemen, trden v progi, ampak včasih so tudi pri moških čustva prisotna sploh pri tovrstnih uspehih in pri vseh stvarih, ki so se ta konec tedna dogajale, torej v Tacnu. Tomaš?
3: Ja, za konec samo še enkrat, v 3 dneh 3-krat slovenska zdravljica, res izjemen začetek nove sezone, da pa smo se izpod Čmarne gore slišali, sta poskrbela Liam Samsa in Vladimir Jovanović.

0: V četrtek je Ljubljano obiskal prvi mož Evropske rokometne zveze, Avstrijec Michael Widerer. Cilj obiska so bili pogovori glede slovenske organizacije kongresa IHF leta 2030, gotovo pa tudi o vključitvi slovenskega prvaka med elito. Liga prvakov doživlja z naslednjo sezono širitev, tudi o tem se je z Michaelom Widererjem pogovarjal Uroš Volk, najprej pa je Avstrijec pregovoril o novem reprezentančnem tekmovanju evropskih rokometnih igrah, ki bodo od leta 2030 na sporedu takoj na začetku sezone.
1: So first of all, I can say that you are well informed, if I may say so. Secondly, the process to introduce the European Handball Games was a very transparent.
2: Priznati moram, da ste se dobro poglobili v problematiko. Proces vključitve evropskih rokometnih iger je bil zelo transparenten, vključeval je klube, ki igralce plačujejo, lige, nacionalne zveze in predstavnike igralcev. Kar zadeva zadnje, smo imeli nekaj težav, ker je njihova sindikalna organiziranost precej slaba, omejena le na nekaj držav in, seveda, če bi delali anketo med vsemi igralci, bi dejali, da si želijo manj tekem za enake plače, da si želijo manj tekem za enake plače, kot jih imajo. Razumljivo.

0: v septembru. Tu smo sklenili kompromis, spremenili Ligo prvakov, jo skrajšali za dva kroga skupinskega dela, vse v skupnem dialogu. In seveda, če boste vprašali igralce, kaj menijo o tem, boste verjetno dobili pričakovan odgovor.
1: Give it to a player and say, what do you think about that? What could be the answer? Normal, it's a normal story. Yeah.
2: Spremembe v Ligi prvakov pa se bodo zgodile že s sezono 2026-2027.
1: On the men's side, we are going to enlarge from 16 to 24. This was upon wish of the clubs, because they realized that a very small number of clubs.
0: Ligo širimo z 16 na 24 klubov, tudi na željo klubov, ker v njej bolj ali manj nastopajo eni in isti klubi. In klubi srednjega kakovostnega razreda tako rekoč niso imeli možnosti, da bi se prebili vanjo. Tudi veliki klubi so se strinjali, da je bolje imeti nekoliko krajši skupinski del z na papirju nekoliko slabšimi. Imeli bomo 6 skupin s po 4 klubi, prva dva napredujeta v izločilne boje, preostala dva pa nadaljujeta sezono v Evropski ligi. Tako se lahko razvijajo tudi drugi klubi. To velja za Ligo prvakov, pri Ligi prvakin pa je nekoliko drugače. Potekajo pogovori o tem, kako bi nadaljevali sezono 2027-28 iz preprostega razloga, ker je precej manj vrhunskih ženskih klubov. Razmisliti pa moramo, kako to spremeniti.
1: There are not so many strong women's clubs and we have to do something to create some more stronger.
2: Ali Mihael Widerer v razširjeni Ligi prvakov vidi prostor tudi za najboljši slovenski klub, kdorkoli že bo dobil finalno serijo?
1: Celje or Slovan. To be realistic, because I know that the mayor will ask me 10 minutes about the same. To be realistic.
0: Celje ali Slovan. Če sem realen, ker vem, da me bo o tem spraševal tudi ljubljanski župan, oba kluba imata možnost, da se v Ligo prvakov uvrstita, če boste izpolnjevala določene kriterije. Vemo, da ta sezona Slovana v Evropski ligi ni bila ravno spodbudna. Kandidat za Ligo prvakov mora imeti dovolj močno zasedbo, primerno dvorano in vidne ambicije. Videli bomo, kako bo z vsem tem. Celje je klub s tradicijo, dolgo je bil v samem evropskem vrhu, tudi na njem, potem pa je precej padel. Bomo videli. Da, želimo si slovenskega kluba v Ligi prvakov in med 24-terico bi moral biti tudi slovenski klub, a mora biti tudi dovolj močen klub.
3: Celoten pogovor najdete med podcasti Vala 202 in na MMC, v njem tudi o decembrskem volilnem kongresu Mednarodne rokometne zveze, na katerem je znova zmagal Egipčan Hasan Mustafa. Sicer pa je te dni rokometno dogajanje res pestro, v finalu Evropske lige bosta drevi igrala Kiel in Minden. Slednji je v zaključku v Hamburgu včeraj premagal slovensko obarvani Flensburg. Aleš Pajovič, Blaž Blagotinšek in Domen Novak bodo tako ostali brez nove evropske lovorike. Flensburg je Evropsko ligo dobil 2 leti zapored. Ob 17.30 se bosta v Zlatorogu v drugi tekmi finala državnega prvenstva pomerila Celje in Slovan. Celjani bi zmago že postali prvaki, Ljubljančani pa si želijo seveda izsiliti tretjo odločilno tekmo, drugo tekmo finala bomo spremljali tudi na Valu 202. V kvalifikacijah za prvo ligo pa je Sviš sinoči prepričljivo premagal Mokrc. Po naslednjem pripravite svoje sive celice, morda niste vedeli, namreč sledi.

0: Morda niste vedeli.
1: Morda niste vedeli, danes nogometno barva. Nogometanši Paris Saint-Germaina so včeraj v Budimpešti obranili naslov evropskih klubskih prvakov. V finalu so tokrat premagali Arsenal in Ligo prvakov osvojili še drugič zapored. Čeprav se Londončanom ni uspelo vpisati med zmagovalce čislane lovorike, pa se je zelo elitni druščini pridružil njen član Kai Havertz. Nemec je namreč postal šele tretji nogometaš, ki mu je v finalih Lige prvakov uspelo doseči zadetek z dvema različnimi kluboma. Danes vas sprašujemo, katerima dvema nogometašema je to uspelo prej. Torej, katera dva nogometaša sta še uspela doseči zadetek v finalu nogometne lige prvakov v dresu dveh različnih klubov.

Ni veliko sicer nogometašov, ki bi sploh več kot enkrat zadeli v finalu Lige prvakov, iščemo torej dva, ki jim je vsaj enkrat uspelo zadeti z dvema različnima kluboma, da že malce pomagam obema, je to uspelo v tem tisočletju, tako da ni potrebno brskati preveč v preteklost. Nič 1-475-2202, naša telefonska številka, na kateri že pričakujemo najbolj pogumnega in prvega, ki se bo odločil odgovoriti na naše današnjo nagradno vprašanje, torej nič 1-475-2202.

0: Kot kaže, imamo prvega, ki se je opogumil, Janez, se slišiva? Halo, Janez?
1: A se slišimo zdaj?
0: Ja, Janez, živjo.
1: Zdravo. Jaz bi tako rekel, bom čisto pošteno povedal se, zakaj Havertz slov vedel, nisem na teh tekmah dal gol.
0: Ja, s Chelseajem leta 2021 celo za zmago takrat in naslov Londončanov. Lahko bi mu nekako enako uspelo tudi z Arsenalom včeraj, ampak so potem prejeli zadetek in se je vse skupaj odvilo drugače. Ja, še dva pa torej iščemo.
1: Mislim, jaz sem pač Bayern navijač, ne? Tako da mislim, da je Mandžukić takrat pri Bayernu pa še prej mogel pri Juventusu zadeti. To imam nekoliko v mislih, drugo bom pa samo gibo, bi pa rekel pa Messi.
0: S kom bi pa še Messi lahko zadel v finalu Lige prvakov kot z Barcelona? Tako da malce vprašam. Ni Messi. Ste pa dobro začeli, no. Tako.
1: Dobro.
0: Hvala lepa. Lepo
1: pomagal.
0: Tako. Boštjan je že naslednji. Boštjan, ste že poslušali tudi Janeza pred vami. Vam je kaj pomagal?
2: Nisem najboljše. Zdaj, kaj smo že dorekli, če lahko ponovite?
0: Ni bil pravilen odgovor. Torej, Lionel Messi in Mario Mandžukić je bil njegov poskus, pa ni bil povsem pravilen.
2: Dobro, jaz bom kar udaril in medija sres, no, jaz bi rekel Lewandowski pa Ronaldo.
0: Tudi ne, povsem pravilen odgovor. Bodimo še malce bolj skrivnostni. Oba nista pravilna, tako.
2: Oba, v redu.
0: Torej, piščemo dva pravilna odgovora, nismo jih dobili, morda pa jih dobimo strani Erazma iz Brestanice. Halo, Erazem?
3: Halo.
0: Živje razum. Bo še sam poskusil, torej dva nogometaša z goloma za dva različna kluba v finalu Lige prvakov.
3: Ronaldo pa Mandžukić.
0: Čestitke, Cristiano Ronaldo in Mario Mandžukić sta dva, ki smo jih iskali. Ti je sam memu uspelo priti do tega odgovora? Kdo pa je pomagal?
3: Ati.
0: No, čestitke, tako tebi je razum kot Atiju. Torej, hitro smo prišli do odgovora pred Kajem Havertzem. Je torej za dva zadetka z dvema različnima kluboma uspelo Cristiano Ronaldo v dresu Manchester Uniteda in Real Madrida ter Mario Mandžukiću v dresu Bayerna in Juventusa. Čestitke torej razem, pusti podatke pri Janu, ki jih bo pobral v žiriji. Edini nogometaš, ki je v finalih Lige prvakov sicer zadel z dvema ekipama in osvojil tudi obakrat naslov, je bil Cristiano Ronaldo leta 2008 z Unitedom in leta 2014 in 2017 z Real Madridom, z dvema različnima kluboma pa je v finalu zadel še Mario Mandžukić z Bayernom leta 2013 in z Juventusom leta 2017, ter torej včeraj Kai Havertz, ki je predtem zadel in zmagal s Chelseajem leta 2021. Vsi, ki ste morda še čakali na liniji na vašo priložnost, boste imeli novo priložnost že naslednji teden, ko bomo za vas pripravili novo nagradno vprašanje.

0: Od velikega nogometa k malemu oziroma dvoranskemu končano je državno prvenstvo v dvoranskem nogometu. Drugo leto zapored je prvak Vrhnika, ki je prejšnjega dolgoletnega prvaka ekipo Dobovca premagala na odločilni peti tekmi finalne serije. S tem so si Vrhničani priigrali tudi nov nastop v jesenski futsal ligi prvakov, več Sandi Škvarč.
1: Vrhničani so bili zelo suvereni v rednem delu prvenstva, končali so ga z 11 točkami prednosti pred drugovrščenim Dobovcem. Ekipi sta se na to v končnici zanesljivo prebili do nove finalne serije na 3 zmage, četrte med sebojne. Prvi dve je dobila ekipa iz Obsotelja, zadnji dve Vrhničani. Letos težje kot lani, saj je bilo potrebnih vseh 5 tekem, za nameček je bila zadnja odločena šele po streljanju 6 metrov. Še en dokaz, da je prvenstvo ena zgodba, končnica pa druga, ko gre tako rekoč znova. Odločajo pa dnevna forma, napake in tudi kakšen nepredvidljiv zaplet. Vrhničani so po 6 metrovkah dobili prvo in zadnjo tekmo finalne serije in obenem sezono zaokrožili brez domačega poraza. Kapetan Alan Muratagić.
2: Na koncu verjetno odloča, kdo je bolj skoncentriran, doma konc koncu po domače večja jajca, pa tudi malo sreče. Še zmer je to drugi naslov, pišemo zgodovino na Vrhniki.
1: V Dobovcu so novo zgodbo začeli pisati v predlanski sezoni, ko je krmilo kluba iz rok Kujtima Morine prevzel Rok Mordej. Z domačimi močmi so prišli tako rekoč na prag naslova. Matematično je zmanjkal en uspešen strel več in še ena obranjena 6-metrovka kapetana in vratarja Marka Pečka.
3: Ko pride utrujenost, malo živci in naredijo svoje in lahko malo nekaj treniraš, ampak ko pride odločitev, se lahko v sekundi vse spremeni in se je in nijemo kaj. Se nam je mogoče kdaj prej šlo v kakih prejšnjih finalih pokalih, ampak zdaj moramo čestitati Ciliku in čestitam jim na drugem naslovu.
1: Dobovec je v tej sezoni osvojil tudi pokalni naslov, ki ga Vrhnika še nima. Imajo pa novi državni prvaki tudi najboljšega strelca. Jakob Rems je dosegel 41 zadetkov, kar 17 manj prvi strelec Dobovca Adrian Trstenjak. Jakob, ki sicer prihaja iz Trzina, tako le o še eni šampionski sezoni.
4: Lepo je, torej, ko zmagaš na koncu penali in oni so zmagali pokal, mi smo zmagali zdaj to tretjo tekmo na penale oziroma peto, to je to.
1: Prvenstvo je torej končano. Vrhnika je drugič prvak, Dobovec je ob 7 naslovih tretjič podprvak. V obeh klubih je nekaj igralcev, ki bodo morda sledili večini naših reprezentantov in odšli v tujino. Predvsem na Hrvaško, kjer v ta šport očitno vlagajo precej več kot pri nas. Kar se jim je na nek način tudi že povrnilo z bronom na letošnjem evropskem prvenstvu, ki se je februarja končalo v naših Stožicah. Trener Vrhnike Mile Simeunovič.
5: Zmaga so zdaj so na Triglavu, kot temu rečem, kapo dolim. Lepe karijere se jim obetajo, nekateri mladi so, naj grejo naprej, naj, bom rekel, ta naslov jim je dal verjetno dobro ceno za nadaljevanje karijere. Še enkrat kapo dolim, jaz imam najraje na svetu, to so najboljši igralci na svetu.
6: Ja, in mislim, da nekje že 8-9 let ste vi na čelu te ekipe, je še motiv za naprej?
5: Bom rekel, da ni motiva, ampak zdaj se bom sigurno potem malo ohladil, glave bom ohladil, videl kaj pa kako naprej. Fantje, tisti, ki radi šli nekam v tujino, z lahkoto grejo, to bomo pustili, jaz tim želim srečo in sigurno uspeh v nadaljni karieri. Zaslužili so, so si to dela, so življenje so pustili za ta klub in pravijo, da grejo naprej, da iščejo nove izzive. Kar se tiče pa mene, verjetno še eno sezono bom o delu, edino, če ne bo neki, ne vem, uprava, če kje ne, si ne zmisli nekaj drugega ali kakšnega novega trenerja, ampak mislim, da bom nadaljeval naprej, v kakšni sedmi bo naslednje leto, ne vemo, ampak vseeno mislim, da se bo Siliko vsako leto boril za najvišja mesta.
1: V izhodišče, ki se ponuja, so na Vrhniki vložili veliko naporov. Imajo sicer tudi dolgoletnega sponzorja, ampak kot pravi Mile Simeunovič, ki se bliža 10-letnici dela v tem klubu, je bistvo uspeha v trdem delu skozi celotno sezono.
5: Jaz mislim, da v Sloveniji noben več ne trenira Kasiliko in noben bolj ne trenira Kasiliko. Se pravi, te fantje 3-4 treninge na teden delajo, noben nikoli ne manjka, zdaj bom jaz javno pohvalil, ker nikoli o tem nisem govoril. To so si zaslužili, ker siguren sem v Sloveniji, da noben tok ne vloži, kakor vložijo Silikovi igralci. Zato se jim je vse vrnil.
1: Jesen ponuja prvakom iz Vrhnike tudi nov evropski izziv, ki je lahko tudi nova odskočna deska za koga od igralcev. Tako v reprezentanco kot v tujino.
6: Jakob Rems, sedaj ste zanimivi tudi za tiste, ki iščejo talente.
4: Ja, seveda, ampak se mi vse zdi, da je bila ta tekma nekak, da če so svi naslov, da bomo več ali manj ostali v klubih, da ne bomo se razpustili. Da je ta liga prvakov nas bo vreten malo bolj obdržala skupaj, ja, bomo šli na polno.
1: Kakšen pa je pogled naprej iz Dobovca, ki je bil v prejšnjem zmagovitem obdobju tako rekoč slovenski futsal Dream Team z dodatkom izstopajočih hrvaških igralcev? Prihodnost gradi na domačih močeh, trener in tudi predsednik kluba Rok Mordej.
7: Ogrodje imamo sigurno domače, z domačega okolja, mladi fanti, treba delati naprej, priključiti še kakega mladega in evo, delamo naprej in verjamem, da bo slej ko prej Dobovec spet prvak.
1: S pogledom naprej tudi kapetan Dobovca Marko Peček, ki je najstarejši v ekipi iz Obsotelja in v zadnjih dveh sezonah tudi trenerjeva desna roka.
8: Upam, da se zadrži čim več igralcev in sigurno bomo priključili mlade, vidim, da dobro delajo in da imajo potencial. Tako da to je, mislim, da korak za naprej. Mislim, da bomo z Rokom zopet nekako vodilo za mlajše spodbuda in bomo videli, kaj bo drugo leto prineslo.
1: Mile Simeunovič in Rok Mordej sta bila v prvenstvu in v finalni seriji ostra tekmeca. V reprezentanci do 19 let sta sodelavca. Rok obenem vodi tudi novo formirano izbrano vrsto do 17 let. Mile Simeunovič o tej plati delovanja.
5: Čestitam Roku za celotno sezono, ker je ekipa res rasla od prve do zadnje tekme. Na koncu so zasluženo tukaj, ko so. Vem, da sva rivala, vem, da sva dobra prijatelja, vem, tudi on to, ampak moram ga pohvaliti i sam kapo dol mu dati i čestitati za to, kar je na redu. Njegov, malo mlajši od mene, njegov čas prhaja, tako da skupi bova, pa kar se tiče reprezentance še dala velik mladim fant, tako da Rok, kapo dol, ne obupaj, tvoj čas prhaja.
1: Klubi torej na poletni odmor v Vrhniškem pa že pogledujejo proti evropski jeseni in napovedujejo, da bodo kandidirali za izvedbo enega od turnirjev futsal lige prvakov in poskusili narediti korak naprej s prebojem v elitni del med 16 evropskih klubov, kamor se je v preteklosti redno uvrščal Dobovec, ki bo kot obeta aktualno razmerje moči v slovenskem futsalu tudi v prihodnji sezoni prvi izzivalec dvakratnih prvakov.
0: Ja, v studiju pa je ob meni znova Marko Polak. Marko, glede na to, da si z Vrhnike, verjamem, da je bilo po odločilni peti tekmi futsal prvenstva. Veselo, manj veselo pa to, kar prinašaš, kar se tiče novic. Stojčentala.
9: Tako, finalna vožnja velike nagrade Nemčije v motokrosu se je začela. Nekako sem imel dober občutek, da lahko Timu Gajserju z dobrim startom uspe nekaj zelo vrhunskega, da bomo danes morda prvič v letošnji sezoni slišali tudi zdravljico v njegovo čast ob zmagi, ampak Tim Gajser ni startal najbolje, prvih nekaj zavojev je dosegel na 10. mestu, na to pa po enem od skokov nespretno pristal na tleh, šlo je za njegovo napako, o pristanku mu je namreč krmilo, predvidevam, da je šlo za manjšo luknjo v tej blatni podlagi, ki je ni predvidel, krmilo obrnilo v levo in je poletel prek krmilo svoje Yamahe in na to nekako pametno počakal, da so vsi tekmovalci vozili mimo, se bi lahko marsikateri od njih priletel van in bi se lahko dogodila celo katastrofa, tako da je vozil nekaj časa na zadnjem 39. mestu, zdaj pa je, ko so vsi že vstopili v šesti krog, pridobil 12 mest in vozi na 27. ampak to pomeni, da se lahko za stopničke danes obriše pod nosom, pa je tako dobro kazalo po drugem mestu v vodni vožnji, ko je bil edini pravi tekmec Belgicu Lukasu Kunenu, ki je tudi zdaj v finalu vodil in drvi proti novi zmagi svoji tretji v sezoni, s kateri se bo ob napakah Herlingsa in Fevreja že v prvi vožnji še izdatneje utrdil v skupnem vodstvu seštevka sezone po tej sedmi dirki. Zelo dobro pa ravno nasprotno, torej kot Tim Gajser na začetku start Jana Pancerja, ki je vozil v deseterici, zdaj pa po šestih polnih krogih Dolenjec vozi na 11. mesto, tako da precej boljšo uvrstitev potem za Jana Pancerja v primerjavi s prvo vožnjo, ki je on končal šele na 19. mestu.
0: Ko smo ravno na motorjih, tudi Toni Mulec je bil precej uspešen ob svojem zadnjem izzivu v Argentini.
9: Res je, zaradi zmage na letošnjem Dakarju Tonija še podrobneje spremljam. Moram reči, da sem zelo vesel, da mu gre tako dobro. Je gre seveda za posebno svetovno prvenstvo Rally Raid. To gre za ekstremne relije z nekaj tisoč kilometri. Samo pet dirk je na koledarju in Dakar je bil prva dirka, na katerem je Toni Mulec zmagal v svojem razredu Rally 2. Na Portugalskem je bil malce slabše peti, odrezal se pa zelo dobro na visoki višini, na več kot 3500 metrih nadmorske višine pod Andi v Argentini v okolici San Juana. Reli v Argentini je končal na tretjem mestu v svojem razredu, skupno je bil 11. To pa pomeni, da po treh dirkah od petih ni več vodilni. V skupnem seštevku svetovnega prvenstva pred njim je z nekaj točkami prednosti, 4 točke prednosti od mulca, več ima Portugalec Martin Ventura, ki je zmagal v reli 2 razredu v Argentini. Torej bo še zelo napet in odprt boj v tem razredu za naslov svetovnega prvaka. Na koledarju pa sta le še relija v Maroku in na koncu, potem na koncu sezone v Abu Dhabiju, torej v Združenih arabskih emiratih. Tako da bomo držali pesti za Tonija. Predlagam pa mu, da mu tudi prisluhnemo po odličnem 3. mestu v Argentini. Toni Mulec.
10: Relija Argentina je za mano. Danes je bila zadnja etapa, bila je zelo zahtevna. Jutri smo štartili zelo nizko sonce z veliko prahu, tako da sem imel danes veliko momentov na motorju, skoraj več kot pa na samem celem Dakarju. Ampak mogel sem malo razkerati, da sem dobil še nekaj minut nazaj, tako da sem se uspel uvrstiti na stopničke, zaključil v Rally 2 kategoriji na 3. mesto in tudi generalno na 9. mestu. Rezultat mi veliko pomeni, glede na to, da je tu zelo močna konkurenca in biti tako visoko, v bistvu sem edini privatni voznik med tovarniškimi. Več kot zadovoljen z samimi skupičkami tekme. Zdaj je trenutno vse napovedano oziroma usmerjeno na naslednjo tekmo v Maroku. Upam, da zmenem za nos sponzorskih sredstev, da se lahko udeležim še te tekme. Vsem se pa zahvaljujem za vso podporo do zdaj in imamo nov podium v Sloveniji. Hvala.
9: Zares neverjetne dirkače premoremo in Toni Mulec, kakor ste slišali, je edini netovarniški voznik samo razbirati sredstva, da se lahko sploh udeleži dirk svetovnega prvenstva. Zato srčno upam, da mu letos prvič vrata izpeljati finančno celotno sezono in morda bomo govorili še o enem izjemnem dosežku slovenskega motošporta, torej morda tudi o svetovnem prvaku v tako ekstremnem reliju, kot je Rally Raid s Tonijem Mulcem.
0: Hvala za enkrat.

0: Novice. Ura je 17:30.
1: Slovenska gospodarska delegacija s predstavniki 10 podjetij bo jutri začela obisk v Argentini in Čilu. Po navedbah iz gospodarske zbornice bodo tam izvedli več poslovnih forumov in srečanj ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rudarstvu in logistiki. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju nuklearke v mejah normale. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi je doslej zaradi ebole umrlo najmanj 43 ljudi, doslej so potrdili več kot 260 primerov okužbe, več kot 1100 primerov še preiskujejo. V Afriškem centru za nadzor in preprečevanje bolezni so pozvali k okrepitvi prizadevanj za omejitev širjenja okužb in k večjim naložbam v sisteme stalne pripravljenosti na morebitne epidemije. Na vzhodnem obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča jadralnega letala. Pilot je nesrečo preživel. Tako je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina, tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v Ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Ponoči bodo plohe in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24 na Goriškem in v slovenski Istri do 26 stopinj Celzija.
2: Podatki o prometu zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti zaprt vozni pas med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Zastoj so tudi na primorski avtocesti med Postojno proti Ljubljani ter med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno pol ure.
0: Za vse, ki ste na svojih poteh neustavljivi in radi dobro obveščeni, prometni klub poganja Petrol. Energija za življenje.
3: Najlepši del poti ni vedno cilj.
4: Najlepši je lahko prav postanek na Petrolu, kjer vas za najboljši zaključek dneva čakajo sočen burger, slastna pizza ali odličen hot dog iz naše fresh ponudbe.
3: Poganjamo neustavljive, po dnevi in po noči. Petrol.
0: Imena tednov za ime meseca.
5: Špela Pungaršek, biologinja in vodja Alpskega botaničnega vrta Julijana v Trenti. Denis Baš in Vanja Kogoj-Juk, predsednik in podpredsednica sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo. Sara Šabec, programska vodja projekta Kino brez ovir. In Mojca Volkar-Trobevšek, učiteljica leta 2026.
0: Ime meseca. Na valu 202.
6: Temelj uspeha so znanje, inovativnost, pogum in skrb za sočloveka. Dobre zgodbe že 80 let. LEK, partner projekta Ime tedna.

0: V nedeljskem športnem popodnevu smo že govorili o finalu državnega prvenstva v košarki in v dvoranskem nogometu, zdaj pa na vrsti še rokomet. Celjani in Slovan na drugi tekmi finala, ki jo za nas spremlja Uroš Volk.
1: Ja, dobar dan iz Zlatoroga, ki je imenitno popolnjen, več kot 4000 gledalcev pričakuje morda 27. naslov Celja ali pa dobimo tretjo odločilno tekmo, ki bo potem prihodnjo soboto 6. junija na Kodeljevem. Slovan in Celje se mirita torej v finalu državnega prvenstva. V prvi tekmi presenetljivo boljši brez tesne končnice Celjani na Kodeljevem v sredo, no v tem večeru pa si želijo predvsem seveda nove podobne predstave, odlično so odigrali v napadu, takrat smo videli skupaj kar 80 golov, 42, 38 je bil izid prve tekme, verjamem, da v tej drugi precej manj golov, saj so deč po začetnih obrambah enih in drugih, kajti v moštvo Slovana se je vrnil Matic Suholežnik, zanesljivo bo dodal veliko čvrstosti ljubljanske obrambe in podobno, bolj angažirano v obrambi so začeli tudi Celjani. 6. minuta teče, 3-1 vodstvo celjskih rokometašev, prvi gol je zabil zdaj njihov novi ljubljenec od letošnje sezone, ker igra prvo člansko sezono Aljuš Anžič, strelec kar 10 golov na uvodni tekmi, sicer pa strelca za Celje še Oleksander Unufrienko 7 metrov, kar manjše presenečenje je bilo to, da se je Ukrajinec odločil, da bo streljal prvi, menjali so v vratih pri Slovanov na mesto Bojiča, ki je tekmo začel, je prišel na vrata Aljaž Pantar, morda bolj specialist za strele 7 metrov, toda na drugi strani so v celjskem taboru, kot rečeno, presenetili s prvim izvajalcem, običajno sta to Anžič in Miličević, tokrat je sprožil Onufrienko in zadev in en gol je dosegel tudi Miličević iz igre, edini strelec za enkrat za Slovan pa Bruno Zobec. Pri Ljubljančanih manjka reprezentant Tadej Kljun, morda zaradi težav z ramenom, dobil je neprijeten udarec na tisti prvi tekmi, v primerjavi s prvo tekmo v kadru ni tudi Roka Grabnerja, medtem ko so Celjani močnejši za Luko Periča, ki je ozdravel, bil je zbolel je pred prvo tekmo in niso si upali tvegati, da bi nastopil ta odlični desnokrilni rokometaš, odlično ga je zamenjal Žiga Grabar, no danes pa Luka Perić od prve minute. Prva 7-metrovka tudi za goste, za Ljubljančane, spremlja jih kakšnih 50 gledalcev, veliko več jasno celjskih navdušencev rokometa, ki po 3 sušnih letih čakajo 27. naslov državnega prvaka. 7. minuta teče, 3-1 vodstvo Celja pred prvo 7-metrovko za Slovana.

0: Še o tenisu ničesar nismo rekli v tem nedeljskem športnem popodnevu. Mojca Breskvart nam bo pomagala pri tem, tudi ona v studiu. Živjo.
1: Živjo.
0: Kar nekaj zanimivih dvobojev že na Roland Garroju, nekaj velikih imen že izpadlo in očitno bomo dobili novega prvaka.
1: Res je, potem, ko je Carlos Alcaraz že pred začetkom odpovedal, pa veliko presenečenje, verjetno največje na tem turnirju, se je zgodilo sredi tedna, ko je izpadel Jannik Sinner vse do Pariza nepremagan na peščeni podlagi, potem pa še izpad Novaka Džokoviča in zdaj se je kar naenkrat dinamika na turnirju povsem spremenila in se mi zdi, da vsi igralci čutijo ogromno pritiska in hkrati tudi veliko priložnost, da na tem odprtem turnirju lahko pridejo do prve zmage na teh turnirjih največje četverice, danes do zmage po petih nizih Rafael Hodar, španski up, ki se je vrnil prvič v karieri po zaostanku 2-0 v nizih premagal rojaka Pabla Carreño Busto. Sicer pa zanimivo tudi v ženski konkurenci, tudi tam pa ne bomo nujno dobili nove zmagovalke za Grand Slam, gotovo pa novo zmagovalko Rolanda Garrosa, namreč danes je izpadla štirikratna zmagovalka Iga Świątek, Marta Kostjuk, ki jo je premagala z 2-0 v nizih, kar nekoliko presenetljivo, vendar pa Ukrajinka v odlični formi in tudi v nizu zaporednih zmag. V četrtfinalu pa se bo pomerila svojo rojakinjo Elino Svitolino, ki je z 2-1 v nizih premagala Belindo Benčič. Ukrajinki se boste pomerili v četrtfinalu, kar pomeni, da bo ena gotova v polfinalu, to pa se bo zgodilo prvič v Parizu. Zanimivo pa tudi Kirsteja, po 17 letih se je spet uvrstila, tako da dejala je Romunka, da bo to njena zadnja sezona in že celotno sezono igra vrhunsko, najvišje v karieri je uvrščena na VTA lestvici in ja, bomo videli. Potem pa v moški konkurenci danes zanimiv obračun Joao Fonseca in Kasper Ruud se bosta pomerila. Kasper eden od teh igralcev, ki je že igral v finalu turnirja za Grand Slam, ni pa ga še osvojil, tako kot recimo Aleksandar Zverev pa Matteo Berrettini. Res se obeta zanimiv in predvsem mislim, da zelo nepredvidljiv zaključek turnirja v obeh smerih, v obeh konkurencah tudi Coco Gauff je izpadla proti Anastaziji Potapovi, ki je branila naslov in jutri bomo v večernem dvoboju prvič v zadnjih 3 letih v večernem terminu spremljali ženski dvoboj, namreč organizatori so na osrednje igrišče postavili 2 zmagovalki turnirjev za Grand Slam, pomerili se bosta Naomi Osaka in Arina Sabalenka in obeta se gotovo zanimiv obračun.
0: Kako pa je oziroma je bilo s slovenskimi nastopi v Parizu?
1: V ženski konkurenci smo imeli samo eno predstavnico, Veroniko Erjavec, ki pa je potem po poškodbi Hailey Baptist, ki je morala potem odpovedati nastop v dvojicah, dobila priložnost tudi tam in se je skupaj z Judith Chong uvrstila v osmino finalo in jo zdaj čaka še boj za četrtfinale. V četrtfinalu pa že Andreja Klepač skupaj z Belgijko Magali Kempen. Na poti sta že izločili 10. in 8. nosilko, zdaj pa jo čakata prvi nosilki Sinjakova Townsend, tako da tudi Andreja Klepač, ki si je nastop v dvojicah zagotovila zaščitenim rankingom, dobro za zdaj na poti, vendar pa visoka ovira v četrtfinalu in pa seveda bomo letos spet spremljali zanimanjem tudi mladinski turnir Žiga Šeško, zmagovalec Melbourne bo zdaj poskusil priti čim dlje tudi v Parizu, peti nosilec v prvem krogu pa bo njegov nasprotnik Tito Chavez.
0: Ja, ne bom te več spraševal, kot te ponovadi o tem, kdo bo zmagovalec. Verjamem, da ni ravno enostavno. Z vsemi imeni, ki so torej že končali tekmovanje in tistimi, ki so še ostali, je pa že končan tudi preizkušnja motokrosa v Teutschenthalu, velika nagrada Nemčije. Za Tima Geiserja že vemo, da v drugi vožnji ni uspel ponoviti prve, vseeno pa kako se je vse razpletlo, Marko Polak.
2: Razpletlo se je zmago Lukasa Kunena, ki je bil najboljši zanesljivo v obeh vožnjah in se je še enkrat več potrdilo v letošnji sezoni to, da ko imaš širok krog favoritov in enakovrednih dirkačev, da se veliko odloči na startu, ko lahko pobegneš ostalim in brez prevelike gneče voziš v ospredju in si zlahka privoziš pred prednost, če pa ostaneš zadaj, pa se moraš boriti z morda manj hitrimi dirkači, pogostost napak se poviša, nekakrat lahko pristaneš na teh in to se je danes zgodilo Timu Gajsarju. V prvo je odlično startal, vozil ves čas za Lukasom Kunenom, osvojil drugo mesto v prvi vožnji, v finalni pa po polovici uvodnega kroga grdo padel, na srečo brez posledic, pristal na zadnjem mestu, na koncu pa v tej finalni vožnji iztržil dve točki svetovnega prvenstva, bil je 19. na končno razvrstitev, ker je vrstni red povsem drugačen kot v prvi vožnji, končni vrstni red seveda velike nagrade Nemčije še čakamo, za zdaj imamo le podatek, da je zmagovalec Lukas Kunen, je bil pa v drugo v finalni vožnji precej boljši Jan Pancer, ki je dobro startal, ves čas vozil na repu najboljše deseterice, na koncu pa v tej finalni vožnji osvojil 11. mesto, tudi njegove uvrstitve še ne vemo, še po pregledu tehničnih pregledih motociklov moramo počakati na tehnične komisarje, če so vsi takšni, kakršni morajo biti po pravilih, predvsem merijo izpuh in glasnost izpuha, kajti med samo dirko se lahko decibeli povišajo, čez dovoljeno mejo za 2 decibela največ se lahko povišata, zato torej čakamo na končno razvrstitev, zdaj zgolj razvrstitev za to drugo vožnjo, Kunen, Herling, Sinadamo je bila prva trojica, so pa vsaj v fantastičnem vzdušju nemški tekmovalci pozdravili svoje navijače, ki so jo kar pošteno zakurili na tribunah, kar smo pravzaprav pogosteje vajeni na nogometnih tekmah ali na kakšnih drugih dogodkih, tudi v tem delu Nemčije, v bližini Leipziga, v Teutschenthalu, motokros zelo priljubljen in zdaj je le potrditev, da je 11. mesto Jana Pancerja v finalu drži, prav tako tudi uvrstitev Tima Gajserja, ki je bil 19. kmalo bo tudi končni seštevek, bomo še na to počakali, sicer pa je končana torej 7. dirka sezone, junijski spored pa se bo nadaljeval, oziroma ta pester spored na koledarju pa se bo nadaljeval še s tretjo zaporedno nedeljsko dirko, torej čez teden dni bodo vsi najboljši v Latviji in tam boste imela oba naša tekmovalca znova priložnost dokazati se bolj kot na tej dirki, kjer smo pričakovali bistveno več, saj sta prav v Teutschenthalu dosegala najvidnejše uspehe. Omenil sem že pred začetkom uvodne vožnje, da je Tim Gajser tu zmagal trikrat v MXGP razredu in enkrat v MX2 razredu, zdaj pa končna potrditev, 22 točk v prvi vožnji in 2 v finalni, v seštevku obeh je Tim Gajser danes osvojil 7. mesto, s katerim zagotovo ne bo zadovoljen, predvsem je lahko jezen nase in napako po enem od skokov, potrditev pa tudi, da je na koncu 14. mesto osvojil Jan Pancer. Tako dirka je končana, že čez teden dni pa torej velika nagrada Latvije.
0: Hvala tudi tebi.

tista v sredo, ko bram praktično ni bilo, tu že v 15 minutah pet izključitev, tri na Slovanovi strani in dve na strani Celja, Zobec, Ljevar, Jovičič pri Ljubljančanih, Korošec in Miličević kaznovana pri domačih rokometaših, skratka precej bolj agresivno vse skupaj in tudi bolj nervozno. Slovan še vedno ne igra brezhibno, na prvi tekmi je napravil 17 napak, tudi na začetku tega dvoboja že 3, tako da so prišli do nekaj lahkih golov tudi celjski rokometaši, zaenkrat pa v ospredju Aljuš Anžič s 3 goli iz igre, 2 je 7 metrov zabil Onufrijenko, muči pa se Slovan na postavljeno celjsko obrambo, zdaj ko so kazni iztekle in ko sta zasedbi popolni. Po dolgem, dolgem napadu nekako z desnega krila Zobec poskušal za vrtinčenim strelom, na drugi strani pa iz protinapada Andraž Makuc, sicer neuspešen, toda pod prekrškom za novo 7 metrovko in znova je na nogah celjsko občinstvo, priložnost, da se Celje vrne na 3 gole prednosti. Na tisti prvi tekmi je Slovan povedel na začetku za 3, potem pa so ga Celjani ujeli, prevzeli pobudo na začetku drugega polčasa in prednost 3-4 golov varno pripeljali do konca, tu torej nekoliko drugače. Onufrijenko pa nadaljuje z natančnimi 7 metri, tretji strel, tretji gol, tako da Celjani v 16. minuti vodijo z 9-6 za Ljubljančane, 2 gola Tim Cokan, 1-7 metrov, ko so imeli rokometaši Slovana. Cokan jo je zapravil, Gaberšek je njegov strel ustavil, toda potem od odbite žoge Cokan do svojega prvega gola, potem je zabil še enega. 9-6 je 17. minuta. 107 Globen.

0: Znova k odbojki, prva pripravljalno tekmo slovenskih odbojkarjev v novi sezoni spremlja Boštjan Rebršak, kako kaže Slovencem.
1: Ja, končala se je prva slovenska preizkušnja, uvod v letošnjo reprezentančno sezono, tekmovalni uvod za slovensko reprezentanco in kar presenetljivo, slovenska zmaga s 3-1 proti srbski reprezentanci. Zakaj presenetljiva? Zato, ker Srbi igrajo že svoj drugi turnir, jutri bodo odigrali tule v Ljubljani Slovenijo še eno tekmo, prejšnji teden pa so se mudili na Poljskem na zelo močnem mednarodnem turnirju in zato, ker slovenski reprezentanci še niso igrali Janko Zamernik, Tine Urnaut in Rok Možič, nekaj imen, ki bodo absolutno nosilci slovenske reprezentance v prihajajočih dneh. Ni bilo na današnji tekmi niti Uroša Planinšiča, ki naj bi bil letos prvi organizator igre. Skratka, kljub vsem tem, bomo rekli zadregam ali pa šibkostim v slovenski igri, slovenska zmaga prepričljiva. Prvi niz 25-21, drugi prav tako, tretji 25-20 v korist Slovenije in potem sta trenerja sklenila odigrati še četrti niz. No, v tem nizu pa smo imeli kaj videti, Srbi pa so zmagali s 25-23. Zakaj smo imeli kaj videti? Ker je bila povprečna starost slovenske reprezentance, pozor, 19,5 let. In torej tudi prihodnost slovenske odbojke je igrala zelo, zelo enakovreden niz z srbsko reprezentanco.
0: Kaj pa je novega v slovenski reprezentanci?
1: Ja, ravno ta uvod, istočnica, novi so obrazi, nova so imena, dva mladoletna igralca sta si utrla pot v letošnjo reprezentančno, člansko reprezentanco, 15-letni Ožbi Slatinšek in 16-letni Valentin Predan, oba z pravzaprav že vidno vlogo na današnji tekmi. Ožbi sicer igral samo v zadnjem nizu, Valentin Predan pa je organiziral igro slovenske reprezentance v drugi polovici. Vidijo se seveda še nihanja, ni tu popolne natančnosti, a mladenič je izjemno, izjemno nadarjen, hitre roke, najde ogromno rešitev, ki jih pravzaprav nismo bili vajeni in imeli smo kaj videti, torej že tudi na tej uvodni tekmi. Predvsem pa je novo tudi to, da so se spremenila nekoliko odbojkarska pravila, ki dopuščajo zdaj več taktičnih menjav vsem selektorjem in to s pridom izkorišča že zdaj. Fabio Soli nekako uvaja v to, da z Nikom Ujanovićem, ki je sicer po poklicu korektor, vsaj v klubu, igra na mestu sprejemalca in potem zaradi zadostnega števila menjav, povečali so to število na 8 menjav znotraj posameznega niza, lahko kombinira z nižjimi igralci, ko pride Nik v najbolj občutljive cone za sprejem, ko je recimo v središču obrambe in takrat potem selektor lahko izbere koga drugega za sprejemalca. Sicer pa v prvih treh nizih zares poletna hitra igra slovenske reprezentance. Na igrišču so bili Nejc Najdič, Sašo Štalekar, Alen Pajenk, Klemen Šen, potem pa Nik Mujanović in Tonček Štern in zares lepa igra slovenske reprezentance. Jutri bo zanesljivo še nekoliko drugačna. Na igrišču bosta tudi Tine Urnaut in Rok Možič. Rok se je šele priključil slovenski reprezentanci, medtem ko je Tine Urnaut nekako v pripravah na jutrišnji dogodek tudi malce izpustil današnji trening, oziroma se je bolje rečeno samo malce raztegnil in pretegnil pred jutrišnjim spektaklom tule v polnem Tivoliju.
0: Kakšen pa je še program do začetka Lige narodov?
1: Ja, slovenska reprezentanca bo odigrala še jutri tekmo z Srbijo tule v Tivoliju, potem pa sledi še slab teden dni priprav. Nekako smo že dobili namig, da bo Valentin Predan potoval tudi na prvi turnir Lige narodov na Kitajsko, da bo drugi omenjeni mladenič Ožbi Slatinšek Kitajsko izpustil. Najverjetneje ne bo na Kitajsko odpotoval niti Tine Urnaut zato, da bi ohranili svežega, spočitega za vse, kar prihaja v nadaljevanju, torej domači turnir Lige narodov v Stožicah ob koncu meseca junija in potem tudi zaželen preboj na sklepni turnir in zaključek tega tekmovanja. Nekaj težav ima tudi še s poškodbami Žiga Štern, torej kar nekaj bo potrebno še upraviti na področju odpravljanja poškodb in pa tudi še uigravanja, a že današnji pogled ne samo na semafor, ampak tudi na igro slovenske reprezentance kaže na to, da so izvrstno delo opravili tisti igralci, ki so že na začetku maja začeli s pripravami in mesec izkoristili odlično. Ob koncu današnje tekme recimo Nik Mojanović 12 točk, Tonček Štern 11, oba izjemno razpoložena Mojanovića, samo je niso odigral na mestu korektorja, potem pa Klemen Šen, zelo dobra predstava danes z 9 točkami, no, omenil pa sem tudi že ostale mladeniče, recimo Valentin Predan kot organizator igre 4 točke, to je njegova specialiteta, kot levičar se odloča tudi za napadalne akcije, pa odličen tudi pri servisu, skratka tudi on je pustil pečat znotraj te uvodne tekme slovenske reprezentance v letošnjem pripravljalnem obdobju.
0: Si pa že omenil tudi jutrišnji dogodek, torej odbojkarski dan, ki je del projekta Botrstvo v športu s tokratnim ambasadorjem Tinetom Urnautom.
1: Ja, že nekaj let se v Sloveniji dogaja, da organizirajo večje dogodke. Prvi bo tisti posebna tekma Gorana Dragiča, ki jo verjetno bo težko prekosil katerikoli slovenski športnik v nadaljevanju. Lani Janja Garnbret z maratonom, plezalnim maratonom. Tokrat pa v sklopu priprav, torej tekma Slovenija-Srbija, to bo tista poslastica za obiskovalce jutri v Tivoliju, še pred tem pa dobrodelna tekma z kapetanom Mitjo Gasparinjem in Dejanom Vinčičem, kjer bodo zbrani številni nekdani športniki, nekdani olimpici in pa tudi seveda nekaj glasbenikov, drugih znanih obrazov in imen, ki se bodo v nekako prirejeni, kratki odbojkarski tekmi, po 10 minut se bodo menjavala ta odbojkarska imena. Nekateri sopotniki Tineta Urnauta na njegovi odbojkarski poti, ki še zdaleč ni končana, ampak v namen botrstva v športu in zbiranja sredstev za mlade slovenske športnike. Jutri torej celoten izkupiček nakupa vstopnic gre v dobrodelne namene in nekaj 10 kart je tudi še na voljo za vse tiste, ki morda še razmišljate. Jutri bo tule krasen odbojkarski dan. Začel se bo že po 6 uri, končal pa poznih večernih urah in upam, da še z eno tako slovensko predstavo proti Srbiji, kot smo jo lahko spremljali danes.
0: Naj vam to torej poslušalci služi kot vabilo. Hvala Boštjan in torej veliko sreče tudi jutri.
1: Srečno in naslišanje.
0: Uroš Vok pa še naprej spremlja finalni dvoboj rokometnega državnega prvenstva Celje in Slovan. Kako kaže Uroš?
2: Še naprej v prednosti Celjani, toda zdaj zgolj za 2 gola, prepolovila se je njihova najvišja prednost 4 golov, 15-13 je 25. minuta, Slovan poskuša nekako umiriti igro, toda težko ustavlja prodore Anžiča in Makuca, ki zdaj igrata skupaj v paru, ob njiju še Mađar Bognar, vsi trije praktično organizatori igre in ta igra prinaša sadove pred vrati trenutno Aljaža Pajntarja, torej pred Slovanovimi vrati. Andraš Makuc je zdaj izsilil novo 7 metrov, ko 4-krat je že bil natančen Oleksandar Onufrijenko iz 4 poskusov, tudi Petič bo poskušal premagati zdaj Pajntarja in tudi to mu je uspelo. 5. gol Onufrijenka, ki je prvi strelec tega dvoboja iz igre, ni zabil samo 7 metrov, pri 4 golih Aljuš Anžič, na drugi strani 4-krat strelec tudi Tim Cokan, nekdani celjski desnokrilni igralec, zdaj rokometaš Slovana. Nekaj menjav so napravili v Slovanovih vrstah, predvsem na položaju organizatorja igre. Lovro Višček je vstopil na mesto Staša Skobeta in v zadnjih minutah se je prav pod vodstvom Viščka nekako se Slovan približal na 2 gola za ostanka. Zdaj znova po drugem golu Matica Suholežnika, ki je zabil za 16-14, toda na drugi strani bil prepočasen ob ustavljanju Anžiča in to bo še ena, še 6. 7 metrovka do konca prvega polčasa, še dobre 3 minute.

0: Norveška reprezentanca je medtem v Švici prišla do svojega prvega odličja na svetovnih prvenstvih v hokeju na ledu. 3-2 je po podaljšku premagala Veliko Kanado, bližamo pa se tudi koncu prvega polčasa rokometnega dvoboja med Celjem in Slovanom, kar pomeni, da ima znova besedo Uroš Volk.
1: Še 30 sekund je ostalo do konca prvega dela, 18-17 po dolgem času zgolj na golu za ostanka Ljubljančani, ki so zdaj nekoliko bolje stisnili v obrambi oziroma jim je lažje v obrambi, kajti kaznovanje Makuc zaradi prekrška nad krožnim napadalcem Brozovičem in takoj se to pozna v igri celjske zasedbe, no zdaj pa kazen tudi na drugi strani, tako da bodo v drugem polčasu z igralcem manj začeli tudi rokometaši Slovana, Ljevar kaznovan že drugič, torej kar precejšnja kazen za Slovan, Ljevar zelo pomemben, tako v obrambi kot tudi v napadu, ta levi zunani hrvaške reprezentance, to je bila četrta izključitev na ljubljanski strani, na drugi strani 5 kazni, nihče še ni ogrožen z 2 izključitvama, tako kot Ljevar, vsi imajo torej pa eno kazen pri Celjanih, čas se izteka, pa potem dolga podaja Anžiča čez celotno obrambo, mimo teles na desno krilo do Periča, ki je zabil zadnji gol v tem prvem polčasu za prednost Celja 19-17. Mislil sem, da bo precej manj golov kot na tisti prvi tekmi, ko je bil polčas 22-21, pa jih niti ni toliko manj. 19-17, torej prednost Celja, ki drži tudi psihološko prednost v tej drugi tekmi finala državnega prvenstva, potem ko vodi 1-0, se zaenkrat Celjanom roke še ne tresejo. 4500 gledalcev v dvorani Zlatorog pa je vidno navdušenih. 6 golov Onufrijenka, vseh 6 sedmih metrov, 4 gole je zabil Anžič, pa nekaj imenitnih podaj, po 2 strelca za Celjane še Makuc, Perič in Mazej, oziroma Perič že pri 3 golih, na drugi strani pa Cokan, 4, Mlivič in Zobec, 3, po 2 Suholežnik ter Skube, vratari skromni, 2 obrambi Bojiča, 2 Panjtarja in 3 na drugi strani pri Celjanih Gabrška, ki je ostavil tudi 1 7-metrovko. Skratka, 2 gola naskoka za Celjane za drugih 30 minut te druge tekme finala državnega prvenstva in verjamem, da bo še vroče v Zlatorogu. Slišimo se tudi v nadaljevanju večera na Valu 202, znova pa še v športnem delu radijskega dnevnika.

No, pa nam je uspelo porabiti in se pogovoriti o vseh temah, ki smo se jih zadali v današnjem nedeljskem športnem popoldnevu. Jan Klemen in Jernej, vam tako že počasi mahamo slovo v vaši družbi, pa še naprej ostaja Dejan Komadina.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Novo vlado na njeni poti do prisege čakajo še zadnji koraki. V državnem zboru bodo v prihodnjih dveh dneh potekala zaslišanja ministerskih kandidatov. Njihov seznam bodo poslanci potrjevali v četrtek, ko bo, če ne bo zapletov, sledila tudi prva seja 16. slovenske vlade. Iztekajoči se konec tedna pa so zaznamovali.
2: Izrael zavzel pomembno libanonsko trdnjavo prek reke Litani. V Nemčiji zaradi nezadovoljstva nad vlado zaokrožilo govorice o kanclerski menjavi. Žiga Linhočevar uspešen vikend v Tacnu sklenil z novo zmago. Jutri bo sprva oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno razjasnilo.
1: Z vami sva Bernard Stramič in Smiljan Hude. Začenjamo na Bližnjem vzhodu. Izraelska vojska v okviru razširjene operacije na jugu Libanona danes poroča o napredovanju prek reke Litani in zauzetju strateško pomembne trdnjave Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. V luči dogajanja je Francija že zahtevala sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Luka Robida.
3: Izraelska dejanja ne bodo poskrbela ne za varnost, ne za stabilnost. To pravi predsednik libanonske vlade Nawaf Salam in poudarja, da mora Izrael vedeti, da svojo politiko požgane zemlje, kolektivnega kaznovanja ter rušenja vasi in mest z buldožerji poglablja razkol med Libanonci. Da pušča nove in globoke rane v njihovem kolektivnem spominu. Libanon po njegovem prestaja eno najtežjih preizkušenj v svoji sodobni zgodovini, a prepričanje, da jo bodo premagali združeni pod zastavo ene države in z eno vojsko. A kako prepričanje lahko v svoje besede? Namreč izraelski premier Benjamin Netanjahu je današnjo osvojitev trdnjave Bofor in tamkajšnjega grebena označil za dramatičen zasuk v politiki do Libanona. Trajalo bo nekaj časa, a vnovič bodo poskrbeli za varnost prebivalcev severnega Izraela, tako kot so poskrbeli za prebivalce na jugu, je danes dejal Netanjahu. Ob tem je sporočil, da je vojski naročil naj razširi operacijo v Libanonu. Zavzetjem Boforja so po njegovem strli oviro strahu, prevzeli pobudo, saj zdaj delujejo na vseh frontah, tako v Siriji, kot v Gazi in Libanonu, s čimer širijo varnost na območja izven meja Izraela. Jordanska država širi ofenzivo že prek reke Litani, 30 km v notranjost Libanona. Okrepljeno ofenzivo pa izvaja tik preden naj bi sredi prihodnega tedna za pogajalsko mizo v Washingtonu vnovič sedli izraelski in libanonski pogajalci.
1: Pogajanja o končanju vojne še vedno potekajo tudi med Združenimi državami Amerike in Iranom. Medtem ko v Washingtonu pravijo, da se jim sklenitvijo mirovnega dogovora ne mudi, v Teheranu poudarjajo, da bodo ustrajali pri svojih stališčih glede sporazuma. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf. Kot je poudaril, si Iran prizadeva za oprijemljive koristi, preden izpolni svoje obveznosti v kakršnem koli sporazumu ZDA. Dokler ne bodo prepričani, da so pravice iranskega naroda zagotovljene, ne bodo odobrili nobenega sporazuma, je sklenil. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je danes pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po včerajšnjem napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale.
2: Ukrajina je medtem zanikala trditve Moskve, da je nuklearko, ki je pod ruskim nadzorom, zadel ukrajinski dron. Po navedbah ruskih oblasti, ukrajinske sile okrepljeno napadajo rusko energetsko infrastrukturo. Z brezpilotnimi letalniki je povzročila škodo na skladišču nafte blizu mesta Taganrog na jugu Rusije, ob Azovskem morju in rafineriji nafte v Saratovu ob Volgi. Ukrajinski droni so zadeli tudi distribucijsko postajo na pomembnem naftovodu v regiji Kirov, ki leži 800 km vzhodno od Moskve. Gre za naftovod, prek katerega rusko nafto prevažajo iz Sibirije v ruska pristanišča ob Baltskem morju in Belorusijo.
1: Krepitev skrajno desne alternative za Nemčijo in pomankanje reform sta podžgala govorice, da v največji vladni stranki CDU iščejo zamenjavo za kanclerja Friedricha Merca. V vladi so ugibanja zavrnili. Pritisk na Merca, zlasti strani pešajočega gospodarstva, ki zahteva razbremenitve, se povečuje. Berlin bo v tem mesecu predstavil predloge za omejitev socialnih izdatkov. Maja Derčar.
4: Ni prvič, da se v konzervativni stranki CDU nezadovoljni z reformnim napredkom pojavljajo razmišljanja o kanclerjevi zamenjavi. Kot najprimernejši kandidat se omenja CDU-jev ministerski predsednik Severnega Porenja, 50-letni Hendrik Wüst, bolj sredinski povezovalen nekdo, ki bi morda manj govoril in hitreje ukrepal. Toda Merz ostaja. Nekateri ekonomisti pa so v oceni vlade neizprosni, med njimi Clemens Fust, predsednik Münchenskega inštituta IFO. Trdim, da nobena od koalicijskih strank nima prepričljivega koncepta. Vlada skupaj prav tako ne. Obstajajo tudi bolj prizanesljiva mnenja glede vprašanja, zakaj v Nemčiji ni rasti in tudi ne reform. Achim Truger, ekonomist na univerzi Duisburg-Essen, član ekonomskih svetovalcev vladi. Okrevanja ni bilo in vlada zato ni nič kriva. Če reforme zdaj zastajajo, je razlog morda tudi v tem, da so bila pričakovanja in cilji zastavljeni previsoko. Zaradi upočasnjene gospodarske rasti in visokih javnih izdatkov je na udaru socialna država. Ko si pogledamo številke, ugotovimo, da socialna država v Nemčiji ni kriva za krizo. Ta izvira predvsem iz tega, da izvoz ni več v porastu. Seveda razumem, da podjetja želijo znižati svoje stroške in da svoje interese po prerazporeditvi skušajo uveljaviti tudi politično, vendar to še ne upravičuje pritiska glede radikalnih posegov. Vendar bodo prav socialni sistemi, pokojninski, zdravstveni sistem dolgotrajne oskrbe kmalu na udaru.
0: Radijski dnevnik.
1: Koalicijska pogodba prihajajoče vlade, ki jo bo državni zbor po pričakovanjih potrdil v četrtek, med energetskimi projekti, poleg nadaljevanja drugega bloka krške nuklearke, omenja tudi male modularne jedrske reaktorje. Gre za reaktorje, ki bodo poleg elektrike lahko proizvajali tudi toploto ali denimo vodik. Zanje vlada veliko zanimanje, a široke proizvodnje še kako desetletje ne bo. Pri nas sicer izvedljivost takega projekta preverja lastnica domačega deleža obstoječe jedrske elektrarne Gen Energija, Erna Strniša.
5: Britansko tehnološko podjetje Rolls-Royce Holdings, ki razvija male modularne reaktorje v Evropi, načrtuje, da bi prvi začel delovati do leta 2035. Med najbolj zainteresiranimi je češko državno energetsko podjetje ČES, kjer menijo, da bodo te tehnologije nadomestile premog in obenem spodbudile domače gospodarstvo. Sebastian Pohe. Rolls-Royce je javno oznanil, da bo ključne komponente za male modularne reaktorje proizvajalo naše hčerinsko podjetje Škoda Heavy Machinery. Dogajanje spremljajo tudi v slovenski energetiki. Mitja Tašler, pomočnik generalnega direktorja termoelektrarne Šoštanj, pravi, da njihova lokacija ima potencial za umestitev takega reaktorja, vendar...
6: Prostora je in ni dovolj. Odvisno, kam se bo razvijali ostali projekti in kako dolgo bomo še seveda odvisni tudi v delno od premoga, ne?
5: S tem, katere tehnologije bi pri nas prišle v poštev in kje, se intenzivno ukvarjajo tudi v Gen Energiji, kjer napovedujejo tudi natančno študijo izvedljivosti. Poslovni direktor Gen Energije Bruno Glaser opozarja, da mora tehnologija še dozoreti.
7: V Evropi nimamo še nobenega referenčnega projekta, še sploh Slovenija kot majhna država, ki si ne želi first of a kind tehnologije, želi imeti preizkušeno tehnologijo, kar pomeni, projekt mora biti licenciran, mora biti zgrajen, moramo vedeti, kakšna je cena, moramo imeti neko dobavno verigo.
5: Umestitev v lokalno okolje in pridobivanje dovoljenj bosta naslednji veliki izziv, saj Slovenija nima veliko odmaknjenih območij, ki bi jih lahko uporabili v ta namen.
1: Krvavec je med tistimi smučišči, ki dobršen del prihodka ustvari tudi poleti. Medtem, ko so lani v tem času s kabinsko žičnico prepeljali 10.000 potnikov, bo letos precej drugače. Inšpektor za žičniške naprave je zaradi dotrajane transportne vrvi v začetku meseca prepovedal obratovanje kabinske žičnice. Dostop na Krvavec pa med tednom omejuje tudi zaprt odsek ceste med Kriško planino in zgornjo postajo kabinske žičnice, kjer občina gradi težko pričakovano kanalizacijo, pomembno za ohranitev vodnih virov in nadaljni turistični razvoj. Prispevek Aljane Jocif.
8: RTC Krvavec ima sicer veljavno dovoljenje za obratovanje krožne kabinske žičnice, Zavod za gradbeništvo pa je, kot so zapisali na Inšpektoratu za infrastrukturo, že pred obratovanjem prejšnje sezone z magnetno-induktivnim pregledom odkril nekaj novih poškodb na transportni vrvi. Priporočil je zamenjavo po končani zimski sezoni. Barbara Trebušak iz RTC Krvavec pojasnjuje, da so novo transportno vrv že naročili.
9: In nekako obljuba je, da bi bila pripravljena v začetku meseca avgusta, potem pa montaža.
8: Medtem ko krožna kabinska žičnica stoji, pa poteka tudi zahtevna gradnja kanalizacije na Krvavcu. Župan Cerkelj Fran Čebulj.
10: Ker to ni cesta, ni kategorizirana cesta, ampak je sestavni del planine Krvavc.
8: Sočasnost otežuje dostop med tednom, ob koncih tedna dela ne potekajo. Gradnja pa je bila načrtovana.
10: Jih obvestil, da se bo gradil takoj po koncu zimske sezone odsek Jezerce, zgodne postaje Žičance in ne vem, kaj bi lahko še več občina naredila kot je.
8: V družbi RTC Krvavec se prilagajajo tako, da gostje ne občutijo omejitev, pravi Barbara Trebušak.
9: Mi omogočamo prevoz naših gostov od hotela do Jezerc po obvozni poti oziroma spoštujemo predvsem ta odprtje ceste, da uredi dostave.
8: Zaradi sočasne gradnje kanalizacije in ustavljene dostopne kabinske žičnice pa bodo izpad prihodka to poletje občutili tudi številni manjši ponudniki.
2: Na vzhodnem obronku Snežnika se je danes zgodila nesreča, v kateri je bilo udeleženo jadralno letalo. Pilot je nesrečo preživel. Tako je bila aktivirana civilna zaščita občine Loška dolina, tamkajšnji gasilci pa so po nesrečencu, ki ga je helikopter pozneje odpeljal v ljubljanski klinični center, nudili osnovno zdravstveno oskrbo. Po neuradnih podatkih naj bi jadralno letalo poletelo s postojnskega letališča.
1: Zadnji dan meteorološke pomladi so državo prešle posamezne nevihte. Te se bodo proti večeru in ponoči še stopnjevale, najhuje bo na severovzhodu, odkoder tudi poročajo o podrtih drevesih, ponekod je klestila toča. Za vzhod države sicer velja oranžno vremensko opozorilo. Sledi šport, ki so ga zaznamovali predvsem slovenski uspehi na domačih prizoriščih. Z vami bo Miha Trošt. Miren preostanek dneva želimo.
11: Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu, podobno kot včeraj v kanuju, blestel Žiga Linhočevar. Tako v polfinalu kot v finalu si je z izjemnim startom priveslal neulovljivo prednost.
12: Štart je bil BP, brez napak. Mislim, da je od petih štartov mi čisto vsakeč res dobro ratal, tudi na treningih mi je zelo dobro šlo, tudi Francozi danes jutri na treningu. Eva je bila zdrava in so je rekli, ja, moramo tole posneti, ker moramo štartati tako kot on. In ja, ni jim čisto ratal, ampak ja, hvala Bogu je meni in probal sem se nekako deliti od njih, da bi imel čim bolj kontrolirano in danes je šlo vse kot po planu.
11: V četrtfinalu sta svoje nastope končali Eva Linhočevar in Lea Novak. Prihodni konec tedna se bo svetovni pokal nadaljeval v Pragi. V Kopru pa se je končala tekma svetovnega izziva v športni gimnastiki. Beno Kunst je na preskoku osvojil bron, šesta je bila na gredi Lucija Hribar. Štiridnevno tekmovanje je spremljal Jure Jeroman.
13: Danes še zadnjih pet finalov na tekmi drugega kakovostnega ranga. Od Slovencev v ospredju povratnik po poškodbi Beno Kunst, gležen je še boleč, a oba skoka sta bila boljša, predvsem prvi. 13.183 je bilo torej dovolj za obranitev lanskega brona na preskoku. Beno Kunst.
14: Tudi na ogrevanju nisem še nobenega težkega skoka, tako da zdaj na tri dni nisem sploh delal preskoka od tekme. Vesel sem, da si nisem še bolj poškodoval gležna in to, da lahko normalno treniram naprej zaradi tega, ki se pripravljam za evropsko prvenstvo.
13: To bo avgusta v Zagrebu, še prej domače pregledne tekme in predvsem piljenje športne forme za poletje. V finalih danes še Lucija Hribar, na gredi se je precej lovila, a ohranila dovolj zbranosti za končno šesto mesto.
11: V Celju poteka druga tekma finala v državnem rokometnem prvenstvu. Gostitelji vodijo z 1:0 v zmagah, današnja zmaga pa bi jim prinesla naslov. Tekmo med Celjem in Slovanom spremlja Uroš Volk.
15: Celjani so pred 4500 gledalci v Zlatorogu dobili prvi polčas 19-17, toda v drugem smo priča mini preobratu, vodi Slovan prvič na tekmi 25-24 in nekako so Ljubljančani v teh trenutkih ujeli tako ritem v napadu, kot tudi ritem v obrambi. Za dvig občinstva na noge pa je v tem trenutku poskrbil domači vratar Mlakar, ki je ustavil proti napad Cokana 25-24 vodstvo Slovana, torej v tej drugi tekmi Slovan želi izsiliti tretjo tekmo, če zmaga Celje, postane 27. prvak. V prvem polčasu pa šestimi goli najučinkovitejši Aleksander Unufrienko, pri Celju vseh šest golov je zabil 7 metrov, pri petih golih je Perič, 4 je dosegal Anžič, pri Ljubljančanih 5 golov Cokana in 4 Mliviča. 25-24, 40. minuta, po razpletu v nadaljevanju večera na valu 202.
11: Motokrosisti so se v Teutentalu pomerili na veliki nagradi Nemčije. Tim Geiser si je z drugim mestom v prvi vožnji privozil odlično izhodišče za novo vrhunsko uvrstitev, a to zapravil s padcem v uvodnem krogu finalne vožnje, ki jo je končal na 19. mestu. V seštevku voženje Geiser osvojil 7. mesto, Jan Pancar je bil 14. Skupno je zmagal Lukas Kunen, ki se je s tretjo zmago sezone utrdil v skupni razvrstitvi sezone. Italijanka Eliza Balzamo je slavila tudi na drugi etapi dirke po Italiji za kolesarke. Edina Slovenka Urška Žigart je preizkušnjo sklenila v času zmagovalke. V Rimu pa se končuje zadnja etapa Gira za kolesarje, kjer bo novi zmagovalec kmalu tudi uradno postal Danec Jonas Vingegor. V Lendavi poteka tekma za napredovanje oziroma obstanek v prvi nogometni ligi med Primorjem in Nafto. Norveška pa je na svetovnem prvenstvu elitne skupine v hokeju na ledu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Kanado. Nedelja v Parizu na teniškem odprtem prvenstvu Francije ponuja dvoboje osmine finala. Nemec Zverev je pred kratkim ugnal Nizozemca De Jonga s 3-0 v nizih.
2: Poslušali ste Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Smiljan Hude, napovedovalec Bernard Stramič, tonski mojster Peter Lebar. Vreme. Napoved Urada za meteorologijo Agencije Republike Slovenije za okolje. Zvečer se bo ozračje prehodno nekoliko umirilo. V drugem delu noči pa bodo krajevne padavine in nevihte postopno zajele večji del Slovenije. Jutri bo zjutraj in dopoldne oblačno in deževno. Predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, dnevne od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26 stopinj. Opozorilo, predvsem na vzhodu Slovenije lahko sprva še nastane kakšna močnejša nevihta. Obeti, v torek bo dokaj sončno z občasno zmerno oblačnostjo, popoldne bo zapihal jugozahodni veter. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo dokaj sončno, le na zahodu bo popoldne nastala kakšna ploha. Prometne informacije. Ponekod po državi se pojavljajo močnejše plohe in nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Vrhniko proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. Ljubljanska severna obvoznica bo do 23. zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever. Obvoz je urejen prek Celovške ceste. Regionalna cesta Planina-Postojna bo med Planino in Raubar-Komando zaprta še do polnoči. Do 22. po državi velja omejitev prometa tovornih vozil, ki so težja od 7,5 ton. Ura bo 18 in 49 minut.

0: Sport.
1: Kakšno tekmo spremljamo v Zlatorogu? Druga tekma finala državnega rokometnega prvenstva teče 44 oziroma 45 minuta. Domačini Celjani vodijo z 29 proti 26, imajo zaključno žogico pred 4500 glavo množico v dvorani Zlatorog. So pa malce se zatresle roke v tem drugem polčasu, ko je Slovan uspel priti najprej do izenačenja na 23 v 37 minuti in na to minuto kasneje do svojega prvega vodstva 25-24. Imeniten odgovor Celjanov po tem minimalnem zaostanku, serijo treh golov so prišli znova v ospredje, zdaj napadajo plus 4, kolikor je znašala tudi njihova najvišja prednost v prvem polčasu in to jim je tudi uspelo. Makuc je zadel njegov četrti gol, z igralcem manj so igrali v tem trenutku celjski rokometaši, kaznovanje s sedmimi goli, najučinkovitejši na današnji tekmi Oleksandar Onufrienko, na drugi strani pa je kazen dobil tudi Leon Ljevar, ta pa je bila njegova tretja, tako da Ljubljančani do konca tekme brez pomembnega moža. Imenitna obramba, še ena, zdaj Matevža Mlakarja, ki je nekako dvignil Celjane po tistem minimalnem zaostanku in tudi občinstvo, ki se je razživelo. Zdaj pa proti napad Slovana po izgubljeni žogi Celjanov po slabi podaji Makuca proti šestmetrski črti. Zadev je, mislim, da zobec, hitro pa Makuc na drugi strani do novega gola, tako da Celjani ohranjajo teh štiri gole prednosti, pa še dve minutna kazen za Zobca, ki je ob tem bliskovitem prodoru Andraža Makuca slednjega potisnil z hrbta, tako da je poletel proti šestmetrskem prostoru, sprožil pa je strel z kakšnih devetih metrov. 31-27 prednost Celjanov, ki so vse bliže drugi zmagi v tem finalu, potem ko so dvakrat v rednem delu izgubili s Slovanom, so ga potem v polfinalu slovenskega pokala v Tivolju premagali po sedem metrovkah, potem pa ga premagali tudi na Kodeljevem. Zdaj je Jovičič zgrešil oziroma Matevž Mlakar, še ena obramba in priložnost, oziroma Matevž Mlakar, še ena obramba in priložnost celo za plus pet, kar se je

Jasni podpori iz tribun in vodijo torej 5 golov, 7 golov je zabil Onofrijenko, 6 Perić, 4 Makuc, na drugi strani s 5 goli najučinkovitejši Tim Cokan, obeta se torej menjava na prestolu državnega prvaka, kajti lani so naslov osvojili rokometaši iz Ljubljane, Slovanovci, v tej sezoni pa jim slabo kaže po tekmi in 3/4 po minuti odmora zaostajajo z 32-27, do konca je še 14 minut.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije. In tisti, ki jih še bodo. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v

0: Ljubljani. Vstopnice Eventim. Najboljši trenutki se začnejo z malimi užitki.
1: Fini Mini podarja vstopnice za Festival 202. Zato čim prej obišči Instagram profil Podravka Slovenija.
2: Nagrajence čakajo odlična glasba, vrhunski izvajalci in prava festivalska energija.

Še 9 minut do konca finala druge tekme državnega rokometnega prvenstva med Celjem in Slovanom. Celjani še vedno vodijo 34-30, njihova prednost je bila tudi že za 2 gola višja, 33-27 v 48 minuti na navdušenje 4500 glave množice tu v dvorani Zlatorog. So pa Celjani ostali brez pomembnega moža. Uroš Miličević je dobil neposreden rdeč karton zaradi prekrška nad Maticem Suholežnikom. Brez enega so tudi Slovanovci, 3 izključitve je imel Leon Ljevar, tako da v zaključku tega dvoboja nekoliko oslabljeni obe zasedbi, ampak v teh trenutkih znova nekaj boljša, za odtenek boljša igra Slovana, ki je stopil najprej tisto prednost 6 golov na 4 in zdaj tudi na 3 po novem golu Staša Skobeta, 4. gol izkušenega organizatorja igre. Tako je reagirala celjska klop, to je že 2. minuta odmora v tem drugem polčasu za Klemna Luzarja. Prvo je vzel pri prednosti 27-25, da bi umiril svoje moštvo. Zdaj želi seveda tik pred vstopom v končnico znova potegniti pravo potezo, umiriti mlade fante, da bi odigrali bolj zrelo do konca tega dvoboja. 34-31, torej nikakor se Slovan, državni prvak in branilec naslova, ne preda, kljub že krepkemu zaostanku 6 golov. Je pa v tem drugem polčasu Slovan tudi enkrat vodil in to je bilo edino njegovo vodstvo na tej tekmi, enkrat izenačenje in enkrat vodstvo, vse v drugem polčasu, kajti že od prvih minut so krenili odločno celjski rokometaši, povedli 3-1 pa 4-2, hitro imeli 3 gole naskoka, polčas dobili 19-17 in v tem drugem polčasu, kot rečeno, pred nekaj minutami vodili za 6-33-27, zdaj je 34-31, do konca pa še veliko, veliko časa, 8 minut in pol igre je pred nami. Mazej, Bognar, Makuc, Anžič, Perič in Korošec so v igri za Celjane, v vratih izvrstni Matevž Mlakar v tem drugem polčasu, 6 njegovih obramb, znova pa je Aljuš Anžič zaključil akcijo, ki je razprla Slovanovo obrambo, začela se je na levi strani z Makucem in potem višek na to desno stran, kjer je utekal Aljuš Anžič, njegov 7. gol, skupno 17. v finalu državnega rokometnega prvenstva, kajti v sredo je Slovanu na Kodeljevem zabil kar 10 golov. Še 8 minut oziroma natančneje 7 minut 55 sekund do konca dvoboja, 35-31, prednost Celjanov in bližajo se svoji 27 zvezdici, ampak še nekaj trdega dela jih čaka.

Ne bo šlo brez drame v finalu državnega rokometnega prvenstva. Še 5 minut je do konca, Celje vodi samo še za 2, 36, 34, pa skoraj da napaka Anžiča, ki mu je spodrsnilo, toda prekinitev obeh sodnikov, vrnila bosta žogo Celju, čeprav ob negodovanju ljubljanskih rokometašev, kajti zagrabil mu jo je iz rok kapetan Slovana Ilija Brozovič. 5 minut in 2 sekundi pred koncem, 2 gola naskoka za celjske rokometaše, ki vodijo praktično celoten dvoboj. Le za minuto so bili v rezultatskem zaostanku v tem drugem polčasu, ko je Slovan uspel priti do prednosti 25-24, sicer pa Celjani tudi s 6 goli naskoka ta do to prednost niso znali ohraniti. Prodira Makuc bolj na silo ob 2 in proti 2 Slovanovima rokometašema, ustavljala sta ga Mljivič in Brozovič s prekrškom za 9 metrov, tako da bo to nova akcija Celjanov že ob dvignjenih rokah sodnikov Žana Pukšiča in Mihe Satlerja, ki imata danes izredno zahtevno delo. Jasno, prvak, branilec naslova Slovan bi si želel tretje tekme, ki bo v soboto oziroma je na sporedu v soboto. Celjani bi vse skupaj radi zaključili takoj po zmagi v sredo na Kodeljevem in Andraž Makucih vrača znova na 3 gole naskoka. Nova samostojna akcija odličnega slovenskega reprezentanta Andraža Makuca. Na drugi strani hitijo Slovanovci in hitro so tudi prišli znova do 2 golov naskoka. Tudi Staš Skube je fantastičen v tem večeru, izvrsten rokometaš, tudi evropski klubski prvak z Vardarjem, pa dolgo let tudi organizator igre, tako Gorenja kot tudi francoskega Montpellierja, fantastična kariera tega Trebanca v vrstah Slovana. Skratka, 4 minute in pol pred koncem, znova samo 2 gola naskoka za Celjane in nov napad Makuca, Anžiča in Bognarja na zunanjih položajih, 3 organizatorjev igre Celja. Toda Anžič je kar precej oddaljen v tem trenutku od vratarja Nebojše Bojiča. Prodiral je zdaj Bognar, ko so malce bolj zapirali tiste smeri, v katere sta nameravala Makuc in Anžič. Prekršek za 9 metrov, ko bo to, počakajmo še to akcijo Celja pred samim finišem tega dvoboja. Znova prodor Bognarja, znova prekršek, tokrat Mehmet Čehajić tam na desni strani Slovanove obrambe, tako da Celjani z novo akcijo iščejo 38. gol. Anžič prodira, pa podaja do Makuca, hitro je zaokrožila žoga, obramba Bojiča, po strelu Mazeja skrila in to je bila šele 3. obramba Nebojše Bojiča, prva v tem drugem polčasu. Na drugi strani pa je napačno vodenje Slovana zapiskal eden od sodnikov in hitro so Celjani prišli do 38. gola, kajti nekako nezainteresirano so se vračali Ljubljančani, povsem osamljen v ofsajdu je bil Korošec in zabil je krožni napadalec Celja za plus 3 v pomembnih trenutkih, 3 minute in 15 sekund pred koncem tega dvoboja, ko je izsilil 7 metrov, ko kapetan Slovana Ilija Brozovič natančen 7 metrov v tem drugem polčasu in potem, ko je Cokanu strel Gaberšek ubranil, je v vrstah Slovana Vili Zobec, Hrvat, desni zunanji, v vrata gre zdaj Gal Gaberšek. Pomembna bi lahko bila ta 7 metrovka, ukolikor bi ustavil prvi vratar Celja strel Vilija Zobca, si upam trditi, da je tega finala konec. 3 minute in 8 sekund je ostalo na semaforju časa, brez rdečega kartona oziroma brez kaznovanih z rdečima kartonoma so tako Celjani kot tudi Ljubljančani. Kaznovana sta bila Ljevar, 3x 2 minutna kazen in neposredni rdeči karton Uroš Miličević. Vili Zobec pa je še 5. Zadev 7 metrov, skupno njegov 7. gol. 8 golov Onufrijenka pri Celjanih, 7 Anžiča, na drugi strani pa Vili Zobec, najučinkovitejši v ljubljanskih vrstah. 2 minuti in pol je še do konca, počakali bomo kar do zaključka
tega dvoboja, ko so Celjani znova pred vrati, znova se je sam znašel tam na šestmetrski črti Korošec, toda tokrat četrta obramba Nebojše Bojiča, žoga pa se je potem od nog vratarja Slovana odbila v avt in nova priložnost za Celjane je to ob agresivni obrambi Slovana, ki zapira poti predvsem po sredini, toda tam znova veliko prostora, imenitno je utekal Lucijan Korošec, zabil za 39-36, dve minuti pred koncem in krasno ga je našel Aljuš Anžič, nova podaja najstnika v vrstah Celja, na drugi strani pa skoraj da ukradena žoga tam Periča, ko je Stašsku B iskal Mljiviča in so seveda navijači tu Zlatorogu na nogah, več kot 4500 jih je, si upam trditi, zanesljivo uradna številka 4000 prodanih kart, to da veliko več ljudi so izpustili oziroma spustili v Zlatorog celjski organizatori. 39-36 je, ko hrešči tu iz zvočnikov, ker želijo še dodatno spodbuditi dobro vzdušje na tribunah celjski organizatori in tukajšnji DJ, skratka 39-36, tri gole naskoka ima Celje, manj kot dve minuti do konca, ob minuti odmora Uroša Zormana, nima več nobene minute na odmora na voljo, Klemen Luzar na drugi strani obe je že uporabil kmalo na začetku drugega polčasa, no v tem drugem polčasu pa kljub temu njegovi fantje igrajo zrelo, kot bi imeli za seboj že nekaj tovrstnih tekem. Imenitno vzdušje, imeniten zaključek državnega rokometnega prvenstva, Celjani v prednosti z 1-0 in minuta 52 sekund pred koncem imajo še tri gole na skoka, torej so res, res povsem na pragu 27. naslova državnih prvakov. Prvega po treh letih nazadnje so bili prvaki, še ko je tu igral izvrstni Alex Vlah Primorec v zadnjih sezonah, član poljskih Kielc. 39-36 igra se bo nadaljevala Slovanovim napadom. Slovanu se bo jasno v teh trenutkih mudilo, želel bo čim prej priti do zaključka in skoraj da mu je to tudi uspelo. Najprej podaja do Brozoviča, ta je podaljšal do Mljiviča, toda prekršek je bil nad krožnim napadalcem Slovana, potem pa v nadaljevanju akcije strel Mljiviča za 39-37 minuta in 30 sekund pred koncem. Tarik Mljivič pri šestih golih med učinkovitejšimi je v Slovanovih vrstah, Slovan pa zdaj s tesnejšim pokrivanjem precej dlje od svojih vrat in prodiral je Bognar, ki je videl prostor, toda pod prekrškom v zadnjem trenutku ga je malce udaril Brozovič, prekršek za 9 metrov, ko ob strelu pa je bil zbran Nebojša Bojić, tako da brez zadetka. Minuta in 14 sekund pred koncem dvoboja, pobrisati je treba tla, vroče je v dvorani, kljub temu, da klimatske naprave tu vendarle delujejo za razliko od ostalih rokometnih dvoran v Sloveniji. Na Kodeljevem je bilo v sredo tako soparno, da so mnogi raje dvoboj spremljali kar pri odprtih vratih, težko je bilo dihati, Slovanovci pa niso bili kos Celjanom poletnim, polnim krasnih prodorov, kakršen je bil tudi ta Andraža Makuca, ki je brško ne zapečatil usodo tega dvoboja in usodo finala državnega rokometnega prvenstva. 40-27, samo nasmehnil se je in pomahal občinstvu Andraž Makuc, ko sta moštvi vstopili že v zadnjo minuto in vodijo Celjani 40-37, ustavljena je ura pri 43 sekundah do konca, še 1 7-metrov, ka bo to Kenan Pajt, nekdani rokometaš Velenja, v vrstah Slovana bo poskušal premagati Matevža Mlakarja, ki je prinesel preobrat Celju po tistem minimalnem zaostanku v drugem polčasu, uspel ga je premagati, toda časa je vse manj za Ljubljančane, ki zdaj s presingom poskušajo, toda niso uspeli. Luka Perić povsem sam pred vrati, pa obramba Bojića,
ki je to žogo odbil visoko prek zaščitne ograde, tako da sta sodnika znova ustavila uro, 26 sekund je še do konca, dva gola celjske prednosti, napad Slovana in le čudež lahko reši Ljubljančane, da v teh 26 sekundah pridejo ali do izenačenja ali pa do, kaj šele do preobrata. Dva gola morajo zabiti, da bi tekma šla v podaljšek. Mlivič je zabil takoj, po nekaj sekundah še 19 je ostalo, hitro. Zdaj Celjani na sredino igrišča, nima več minute odmora, kot sem dejal, Klemen Luzar, 40-39 je, pa žoganje celjskih rokometašev v zadnjih sekundah tega dvoboja in potem še strel tik pred koncem sirene Luke Periča za veliko slavje celjskih rokometašev in polnega Zlatoroga, 41-39, zmaga Celjanov, 27. naslov državnih prvakov je njihov, po treh letih so osvojili celo dvojno krono, česar malo kdo je pričakoval, kar je malo kdo pričakoval, kajti za glavnega favorita v obeh tekmovanjih je veljal branilec naslova Slovan z najmočnejšim kadrom, Celjani pa so res v tem delu, drugem delu sezone igrali briljantno na krilih Makuca in Anžiča, ki sta kreirala praktično vse akcije, stisnili so skupaj, ko je bilo to najbolj potrebno, predvsem pa so pokazali, kako dihajo kot eno in v zaključku te sezone prišli do druge zmage nad Slovanom v finalu državnega prvenstva, zasluženo državni prvaki z letnico 2025-2026, rokometaši Celja pivovarne Laško. Sedmimi goli sta na koncu najučinkovitejša Perič in Anžič, ter osem jih je pa dosegal Onufrijenko, torej Onufrijenko z osmimi najučinkovitejši v tem finalu, po sedem golov Periča in Anžiča, na drugi strani sedem golov Zobca. Slovan bo moral stisniti roko boljšemu v tem finalu in to so bili Celjani. V nadaljevanju večera na Valu 202 poskušam dobiti še kakšen odziv iz celjskega tabora.

Festival 202. En oder, dva dneva in slovenski hip-hop. Klemen Klemen, Masaja, Recycle Man, Drill, Unknown, Bats Live, Leopold I, King, Umin Kuna, Tadi Tada, Murat in Joes in mnogi drugi. Hip-hop je najboljši v živo. 5. in 6. junija, ploščad pred Kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: Znova smo v Zlatorogu tik pred podelitvijo pokala. Čestitke trenerju Celja Klemnu Luzarju. Spisali ste zgodbo, katero verjamem, da marsikdo ni verjel pred začetkom sezone.
1: Ja, hvala za čestitke, res je. Ampak najpomembnejše to, da smo mi verjeli. Ne, in res smo celo sezono delali v tej smeri, da tisto, kar smo govorili, se je tudi uresničilo, da niso bile to samo besede. Na to sem res vesel in ponosen, da imam tako skupino igralcev, ki je bila danes res srčna, da nam je uspel privabiti tako število gledalcev v dvorano Zlatorog po ne vem koliko časa. To je nekaj izjemnega, res fantastično vzdušje in ko to nadgradiš je z tako zmago in naslovom državnega prvaka, je to izjemno.
0: Več kot 4500 gledalcev, to je bil običajno bolj povprečje za Ligo prvakov, ne za državno prvenstvo. Res imeniten zaključek državnega prvenstva, tudi odlični dve tekme. Ne?
1: Ja, mislim, da so ti dve tekme, tudi tista v Ljubljani je bila polna, ne, kar se tiče gledalcev. In da sta se res v finalu srečali dve najboljši ekipi. In jaz res ostajam brez besed, ker to, kar nam je uspelo, je res nekaj izjemnega in moramo se veseliti danes in res brez besed.
0: Hvala lepa. Veselite se, to je bil torej trener Celja Pivovarne Laško, novih državnih prvakov, 27. najuspešnejši v državi ob zmagi nad Slovanom v drugi tekmi z 41 proti 39. Tudi prvi so bili boljši rokometaši Celja in sicer z 42 proti 38. Veliko golov v državnem prvenstvu v finalu in tudi veliko gledalcev, kot ste lahko slišali, nocoj več kot 4500. Toliko iz Zlatoroga v tem večeru. Za Val 202 Uroš Volk, še naprej ostanite z nami.

0: RH 202. Sveži house, tech house in moderni tehno ritmi, reinterpretirana klasika projekta Basement Jacks, nov singl dueta Parisi ter enourna mešanica melodičnega tehna, ki jo je pripravil kanadski producent in DJ Daijo. Celotna epizoda RH 202 je že na voljo na val202.si.
1: RH 202 in Team Urbania.

0: Zgodbe, ki se nas dotaknejo. Zgodbe iz programa Botrstvo.
1: Od vsega me najbolj boli, da delam, torej od jutra do večera včasih, da bi zaslužila ta denar, ki bi nam omogočal lepše in boljše življenje, ampak ne morem priti do tega. To mi predstavlja grozovito stisko.
0: Stisko lahko umiliš tako, da stisneš sporočilo. Pošli Boter 5 ali Boter 10 na 1919 in izboljšaj razmere družini v stiski. Hvala vsem za pomoč.
2: Donator meseca je Bauhaus.

Festival 202. Domači hip-hop na enem odru. Ritmi in rime, ki so zaznamovali generacije in tisti, ki jih še bodo. Doživi jih. 5. in 6. junija. Ploščad pred kinom Šiška v Ljubljani. Celoten program na festival202.si.

0: RH 202. Sveži house, tech house in moderni tehnoritmi, reinterpretirana klasika projekta Basement Jacks, nov single dueta Parisi ter enourna mešanica melodičnega tehna, ki jo je pripravil kanadski producent in DJ Daijo. Celotna epizoda RH 202 je že na voljo na val202.si.
1: RH 202 in Team Urbania.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, želim z vami Tatjana Popovič. V državnem zboru se pred pristojnimi parlamentarnimi odbori danes začenja zaslišanje kandidatk in kandidatov za ministerska mesta v novi vladi Janeza Janše. V ministerski ekipi je 7 ministerskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, Demokratom 3, Fokusu 1, SLS pa je ostala brez svojega kandidata. Vse predstavitve kandidatov bodo opravili danes in jutri, poslanci pa bodo o listi kandidatov predvidoma odločali v četrtek na izredni seji. Izraelska vojska širi operacije v Libanonu. Zavzela je strateško pomembno trdnjavo Bofor, kar je premier Benjamin Netanjahu označil za dramatičen preobrat v izraelski politiki do Libanona. Gre za najglobji izraelski prodor na libanonsko ozemlje v zadnjih 26 letih. Francija zato zahteva sklic izrednega zasedanja Varnostnega sveta Združenih narodov. Libanonske oblasti so sporočile, da politika izžgane zemlje in kolektivnega kaznovanja Izraelu ne bo prinesla varnosti in stabilnosti. Kljub temu se zauzemajo za nadaljevanje pogajanj. Iranski zunani minister Abbas Araghchi je sporočil, da pogovori z Združenimi državami potekajo, a jih ne morejo ocenjevati, dokler ne pridajo do jasnega rezultata. Teheran še zatrjuje, da bo sprejel le sporazum, ki bo zagotovil pravice iranskega ljudstva. ZDA so v soboto Iranu poslale nov okvirni sporazum s strožjimi pogoji, a ni znano katerimi. Ameriški predsednik Donald Trump pa je dejal, da se mu z dogovorom ne mudi. Na včerajšnji proslavi o 85. obletnici začetka upora slovenskega naroda in obeležitvi bojev na Jančah je bil slavnostni govornik, premier, ki upravlja tekoče posle, Robert Golob, kritičen do nastajajoče vlade. Ob tem je pozval gradnji družbe spoštovanja in sodelovanja. Kot je še dejal, prihaja obdobje, kot ga v zgodovini samostojne Slovenije še ni bilo, in pozval vse demokratične sile k poenotenju. V srednjem, vzhodnem in severovzhodnem delu države so se popoldne pojavljale nevihte z nalivi in močnimi sunki vetra, ponekod je padala tudi toča. V regijskih centrih so zabeležili 26 dogodkov, gasilci so prekrivali odkrite strehe in odstranjevali podrta drevesa. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Miha Trošt.
2: 35. sezona državnega rokometnega prvenstva se je končala po dveh tekmah. V obeh je Celje premagalo Slovan, včeraj z 41-39. Rokometaši iz Knežjega mesta so osvojili 27. državni naslov. V nogometni prvi ligi pa bodo naslednjo sezono znova nastopali nogometaši Nafte. Ti so v povratni tekmi za napredovanje v Lendavi včeraj premagali Primorje z 1-0. Pet uvrstitev na zmagovalni oder so dosegli slovenski tekmovalci na uvodni tekmi svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Tacnu. Zadnji dan je v kajakaškem krosu blestel Žiga Linhočevar, na svetovnem izzivu v športni gimnastiki v Kopru pa je Beno Kunst v finalu preskoka osvojil bronasto medaljo. Po vrnitvi po poškodbi gležnja je prikazal boljša skoka kot v kvalifikacijah, za stopničke pa prejel oceno 13.183. Do zmage je prišel Kristjan Čeh, ki je na atletskem mitingu

0: v mednarodne serije na Ptuju slavil s 65-26 v metu diska. Končano je svetovno prvenstvo elitne skupine v hokeju na ledu. Finska je po podaljšku premagala gostiteljico Švico z 1-0 in osvojila 5. naslov, Švica pa 3. zapored izgubila v finalu. V Rimu pa je sklenjena 109. kolesarska dirka po Italiji. Danec Jonas Vingegor se je zmago upisal v zgodovino, kot 8. kolesar je osvojil vse 3 tritedenske dirke. Po 2 zmagah Italijanke Elize Balsamo na džiru za kolesarke pa je danes na vrsti 3. etapa z razgibanim profilom. Urška Žigart v skupnem seštevku zaostaja 20 sekund za vodilno.
1: Še vremenska napoved, dopoldne bo deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet plohe in vihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo pa deževno, v četrtek spet sončno. Le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

Because you're... Joss Stone in Jeff Beck za začetek ne samo ponedeljka, ne samo tedna, pač pa junija 2026 v nočnem programu Radia SI in Vala 202. I put a spell on you, če bi lahko čarali, bi lahko povsem egoistično ali pa nadse človekoljubno, kakorkoli že, glasbeno podlago zaenkrat še potencialno čarobnemu jutru. Da je Marjan Kokoj, za mikrofonom sem Jan Podbrežnik in tole je Sombr s potencialom.

0: Not much going on Slovenian highways at the moment. Have a safe and pleasant journey onwards. Brez večjih posebnosti na slovenskih cestah v teh trenutkih, srečno in varno pot do cilja.
1: Leta 74 si se rodil, takrat enkrat smo privokali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za koga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik.

kukar igrali skrb smo prej, tič mo za godet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel, od takrat ne več, ja, jaz nimam prav nič več, kaj reč. Ma ne izbil glih za v hribe, sam človek je maso.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenija danes začenja izdajo nove pete generacije slovenskih potnih listov. Veljavnih dokumentov državljanom ni treba menjati, lahko pa to storijo, če želijo. Nov potni list na različnih komponentah vsebuje več kot 100 zaščitnih elementov in zagotavlja visoko stopnjo zaščite pred ponarejanjem in zlorabami, podarjajo na notranjem ministrstvu. Moravškega župana Milana Balažica, ki je bil od četrtka po obsežnih kriminalističnih hišnih preiskavah v pridržanju, so včeraj izpustili na prostost, poroča Pump TV. Balažic je po izpustitvi dejal, da je to nehumano mučenje človeka, ki mu niso ničesar dokazali. Meni, da gre za politično maščevanje. Osumljen je več kaznivih dejanj, med drugim sprejemanja koristi za nezakonito posredovanje in jemanja podkupnine. Med pridržanimi je bil tudi direktor podjetja Termit. Ekipa strokovnjakov Mednarodne agencije za jedrsko energijo je včeraj pregledala poškodbe, ki so nastale na enem od objektov jedrske elektrarne Zaporožje po napadu brezpilotnega letalnika. Kot so sporočili po pregledu, so ravni sevanja na območju v mejah normale. Rusija, ki nadzoruje nuklearko, je odgovornost pripisala Ukrajini, ta očitke zavrača. Danski kolesar Jonas Vingegaard je zmagovalec kolesarske dirke po Italiji. Postal je 8. kolesar v zgodovini z naslovi na vseh največjih večetapnih dirkah. Po dveh turih leta 2022 in 2023 ter lanski zmagi na Vuelti je včeraj postal še zmagovalec Gira. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno, v sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

0: to be just another club fee.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Lepo pozdravljeni, z vami Tatjana Popovič. Slovenska gospodarska delegacija, v kateri sodeluje 10 podjetij, bo danes začela obisk v Argentini in Čilu. Kot so sporočili iz gospodarske zbornice, bo delegacija v omenjenih južnoameriških državah izvedla med drugim 3 poslovne forume, številna srečanja ter obiske vodilnih podjetij in institucij. Za slovenska podjetja so posebej zanimive priložnosti v agroživilski industriji, energetiki, rodarstvu in logistiki. V Demokratični republiki Kongo in Ugandi so doslej potrdili 43 primerov smrti zaradi ebole. Sumijo, da je zaradi smrtonosnega virusa v Kongu umrlo že več kot 250 ljudi, okuženih je več kot 1000. V Ugandi so te številke zaenkrat nižje. Hitro širjenje ebole v Kongu je zelo zaskrbljujoče, opozarja humanitarna organizacija Zdravniki brez meja. Kot podarjajo, še nikoli ni bilo v tako kratkem času zabeleženih toliko primerov okužb. Na predčasnih parlamentarnih volitvah na Malti se zmaga obeta laburistom premierja Roberta Abela. Stranka bi tako lahko začela 4. zaporedni mandat na čelu vlade. Štete glasov sicer še poteka, vendar je Abela že razglasil zmago. Prav tako je poraz priznal vodja glavne opozicijske nacionalistične stranke Alex Borg. Rokometaši Celja so na drugi finalni tekmi državnega prvenstva premagali Slovan z 41-39 in osvojili 27. naslov državnih prvakov. Celjska zasedba je že na prvi tekmi v Ljubljani slavila z 42-38. Vremenska napoved, dopoldne bo oblačno in deževno, sredi dneva se bo delno zjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale plohe in nevihte. Najvišje temperature bodo od 19 do 26 stopinj. Jutri bo dokaj sončno. V sredo se bodo padavine in nevihte od zahoda razširile nad vso Slovenijo in do večera ponehale. V četrtek bo spet sončno, le na zahodu bodo popoldne možne plohe.

ko pri štorkljah prespim pod visečo maglom.